modig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel stengt som følge av ulykken. Nortura bommet på prognosen, og det derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det synes stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet er synd.
1: Ja, det synes jeg er egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruker norske beite- og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette et resultat av at folk etter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal etter det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
0: Den tyske bilindustrien i krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Den tyske bilindustrien i krise. Bare Volkswagen har planer om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne i Osnabrück fremtiden sikret. Her skal de snart produsere missilkastere i stedet for kabrioleer. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne i Osnabrück det viktigste at de får beholde jobben.
3: Meine Familie muss essen.
2: På de andre bilfabrikkene de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
0: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år, ifølge en studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring in Switzerland. AFP melder at 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år. Nedsmeltingen i Schweiz kommer etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert i hendelsen, men sier at Israel skal delta i granskingen av saken. I Syria er tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner ved en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sanaa. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar i landet. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Fotballproff Christoffer Ajer er blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ajer var benkesliter i Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
1: Nei, først og fremst begynte han å gjøre hjemmeleksa si i forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
2: Ajer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
3: Jeg har vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
2: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
1: Det er mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det er mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
3: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spillet til det som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spilt jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
0: Sa Christoffer Ajer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport. Klokka 20.45. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle I et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken I de kommende ti årene må vi se inn I framtiden nå, sa forsvarsministeren I en tale på en militærbase I Virginia I natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser I sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen I Israel I kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahad.
1: Kaoset I kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet I Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne I Tennessee I USA har overlevd henrettelse med to giftsprøyter I natt. 50-åringen var fortsatt I live etter de to dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes I en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk I 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus I natt etter en ulykke I Follo-tunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn I en trailer inne I tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt I flere timer som følge av ulykken. Kampen mot Wales I nasjonsligaen I fotball for herrer I dag ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp I gruppa mot Danmark, men tappte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal I kampen om å bli topp to og gå videre I nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp tre, bli første sida I EM-kvalken. Og hvis man taper her I morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn I den kampen.
0: Men hør kampen I kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det en kar med hatt som fikk åpne tidlig I morgen denne 1. oktoberdagen. Det ikke verst det, Toby Keith, as good as I once was. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

der har One Republic både plystret og sunget seg ferdig. I Ain't Worried, hette den. 5:12 klokka blitt. Og Hilde Selvikvåg hørte vi før det. Og nå skal det igjen handle om Bob Dylan, eller straks skal det det, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Et eneste opptak ofte mer enn nok, ifølge han selv da, selv om det kanskje kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Dylan-ekspert Espen Aas om litt.

0: Astrid og Molly Sandén sammen om låta Konfetti. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han i studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå utover kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan i studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig i studio. Han likte helt fra starten gjerne å bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist i de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen, og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire i 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere i starten, Eric Clapton var i studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan, og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen er den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute er trommeslager Howie Wyeth. Og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste er trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det, at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad i å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, er litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang, har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent i studio.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt. Han spiller konsert i Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen i hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I dag begynner andre og siste dag av Epstein-høringen, den åpne høringsrunden i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, FrPs Per-Willy Amundsen, var ikke storfornøyd med det som kom fram i gårsdagens runder.
1: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmene.
0: Etter avsløringen om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Rødt vil ha strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, og faktisk bemanning må rapporteres automatisk. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Vi har akkurat fått melding om 9 personer som er drept i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, sier en talsperson for Taliban i Afghanistan. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende 10 årene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt. Det melder NTB. Prosjektet har fått navn Project Meridian. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydrama onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu sier at Israel skal delta i granskingen av saken. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med giftsprøyte i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsene, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. I Bærum er 2 personer pågrepet og kjørt til arresten. De er mistenkt for å ha ranet en dagligvarebutikk i Sandvika med kniv i natt. Ingen ansatte ble fysisk skadd i hendelsene. Etter avhør og etterforskning kom politiet fram til de 2 mistenkte, ifølge Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, litt savn var det der I låta til John Waite, selv om han prøver å gi inntrykk av noe annet. Missing You sang han her I tidlig morgen. Nils Åge Ronstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Liquido, dette Narcotic. Og før det var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilte 70 utsolgte konserter I O2 Arena fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeninga si for 19 år siden I dag. Og her sang de en av sine slagere, Stopp!

8 minutter på 6 klokka blitt. Dette var Violet Road. Og denne 1. oktoberdagen det alle med navn Rebecca og Remi som kan feire navnedagen sin. Og kikker jeg over til Sverige så finner jeg en flott artist med nettopp navnet Rebecca og etternavn Törnqvist. En dame som vi har spilt relativt ofte her i NRK P1. For eksempel med denne. Dette Rebecca Törnqvist med Good Thing.

har navnedagen sin I dag, og derfor fikk Rebecca Turnquist synge Good Thing. Og nå det Bautastein som tar oss ut av tidlig morgen denne 1. oktoberdagen. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Aasen.

0: En fin hyllest til alle som jobber om natta. Jon Arne Akselsen passer på nyhetene, og ja, det har vært litt dramatisk i natt.
1: Det verste som har skjedd, og vi kan begynne i Kristiansund, der en mann i 80-årene ble funnet etter et søk i går kveld og i natt. Det ble letet mellom andre med drone, og mannen ble funnet i terrenget i området ved Karihola. Mannen var medtatt og fikk hjelp av helsepersonell. En bilfører blir meldt og er dessuten fråtatt førerkortet etter en fartskontroll i Brysdalen i Ålesund i natt. Utrykningspolitiet måtte farta til å være 160 km i timen i 80-sona på Europaveien. Og mot midnatt i går kveld så begynte det å brenne i en stålkonteiner i Torbjørnsvei i Molde. Brannvesenet fikk raskt kontroll, det var ikke fare for at brannen skulle spre seg, men det ble en del røyk i området.
2: Tusen takk skal du ha, Jon Arne. Du holder oss oppdatert hele denne morgenen. Vi må ta med oss et værvarsel som vi har fått til. Det var noe overraskende varmt å gå ut døra i dag tidlig.
0: Ja, for å ikke snakke om gårsdagen, ja, det var noe ellevill.
2: Ja, ellevill er faktisk dekkende.
0: Ja, det
2: dekkende.
0: Var sommerens, ja, ja.
2: Sommerens varmeste, ja. Bortsett for at det er ikke
0: sommer nå. At det var høst, ja. Mm.
2: Jeg tenkte jo at i dag skulle dette bare vare.
0: Ja.
2: Nå ser jeg, fikk meg en liten kald dusj da, når jeg la oss være varslet nå, og det skal jo blåse da,
0: ja.
2: Kuling, og det er jo greit, det er jo denne varme vinden som kommer over oss. Oppholdsvære perioder med sol, men utover ettermiddagen i dag, så skal det faktisk sky til, og på Sunnmøre skal det begynne å regne.
0: Nei.
2: Jo.
0: Det skulle ikke vare dette her da.
2: Nei.
0: Nei. Temperaturerne, ikke klage på deg altså. Nei. Surnadal 11, Veiholmen 15, Molde, Åndalsnes, Ona og Hovden 17. Vi gjekker opp til 18 i Kristiansund, Sunndalsøra, Ålesund, Valdal 19. Og Åheim på toppen per nå med 20 varme grader 1. oktober.
2: Tenk på det.
0: Ikke til å tro.
2: Hva skal dette ende med i dag?
0: Det skal ende med regn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal. Avisen er bestått som en nettavisen, for der har den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth gitt Elon Musk en leiende rolle I det nye prosjektet som skal utforske framtidens krigføring Oi. For å sikre USA sin teknologiske og militære dominans på slagmarka de kommende årene. Pentagon venter at prosjektet skal legge fram sine funn innen 120 dager.
1: Oi.
0: Fort.
1: Ok. Aftenposten har litt oppsiktsvekkende sak I dag. Bane Nord der bygde et nytt hovedkontor I 2019, og så selgte de det rett etterpå til investorer, den største Reitan-familien, altså Rema 1000-folka, for 1,7 milliarder, for så å leie det tilbake. Og nå vil Bane Nord hemmeligholde byggekostnader og leiepris, og si det forretningshemmeligheter. Regnskapet viser at de private eierne allerede innkassert over 560 millioner kroner I leie da fra et statlig selskap. Samtidig så sliter Bane Nord med vedlikeholdsetterslep på alle tog på 132 milliarder kroner. Kanskje da ikke så lurt å leie svindyre lokale av seg selv nesten.
0: NTB, det her sak om at I dag, så fra I dag, så kan uføre jobbe ekstra uten å uroe seg for kutt I utbetalinger. Endringer utgjør over 80 000 kroner. For fribeløpet for de som uføre har økt til 136 549 kroner. Tidligere var det 54 619 kroner. Det betyr at uføre kan tjene opp til dette beløpet uten at de får kutt I trygdeutbetalingen.
1: Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling, kunne vi lese I går. For, og han skal da ikke spille hverken mot Danmark eller Norge. Han var pott. Det sur fordi at han ble benket hele kampen på Ullevål mot Norge. Og det nye nå at søstre hans, Elma, hun rasende I sosiale medier. Hun kritiserer både landslagsledelse, journalister og det portugisiske folket. Og hun sier, citat, «Når det gjelder det portugisiske folket, fortjener det ikke å være best I noe som helst. Vi misunnelige, nedlatende og uvitende, og vi fortjener å vende tilbake til den middelmådigheten vi hadde før Cristiano.
0: Oi.
1: Takk for alt, du fortjener mer, fortsetter søstra. Ja, så da må Portugal klare seg uten stjernekaptein da, de kommende kampene.
0: Det bra å ha slekt som på en måte står opp for en da.
1: Ja, det gjør hun.
0: Ja, det må en si. Ja, ja. Med eller uten Ronaldo. Vi får se hvor det går med Portugal videre da. Norge skal I hvert fall ut og spille I dag mot
1: ja,
0: Wales.
1: Ja, det blir spennende.
0: Kvart på ni.
1: Jeg skal se.
0: Ja, ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med en lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
0: Og det var Marianne Ytrede som var reporter her. Lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. FN-delegasjonen til Iran kastes ut av USA. Det er utenriksminister Marco Rubio som har bedt iranerne reise, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister Abbas Araghchi ble igjen i New York etter FNs toppmøte for diskusjoner om å avslutte krigen rundt Persia-bukta, men Rubio mistet tålmodigheten, sier kildene til nyhetsbyrået AP. Araghchi har reist, men Irans FN-delegasjon avviser at de fikk ordre om å dra. En person ble fløyet til sykehus etter en motorsykkelulykke i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Politiet sier motorsykkelen kolliderte med en lastebil. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Komitéleder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet var ikke helt fornøyd med det som kom fram i går.
3: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
0: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap saksøker Norwegian. De mener flyselskapet brøt markedsføringsloven under fotball-VM. Blant annet viste Norwegian et fly med frisyren og hestehalen Haaland hadde på banen under VM, mens de markedsførte billetter. Norwegian bekrefter søksmålet overfor NRK, men sier det er synd at deres heiarop fører til rettsak. Nyheten kommer dagen før Norge møter Wales på bortebane i Nasjonsligaen i fotball for menn. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: De lokale nyhetene der skal du få med Jon Arne Akselsen.
5: Organisasjonen Mental Helse liker dårlig at Helse Møre og Romsdal har utsett behandling av psykiatritilbudet i Molde og Kristiansund. Administrasjonen har foreslått å slå sammen de 2 distriktspsykiatriske klinikkene til sterke protester. Saken skulle egentlig bli styrebehandlet i oktober, men er utsett til november fordi de trenger mer tid til å se på forslaget. Nestleder Oddrun Beyerholm med fylkeslaget i organisasjonen er urolig for situasjonen.
6: Det er både pasientene og de ansatte da, som igjen da, må sitte da, i noen uker for å vente. Og det hjelper jo ikke den pasienten at den skal vente enda mer. Da. Det sykere kan den faktisk bli.
7: Ja, hva bør helseforetaket gjøre?
6: De bør ikke gjøre noen ting. De bør opprettholde begge avdelinger, både på Nordmøre og på Knausen.
5: Reporter Synnøve Hole. En mann i 80-årene ble funnet etter et søk i Kristiansund i går kveld og i natt. Det ble letet mellom annet med drone, og mannen ble funnet i terreng i området ved Karihåla. Mannen var medtatt og fikk hjelp av helsepersonell. Fylkeskommunen har foreslått et nytt program for å få ned vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Saken blir behandlet i oktober. Her i fylket mangler det 17 milliarder kroner i 2023. Hver høst vil fylket starte med å pusse opp et nytt definert område der de tar unna alt prekært på en gang. Aure og Ørsta er foreslått først ut. Leder i samferdselsutvalget, Hans Olav Myklebust fra FRP, sier dette ikke skal gå utover ordinært vedlikehold, og fylket trenger de for ekstra penger fra staten.
8: Dette her er et satsingsområde, et eget program, der vi viser hvordan vi kan få gjort mye for mindre penger per område, og jobbe mer effektivt og målrettet. Det viktigste målet er jo å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken. Jeg har god tro på at regjering og storting vil være med på dette satsingen.
5: En bilfører ble meldt og dessuten fratatt førerkortet i en fartskontroll i Brustad i Ålesund i natt. Utrykningspolitiet måtte farta til å være 160 km i timen i 80-sona på Europaveien.

0: kve i moldenseren Kyrebjørdal Sæter. 1. oktober i dag, Bibi.
1: Ja, og da ble Grete Waitz født. Hun ville ha fylt 73 i dag. Hun var jo Norges mest vinnende langdistanseløper og en banebryter for kvinneidretten. Hun sette 2 verdensrekorder, tok en haug med internasjonale medaljer, og det store internasjonale gjennombruddet, det kom da hun tok steget opp til maratondistansen. Hun var New York City Marathon hele 9 ganger, og i 1983 så ble hun den første som tok VM-gull i maraton i Helsingfors.
2: Ja, nå kommer det dumme spørsmålet som kommer bestandig, vet du. Hvordan føles det? Ikke bare å vinne, men jeg mener å knuse all motstand 3 minutter foran.
3: Det var veldig gøy, og det var veldig ordentlig deilig å løpe de siste 4-5 kilometerne. Jeg følte jeg hadde det under kontroll, og jeg sa til meg selv, dette her jo gøy.
1: Og gøy, det synes hun det var hele livet. Hun inspirerte 10.000 av kvinner gjennom det populære Grete Waitz-løpet, og for rollen sin som forbilde så fikk hun en rekke utmerkinger. Hun gikk bort i 2011 etter lang tidskamp mot kreftsykdommen og ble bare 58 år. Så for en dame, og hun ble jo gjenkjent, og NRK bare spurte tilfeldige på gata i New York.
4: Does the name Grete Waitz mean anything to you?
5: Oh, absolutely. She's terrific.
4: Who is she?
5: She's the marathon winner 8 times over. She's fantastic. She's quite a lady. She gives us all a lot of encouragement.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder, og legene reagerer sterkt på funnene.
1: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
1: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Reporter Marianne Ytreide og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Dødsfallene i trafikken så langt i år de høyeste på 10 år. 95 personer drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker har mistet livet på veien bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Og en person ble fløyet til sykehus etter at en motorsykkel kolliderte med en lastebil i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Tunnelen var stengt i flere timer. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur, og i dag kommer blant annet dagens utenriksminister og bistands- og utviklingsminister. Det ser saksordfører på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF, fram til.
3: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtiden, og jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
0: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på TV på NRK 1 etter klokka 9. Og så en nyhet til frokostbordet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er ikke bare trygt for de fleste, men kan ha positive effekter på hjertehelsa. Det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, Parkinson, Alzheimers, depresjon og enkelte kreftformer. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Og så drikker nordmenn mye kaffe sammenlignet med resten av verden. 69% av oss som er over 18 år drikker kaffe hver eneste dag. Men det er en skyggeside. Til tross for helsefordeler så kan et høyt inntak gi søvnproblem, og mer enn 5 kopper om dagen kan påvirke beinhelsen negativt. Jeg heter Jon Brannes.
4: Og de lokale nyhetene er det Jon Arne som skal gi oss.
5: Organisasjonen Mental Helse liker dårlig at Helse Møre og Romsdal har utsett behandling av psykiatritilbudet i Molde og Kristiansund. Administrasjonen har foreslått å slå sammen de to distriktspsykiatriske klinikkene til sterke protester. Saken skulle egentlig bli styrebehandlet i oktober, men er utsett til november fordi de trenger mer tid til å se på forslaget. Nestleder Oddrun Beyer-Holm i fylkeslaget i organisasjonen er urolig for situasjonen.
6: Det er både pasientene og de ansatte da, som igjen da, må sitte da, i noen uker for å vente. Og det hjelper jo ikke den pasienten at den skal vente enda mer. Da. Det sykere kan den faktisk bli.
7: Ja, hva bør helseforetaket gjøre?
6: Det bør ikke gjøre noen ting. De bør opprettholde begge avdelinger, både på Nordmøre og på Knøsen.
5: Reporter Synnøve Hole. Som vi hørte i Dagsnytt, så er Vegvesenet urolig på grunn av dødstallet i trafikken, som er det høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veger, og halvparten av dem var under 30 år. Her i fylket har 4 personer mistet livet i løpet av årets 9 første måneder, og det er like mange som i hele 2024, og 2 færre enn fjoråret. En mann i 80-årene ble funnet etter et søk i Kristiansund i går kveld og i natt. Det ble letet med en annen med drone, og mannen ble funnet i terrenget i området ved Karihåla. Mannen var medtatt og fikk hjelp av helsepersonell. Molde Elite var tilbake på sigersporet da de slo bottenlaget Utleira 32-23 på hjemmebane i går kveld. Etter 3 strake sigrer i Eliteserien tapte Molde sin førre kamp. Derfor var det viktig å raskt slå tilbake med en siger, sier Lene Tveiten.
8: Vi har liksom tatt oss det som skjedde der og vil ikke ha en sånn dupp en gang til og skjerper oss og har mye bedre intensitet både fremover og bakover. Så jeg synes at i dag står vi mye bedre i det som gruppe og lag.
9: God morgen, Møre og Romsdal med Bibi Kjølås og Janne Britt Aasen.

0: Justin Bieber, sorry. Jeg må nesten si sorry, altså, for når jeg sier været. For det, skal, det er jo varmt og deilig og alt mulig. Ja. Så skal det jo blåse opp da, i kveld. Men på dagtid skal det være oppholdsvær og perioder med sol, men så skal det sky til.
1: Ja.
0: Og så skal det begynne å regne på Sunnmøre etter kort. Da.
1: Ja, så gleden var litt kortvarig, men ja. Vi får nyte det. Ja. Temperaturene er gode her og nå. Kaldast Surnadal med 11, og så er det varmest på Åheim med 20 fine grader på den 1. oktober.
0: Ja, så gjelder det å nyte dagen da. Vi står nå her nå. Ja. Vi behenter rykende varme kaffe til oss, og som vi hørte på nyhetene, så antyder noen forskning at opp til 5 kopper kaffe daglig er trygt for oss aller fleste voksne, og det kan ha positiv effekt på hjertehelsen, altså, folkens.
1: Altså, dette her var musikk i mine ører, for vi drikker jo litt på morgenkvisten, altså.
0: Å ja, det gjør vi.
1: Kanskje han kan feire med en kopp kaffe at det er eldredagen også, da. Det her er altså en FN-dag, ikke tulledag, siden 1990, og i år så er tema å sikre et lengre liv, og et friskere liv, uten sykdom og skade, og det betyr at hver en av alle seniorer, eller de som skal bli seniorer, det er jo alle oss, tar vare på helsa vår, og så må vi forberede huset hjem for at alderdommen kommer. Og i den anledning så spør vi dere litt om denne her alderdommen. Hvor gamle føler dere?
0: Ja.
1: Og er det forskjell på kropp og haud?
0: Og fødselsattest, ja.
1: Ja.
0: Eller er du akkurat så gammel som du er. Gå inn i appen NRK Radio, der ligger tre flotte alternativer, og jeg ser at det er ganske likt mellom alle de alternativene våre.
1: Ja, så har vi fått noen fine meldinger, blant annet fra Tove Lise. Hun kan for øvrig si at det er 20,3 på Sundalsøra, og det passer bra når hun skal gå på jobb på selveste eldredagen. Så hun er 62 år, så det er veldig bra med, ja, du får en gratis trim på vei til jobb.
0: Slår et slag for det.

0: enn denne. Nå skal vi ut på vegene, for vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene, det veks og veks.
1: Ja, og nå foreslår fylkeskommunen et nytt prosjekt som skal lokke fram mer penger fra staten. Og i mellomtida så humper det går for de som skal fram.
2: Det rister og slår så mye, og det så ubehagelig å kjøre. Nå har jeg kjørt her i mange år, så jeg vet nesten hvor hølen jo.
3: Fylkesvei 533 på Smøla en av mange som ikke ligner grisen. Rullestolbruker Børre Longva bruker joystick når han kjører bil til hytta. Den det vanskelig å holde godt grep om når en humper av gårde.
2: Her det slalomkjøring, og skuldra her så dårlige at du kan ikke legge det ut på kanten. Og her må jeg bare bremse ned. For her det så dårlig at jeg kan ikke holde fart, for da slår ihjel både bilen og meg.
3: Også transportnæringen lei i veistandarden i øykommunen. Geir Sætran i Sætran Transport føler at Smølaveien litt glemt.
4: Fører noe til ekstra slittasje, mye skader på varer. Og vi kan mest ikke kjøre blautkaker lenger før de sler vi for der også.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune mener veien deres mangler over 17 milliarder i vedlikehold. Og sier at de trenger 500 millioner årlig for at det ikke skal bli enda verre. Nå har de foreslått programmet På god vei, som ble enstemmig vedtatt i samferdselsutvalget og snart skal opp i fylkestinget. Hans Olav Myklebust fra FRP leder samferdselsutvalget.
5: Dette her et satsingsområde, et eget program, der vi viser hvordan vi kan få gjort mye for mindre penger per område og jobbe mer effektivt og målrettet.
3: Ifølge programmet vil de hver høst begynne å pusse opp et nytt område, der de tar unna alt prekært i løpet av 2 år. Det innebærer ny asfalt, stikkrenner, belysning og rekkverk. Samferdselsdirektør Jesper Wiig sier at Aure og Ørsta foreslått som først ut.
6: Det de områdene som våre fagfolk har identifisert, hvor vi har store utfordringer, og så hvor vi også kan komme raskt i gang med å få gjort gode tiltak.
3: Men det forutsetter mer penger fra staten. Fylket ønsker minst 100 millioner per område for at det skal manne, i tillegg til det de får fra før.
7: Er det først og fremst et fint navn og en ny måte å bare spørre om mer penger fra staten på?
8: Alle er jo egentlig opptatt av å redusere vedlikeholdsetterslepet og ta vare på det vi har. Og den satsingen så er vi konkrete på tiltak og har god tro på at det skal kunne hjelpe på å få økte bevilgninger. Men vi gjør det vi kan for å få mer penger for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveien i Møre og Romsdal.
1: Og reporter i denne saken, det var Marius Stenberg.

0: slår hjertet slå.
1: Ja, det var han Chris Holsten som sang. Bibi,
2: ja.
1: Står her klar med konkurranse?
2: Det har jeg. Det jo den internasjonale eldredagen, og da har jeg funnet et eldre klipp i NRK-arkivet. Dere skal fram til en person som ikke er blant oss lenger. Vedkommende var vel en av de første stand-up-artisterne i Norge, selv om det ordet stand-up ikke var oppfunnet da han herjet på scenen. Og så ble han veldig kjent for et spesielt uttrykk. Det får du her.
3: Mot normalt 6,3.
2: Ja, mot normalt. Hvem sa det? Det det enkle spørsmålet i dag. Du går inn i NRK radioappen og så sender du svaret, og så vil vi jo ha en setning til. Vil ikke vi det, Jan-Britt?
1: Ja, vi feirer jo eldredagen i dag, hele denne sendingen her, og vi spør dere i appen hvor gammel føler du egentlig kroppen og hodet, og det kan du gjerne utdype litt i meldingsform da, hvis du vil. Sånn Terje som sa at han tror han 18 når han skal parke fotball i hodet, men han jo 68, så det ikke helt samsvar.
2: Nei, så kanskje flere føler litt på det. Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.

0: Hilde Louise Asbjørnsen fra Sykkylva, mm. la med Anders Aarhus på All You Are To Me hette den.
1: Det er altså den internasjonale eldredagen i dag, og i appen så spør vi dere om, ja, er det samsvar mellom kropp og haud når det gjelder hvor gammel du føler det? Det kan jo være så mangt. Anne-Grete, hun sier at hun føler seg som 60, men hun er 10 år eldre. Ja, så det er jo lov til det. Og Linda, hun skriver, i dag føles hod og kropp som en 23-åring. Glad og lettet for endelig sommervær og fri til å gå på tur. Nyt dagen, skriver hun. Tusen takk, Linda.
0: Ja. Heng med oss på kanalen. Vi skal straks etter nyhetene møte en som ikke er redd for å gjøre nye ting, selv om hun er eldre.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, tv-serien Liss er tilbake, og det er seriesnakk også.
4: Det burde vært en sånn disclaimer.
3: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det er miste legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
3: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
4: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
2: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri.
1: Flere dør i trafikken og mange er unge. Og trær i Oslomarka dør i dag etter tørke for 8 år siden.
3: I dag har vi selv fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
1: God morgen. Vi begynner med dette med psykisk helsehjelp, for hva slags du får, avhengig av hvor du bor. Over flere år har norske forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt. De får ulik behandling, og alt handler om at de bor på forskjellige steder.
4: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
5: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
4: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
5: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie er oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
4: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, er at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
5: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
5: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
4: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
1: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann, til reporter Marianne Yttereide. Dødsfallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Og assisterende direktør Svein Ringen, hva har gått galt når vi får en slik tragisk økning?
6: Ja, det vil vi selvfølgelig prøve å få undersøkt. Nå har det vist seg at vi har havnet på en sånn terskelnivå, og i år så er det dessverre det høyeste antallet så langt de siste 10 årene.
1: Terskelnivå, hva tenker du på?
6: Ja, nei, altså, det bare, hvis du ser litt lengre perspektiv, så har vi jo gått kraftig ned i antall drepte de siste 20 årene, men så viser det seg at de siste 5 til 10 årene så har vi liksom nådd et bondpunkt, så nå må vi sette alle tiltak i verks for å klare oss å tippe den kurven ytterligere nedover.
1: 12 mennesker mistet jo livet i trafikken bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Vet dere i Vegvesenet hvorfor det er så mange unge som dør?
6: Nei, altså, da blir det, når vi ser på de ulykkene du snakker om der, så er det veldig mange forskjellige typer ulykker. Det er biler, det er MC, det er fotgjengere, det er sykkel, så det er ikke noe sånn. Det er ikke noe sånn lik trend på det. Så vi må se litt større perspektiv på dette her. Er dette et stort problem med yngre? Har den økt mye de siste årene generelt, eller er dette litt sånn tilfeldigheter fra måned til måned? Og det vil vi gjøre. Vi skal dybdeanalysere alle disse ulykkene her, så da vil vi få litt bedre svar på det.
1: Du får gå tilbake til tallene. Assisterende direktør i Vegvesenet, Svein Ringen, takk for at du var med i Dagsnytt. I dag er andre og siste dag av det som blir kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere.
7: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt
0: med Epstein.
7: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av fem tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen I går.
8: Vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
7: I dag andre og siste dag I det som formelt kalles høring om kontroll og kultur I utenrikstjenesten. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds I går.
9: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting stort sett alle enige som har vært inne I dag. Det finnes ikke noe ukultur I utenrikstjenesten, alt flott og fint. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet I Epstein-filmen.
7: I motsetning til Amundsen, mener Sverre Myrli, medlem I kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
10: Jeg synes I hvert fall det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring.
7: I dag står syv tidligere og nåværende ministre for tur.
11: Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som sittet I politisk ledelse frem til I dag.
1: Det sa til slutt saksordfører for høringen på Stortinget, Jonas Andersen Said fra KrF og reportere her, Kristian Skådalsmo og Mathea Laugen. Du kan også følge dag 2 av høringene I NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. I skogen utenfor Oslo så dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren I kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut I fremtiden for å tåle et nytt klima, mener fagfolka.
12: Her har vi veldig god utsikt over Oslo.
13: Vi befinner oss I Sørkedalen I Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
12: Året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette I sin vonde spiral. I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
13: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne at de har tenkt feil om grana.
12: Mener jeg vært for ukritiske med grana.
14: Det har vært en kultur I mange ti år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
13: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
12: Den skogen vi får I fremtiden, det må vi planlegge I dag. Da må vi tenke slik at skogen skal I hvert fall være I vekst om 100 år.
13: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut I fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
15: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står. Og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt grann.
1: Reportere I dette innslaget var Christian Elster og Anne Skifjell. En tannbørste som filmer tennene dine mens du pusser. Det bare ett av flere produkter som bruker kunstig intelligens og som du kan bruke tusenlapper på.
16: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da det jo integrert I sånne vanlige ting, så I vaskemaskin og I stekeovn.
17: Tror du KI kommer til å overta for det som I dag smartprodukt?
16: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det det som intensjonen fra produsentenes side.
18: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner. Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sannon forteller at tannleger hun har snakket med sier at tannbørsten ikke fjerner bakteriebelegget som gir hull.

tar vi med at Martin Ødegaard skal kunne spille fotball I kveld. Han med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligan for menn. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Og dette en kamp som du kan høre direkte I NRK Sport. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg og I studio Jon Brannes.

0: Ja, taus der, sett fyr på himmelen, etter å dømme alle de snappene og bildene jeg ser på Instagram akkurat nå. Og
1: til, ikke minst her i studio også.
0: Ja, så det fyr på himmelen mange plasser akkurat nå.
1: Ja, veldig fine farger. Og det bringer oss over til det, Emily Karin Rønning. God morgen.
2: God morgen.
1: Meteorologen vår i dag, og ja, blir det nok en fin dag?
2: Ja, den blir relativt fin. Kanskje ikke like fin og varm som gårsdagen. Det kommer, det skal nok være oppholdsvær stort sett hele dagen, men utover ettermiddagen så kan det tilsky litt, og så kan det nok komme litt regn i kveld og natt til i morgen. Og utenom det skal det fortsatt blåse litt. Det er frisk bris utsatte steder fra sørøst, men i fjellet så kan det blåse opp i stiv til sterk kuling før det i kveld vil minke til liten kuling i fjellet.
1: Men vi må ta litt om gårsdagen, Emily Karin. Det var en veldig bra dag.
2: Det var det. Det var veldig varmt i går. Da var, hva skal jeg si, Ørstavolda lufthavn målte nest høyeste i landet, 24,4 grader. Så det var flere steder som var godt over 20 grader i går da.
1: Ja. Så varmt blir ikke det i dag da?
2: Nei, men det er nok ikke mulig at det er flere steder som titter på 20-tallet. Jeg drev nettopp nå og sjekket

0: The day comes med Nico and Vince. Hva gjør du hvis du 85 år og har fole lyst å se Finnmarks vidda?
1: Ja, da setter du deg I bilen og kjører 380 mil for å få sett vidda på egen hand. Vi sier god morgen Martha Havdal fra Meisingset I Tingvoll. Du gjorde dette her I sommer.
2: Ja, god morgen. Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, du altså 85 år. Og du...
2: Jeg blir 86 om en måned.
1: Ja, ikke sant. Men du setter deg rett og slett I bilen og kjører deg selv. Hvorfor la du ut på en så lang tur alene?
2: Nei, for det at jeg fikk ikke med meg noen. Det var ikke noen som ville være med meg. Og da sa jeg til mine når vi satt og åt middag her for vår tid, sen vår, så sa jeg det at nå har jeg bestemt meg, nå kjører jeg.
1: Ja, sa de da, hva sa de da?
2: Nei, det var ikke noen spesiell kommentar.
1: Så... Men Martha, hva var det mest spennende du opplevde da på denne her bilturen som varte et par veker?
2: Ja, jeg startet opp den 25. juni, og så kom jeg ikke lenger til Narvik, for da sluttet vindusfiskeren å virke. Og det jeg kunne jeg ikke kjøre til Finnmark uten vindusfiskeren.
1: Nei.
2: Og tatt inn bilen der, og var staten der en måned, og så for jeg oppover og hentet bilen, og så fortsatte jeg.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, hva var opplevelsene stod I kø?
2: Ja, det mener jeg, for at jeg var ikke, jeg var kommet oppover for at jeg ville oppleve Finnmarksvidda, jeg ville prate med folk som hørte til vidda. Mm. Jeg var ikke innom en eneste butikk på hele turen. Jeg var innom bensinstasjoner, for det måtte jeg nå, ja. for å fylle drivstoff. Men siden jeg så... Ja, når jeg startet fra Narvik, da, så kjørte jeg om Kåfjorden og Byttavare, og kom til Nordreisa kommune. Og det tok jeg inn på et gjestgiveri som heter Henriksen gjestgiveri, som naboen min, som bor rett over veien for meg, anbefalt, for der bruker hun å ta inn.
0: Men kom du I prat med folk da på denne
2: ja,
0: turen?
2: Jeg kom I prat med folk. Og så når jeg bortsett fra Nordreisa da, så kjærer jeg mot Alta, men jeg kjærer forbi Alta, så begynte på seg her vidding. Mm. Og oppe her til de vidde, og der var det en bod, som en samedame kaller jeg henne, som solgte ting som hun har laget selv, og, men du vet, I min alder så trenger vi ikke noe.
1: Nei.
2: Men jeg kjøpte med spekekjøtt.
1: Ja,
0: mat må man ha.
2: Ja, det må man ha.
1: Ja.
2: Og så spor hun meg, vil du ha kaffe? Ja, så tenkte jeg at jeg har ikke akkurat behov for det, men det uhøflig å si nei.
1: Ja.
2: Så jeg sa ja, takk. Og vi satt ut der at med bordene, og hun serverte kaffe og lefs, og det var på vidda da.
1: Ja.
2: Og det viste det at hun var fra Kautokeino, og var same, eller var reinseier, ja. Lag med familien da. Så de var oppå der, så de var nå, det var de på sommerbeite.
1: Men jeg forstår sånn, du havnet nå både I bryllup og barnedåp?
2: Ja, det var når det kom til Karasjokk.
1: Ja.
2: Da, for at, da kjære vi til Lakselv, derifra fra henne da. Og da kjære til Karasjokk neste dag, for det var ikke langt.
1: Mm.
2: Og der var det altså bryllup den dagen. Og da fikk jeg så mye drakte og koft og finkledde folk, og det store bryllup på mange hunder gjester skulle være.
0: Du, vi leste jo om det I Auravis, men vi må jo spørre deg, innfridde Finnmarksvidda, var det så fint som du hadde trodd?
2: Ja, for når jeg kjær fra henne same dama, som kommer på Sennalandet, og det vet vi hvordan det om vinteren.
1: Ja, det tøff strekke. Ja.
2: Men det var så fint, og det var så grønt og fint, og jeg var alene på veien.
1: Ja.
2: Det var ikke biler som var der, og det var 90-zone, men jeg kjær 60. For jeg ville så meg rundt. Men jeg stoppet ikke for å gå ut i byen, for at når du er så gammel, så kan du ikke gjøre det, for det kan skje en kvart.
1: Ja. Vi må spørre deg helt til slutt, Martha. Alder. En kan kvie seg til å ta løst alene når en er godt voksen. Hva sier du til deg? Du har gjennomført noe her fordi du hadde en drøm.
2: Ja, men det er ikke noe problem det, men du må like å kjøre bil, og du må være trygg når du kjører bil. Og det er jeg slapper av når jeg setter meg i bilen og kjører.
1: Tusen takk for at du var med oss, Martha Havdal, altså fra Meisingset i Tilngål, som gjennomførte drømmen om å se Hardangervidda.
0: Inspirasjon til alle unge og gamle.
1: Ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens vegvesen om dødstallene I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer det til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligaen I fotball for menn I kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson spilleklar etter å ha gått med skade I forrige kamp. Men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp I NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med I et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth I en tale til flere hundre militære ledere I går kveld norsk tid.
3: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør I forsvarssektoren I et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener nødvendig, og som en diskusjon som jo går I mange land nå etter erfaringene I blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram I en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år, og det kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter I Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Organisasjonen Mental Helse liker dårlig at Helse Møre og Romsdal har utsett behandling av psykiatritilbudet I Molde og Kristiansund. Administrasjonen har foreslått å slå sammen de to distriktspsykiatriske klinikkene til sterke protester. Saken skulle egentlig bli styrebehandlet I oktober, men utsett til november fordi de trenger mer tid til å se på forslaget. Nestleder Oddrun Beyerholm I fylkeslaget I organisasjonen urolig for situasjonen.
5: Det både pasienten og de ansatte da, som igjen da, må sitte da, I noen uker for å vente. Og det hjelper jo ikke den pasienten at den skal vente enda mer. Da. Det sykere kan den faktisk bli.
6: Ja, hva bør helseforetaket gjøre?
5: De bør ikke gjøre noen ting. De bør opprettholde begge avdelinger, både på Nordmøre og på Knøsen.
4: Reporter Synnøve Hole. Fylkestinget skal I oktober behandle et forslag om å få ned vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Her I fylket mangler det 17 milliarder kroner I 2023. Hver høst vil fylket starte med å pusse opp et nytt definert område og ta unna alt prekært på en gang. Aure og Ørsta foreslått først ut. Leder I samferdselsutvalget, Hans Olav Myklebust fra FRP, sier at det ikke skal gå ut over ordinært vedlikehold, og fylket trenger de for ekstra penger fra staten.
7: Dette her et satsingsområde, et eget program der vi viser hvordan vi kan få gjort mye for mindre penger per område og jobbe mer effektivt og målrettet. Det viktigste målet jo å redusere antall hardt skadde og drepte I trafikken. Jeg har god tro på at regjering og storting vil være med på dette satsingen.
4: Leder I samferdselsutvalget, Hans Olav Myklebust fra Fremskrittspartiet. Og det var nyheter fra NRK Møre og Romsdal I studio, Jon Arne Akselsen.
8: God morgen! Morgen, Møre og Romsdal med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK PN.
9: Oi, klokka 7:55 allerede.
10: Ja, morgenene går fort i lag med god morgen, Møre og Romsdal. Oi!

0: Whatever, med Kygo og Eva Max. God morgen, folkens. Du våknet til en veldig fin dag I dag. Kanskje var oppe en stund. Meteorologen sa at det skal fremleis holde seg ganske varmt I fylket vårt. Skal kanskje begynne å regne pitte litt på Sunnmøre I ettermiddag, men nyt dagen, folkens. Så vi feirer jo at det eldre dagen I dag. Den ja. FN sin internasjonale eldre dag. Vi ble jo veldig inspirert av Martha I sted, som 86 år straks, og bare sette seg I bilen og kjørte til Finnmarksvidda, mutters alene, for hun hadde lyst til det.
1: Ja, gjør det du har lyst til. Og så jo det dette her spørsmålet da, at alder henger ikke nødvendigvis sammen med hvordan du føler det. Og vi spør I appen I dag rett og slett, hvor gammel føler du det I kroppen og haude? Det ikke alltid at det match mellom der. Han Asger, han en sånn app da, vet dere. Så han 67, kondisjonsalder 57 ifølge appen, sovepoeng I natt 80, som oversnittet. Så han føler seg som en utkvilt 57-åring.
0: Ja, det moderne mann, altså ja. Med app og klokke og det som Han Lasse, han alder 50. Kroppen kjennes ut som 80. Men haude nykonfirmert.
1: Oh, ja, fin mix. Og Bente, hodet innbiller seg at det 29 pluss. Fødselsdatoen sier 66, men om morgenen så føles det som minst Metusalem, og Oi. Det veldig gammelt.
0: Tusen det.
1: Hun ber alle om en fortreffelig dag I verdens vakreste fylke.
0: Og så gjerne da, disse her eldre, da, det ofte en voldsom ressurs der ute, og det heldige de som gå på Smøla barneskole. For hun kan fortelle at eldredagen blir feiret I lag med 8 sanitetsdamer fra 60 til over 80 år. De skal lage skolelunsj til elever og lærere. Cirka 270 stykker.
1: Å, herlighet.
0: De skal ha sånn skolejogg før de eter lunsj. Helsing ei som fyller 70. Hurra, Jenny.
1: Ja, hurra. Mm. Alle skulle være som det. Mm. Og Eva, hun har også vurdert dette her med kropp og haud, for det ikke helt samsvar. Han og 18 I haudet, skrottene 60, og noen gang kjennes det ut som skrottene noen og 90.
0: Ja, ja. Ja vi, det blir det eldre veka, og I dag det eldre dagen. Det blir feiret veldig mange plasser her I fylket. Vi skal besøke en av de plassene som det blir feiret, nemlig Rauma. At the Dance with a Stranger.

0: Ja, det bare å let go, for det bare å sparke I gang den internasjonale eldredagen. Den blir jo markert I veldig mange kommuner, og I Rauma så har de snekret ihop et variert program med markering på rådhuset akkurat I dag.
1: God morgen, Annelise Indergård, og gratulerer med dagen.
2: Takk skal du ha, og god morgen.
1: God morgen. Du leder I eldrerådet, og I dag så skjer det veldig mye I Rauma. Hvorfor det viktig å markere denne dagen her aller først?
2: Ja, altså det jo FN sine mål, og målet for dagen jo god helse og livskvalitet for eldre. Mm. Og det sier vel alltid ord, helse og livskvalitet.
1: Ja, og på programmet I dag, som dere skal ha vel både på rådhuset, der skal dere snakke om mye aktuelle tema, blant annet dette her om å flytte dit unger og barnebarn bor, at den flytter på sine eldre dager, at den bryter opp. Det ikke bare. Hva det som utfordrende, og dere vil snakke om I dag?
2: Ja, altså dette jo et tema som mange snakker om, altså De blir boende igjen alene, og ungene bor kanskje langt, langt unna. Mm. Og så tenker jeg på det der jeg sitter igjen helt alene, skal jeg flytte eller skal jeg ikke flytte? Og vi har vært så heldige da at vi har fått lov å snakke med en dame som har flyttet fra Oslo og hit til Åndalsnes.
1: Ja.
2: Og så har vi en ung, kjekk mann I eldrerådet, som heter Lars-Andreas Scheide-Vartdal. Han ordførerkandidat for FRP I Rauma. Og han skal intervjue en dame som heter Solveig, da, som har flyttet fra Oslo og til Åndalsnes. Så det ble jo veldig spennende å høre hvordan hun har opplevd det.
1: Ja. Et annet tema også dette å kunne bo hjemme lengst mulig, I forhold til hva man tenker på, I forhold til trim og hus og alt disse spørsmålene der. Hva inspirasjon skal dere få om det?
2: Ja, det jo Siri Haugnes da, som kommer og orienterer oss om helse og velferd på vei mot 2040. Hun kommer fra fylket da, og har et interessant foredrag. Og så har vi jo flettet inn litt grann hopp og sprett med Gunvor Flaterudhagen, som noe unikum. Og så skal vi ha en dame fra Frivillighetssentralen, som veldig, veldig inspirerende, som skal snakke litt, og så skal vi ha litt orientering om digihjelp.
0: Ja. Det altså masse på programmet, forstår vi, men Annelise, tror du at seniorene kjenner sin besøkelsestid og dukker opp da?
2: Ja, det har vært veldig bra oppmøte siste året, men fremdeles så jeg tenker litt på dette der usynlige mellomrommet. Ja. altså at Dan skal minnes om at det ikke de som ikke alltid ser, de ja. Som sjelden ber om hjelp, og de som gradvis har vært stående utenfor fellesskapet, da. Og sørge for at ingen blir usynlige, bare fordi at de fortsatt klarer seg hjemme, kanskje uten omfattende hjelp, men samtidig så kanskje de gradvis dette utenfor fellesskapet, da. Så det viktig dette, å få med så mange som råd. Altså, spør oss selv hvordan vi kan skape gode liv for eldre, som fremdeles ikke har behov for omfattende omsorg og hjelp. Da. Mm.
1: Et godt poeng, Annelise Indergård, og ønsker vi lykke til med dagen I dag. Og så får vi bare oppfordre deg, møte opp I den kommunen du bor I, og be med en venn da, kanskje. Slik at alle kan være med.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling om de bor på ulike steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
0: Og lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. Reporter var Marianne Ytterøyde. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. I skogen utenfor Oslo dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren i kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut for å tåle klima i fremtiden, mener fagfolk.
3: I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
4: Skogforvalter Espen Krig Hansen forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne er at de har tenkt feil om grana.
3: Det har vært en kultur i mange 10 år, og dyrke gran var ikke så mye annet.
4: De har begynt å tenke annerledes, blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
3: Den skogen vi får i fremtiden må vi planlegge i dag.
4: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
5: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står. Og det kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt.
0: Reportere var Christian Elster og Anne Skifjell. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelsen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø i natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukt, men etter 2 giftinjeksjoner var 50-åringen fortsatt i live. Guvernøren i Tennessee har stanset den andre henrettelsen som var planlagt i år, og krever gransking av den som var mislykka. Pike ville vært den første kvinne som ble henrettet i delstaten på over 200 år, og ble dømt for et drap hun begikk da hun var 18. År gammel. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Og Jon Arne er den som har nyhetene lokalt i dag, og ja, Stad skipstunnel, der skjer det ting.
7: Ja, nå har de begynt å forberede. Kystverket har inngått kontrakt om riving av 18 bygninger i og ved anleggsområdet for Stad skipstunnel. Dette arbeidet startet om et par veker, skal være ferdig innen utgangen av året. Dette er altså en del av forberedelsene for bygging av selve tunnelen. Det blir også etablert 12 kilometer med sjø ledninger for vannforsyning til portalområdet for tunnelen, men gir også lokale konsekvenser på et vis, for dette kan gi kommunal vannforsyning for plasser i Stad og Vanylven som ikke har det i dag. Og dette arbeidet skal være ferdig til april 2027.
8: Ja. Takk for det, Jon Arne. Det er altså den internasjonale eldredagen i dag, og vi er jo bare ungdommer, vi som står i studio. Men jeg spør likevel, Jon Arne, hvor gammel føler du deg i kroppen og hodet? Er det samsvar?
7: Nei, det er overhodet ikke samsvar. Du, verden så ung er i hodet til tider. På barneskolenivå, faktisk.
8: Såpass, ja. Mens, så du har ikke passert 20?
7: Nei, ikke alltid.
8: Nei.
7: Hodealderen kan variere fra nok så ungt til den mer seriøse alderdomstenkinga, men...
8: Ja, og kroppslig. Mens
7: kroppen,
8: vil du snakke om det?
7: Den, du ser noe selv.
8: Nei, det skal ikke vi kommentere det hele tatt. Men takk for bidrag, Jon Arne, og vi spør dere i appen rett og slett om det samme, og flertallet, 45% per nå, er som han Jon Arne og oss andre, vil jeg tro.
6: Ja.
8: Mykje yngre i hauden i kroppen, men nest mest nå, mye yngre enn fødselsattesten sier, så det kanskje yngre både i kropp og i sjel.
6: Og det så deilig innstilling.
8: Ja.
6: Herlig.
9: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: I know there's something going on, Frida. Ja, det noe som pågår, for det den internasjonale eldredagen I dag. Og nå har vi fått en skikkelig gamling I studio, en 100-åring.
1: Ja, for I 1926 så samlet det seg en gjeng med ivrige 20-åringer for å synge. Og I dag, 1. oktober, så det altså jubileumskonsert I Ålesund, og 100-åringen, det mannskoret var det. Velkommen I studio, Einar Gundersen og Roy Kasper Ålesund.
2: Takk, takk.
1: Ja, dere ikke vært med fra starten, noen av dere, men ivrige deltakere forstår vi. Einar, du må forklare oss litt om, ja, beskriv 100-åringen.
2: Det mannskoret var det en vital 100-åring. Vi 46 medlemmer, og vi har god rekruttering. 100-åringen har vært klart å bli så lenge fordi

0: litt i publikum og fri ut da. Kanskje også få en ny sang her, men mest av alt for å ha det kjekt da. Så vi har hatt et ganske så hektisk år da. Det har vi.
1: Hva sjanger opererer dere i da?
0: Nei, det alt fra shanty, irsk, tradisjonell mannsang. Det har jo egentlig ikke vært så veldig mye tradisjonell mannsang siste året, men selvfølgelig til et jubileum så må jo det også til da. Mm. Så da drar vi og flesker vi til med ordentlig god mannsang i tillegg da.
1: Ja, jeg skal ikke fornærme dere, men det er jo vel et mannskor med godt voksne, eller?
2: Ja da, vi... gjennomsnittsalderen går opp hvert år, men som sagt, vi har klart også å forny oss. Vi har hatt noe som vi kaller for irsk aften på Vardehuset, og da avslutter vi alltid i kvelden med å priste nye sangere til å komme på loftet og få en irsk whisky. Og det har vi lykkes med.
3: Så det var et god rekrutteringstips.
2: Ja,
1: det var lurt å høre for andre kor. Kanskje gå inn den veien. Ja, men det var ikke så dumt.
3: Ja, hvorfor er det så kjekt å synge i mannskor da? Har det ikke vært kjekkere med et blandet kor med noen damer involvert og litt sånn, eller
0: Nei.
3: Er det?
0: Nei. Mannskor er mannskor. Ja. Det er de dype røstene, vet du. Ja. Det er den som smelter hjertet.
3: Ja. Og hva er det så kjekt med å være i et kor?
0: Det sosiale. Mm. Interesse, fellesskap, sang. Ja.
1: Men du sa interesse, ja det er jo for sangen, men dere er jo veldig ulike sånn ellers.
0: Ja.
1: Fra ulike jobber og i det hele tatt.
0: Men det er litt sånn, hvis man ser litt annerledes om man er med i teatergruppen, eller uansett der du har sammensetninger, så er det som er så godt. Ja. For man lærer seg å liksom ta hensyn til, her nå er han på tvers av alder da. Mm. Så når jeg kommer inn i koret da, som yngste mann og veldig ung i forhold til resten av koret, så blir du liksom en liten sånn maskott for å regne da, i mange år da, for min sin del da. Men det er liksom det sosiale tilhørigheten det som er så bra.
1: Mm. I kveld er det altså jubileumskonsert. Hva kan publikum vente seg?
2: Da starter vi kvelden med skikkelig mannskorsang. Noen av de store klassikerne, blant annet Varde selvfølgelig, som er en som monumental sang. Og så går vi egentlig gjennom hele repertoaret vi har hatt disse her 100 årene, med sakrale sanger, med shantya, siden vi har vært shantikore i Ålesund med to anledninger, og også i Måløy. Og så har vi gått over på den irske sjangen som vi har brukt en del tid på de siste årene.
3: Det høres veldig bra ut. Nå har vi tatt med, dere har tatt med en liten musikalsk smakebit til oss, My Land. Hva er det vi skal få høre nå?
0: Nei, My Land er jo en litt av det nyere slaget da. Det er jo mer moderne sang da, kan du si, som vi har tatt inn i koret da, som vi liker veldig godt. Det er en fin, jeg tror vi skal kalle det hymne.
2: Ja.
0: Fantastisk fin. Rolf Løvland. Vi har jo fått arrangert den da, med han Sveås da, arrangert den for koret da, så har laget et eget arrangement for oss da. Så en nydelig sak som folk får høre oss på jubileumskonserten som sagt i dag.
3: Her altså, det skal dere få høre nå, mannskoret Varde med My Land.

0: Herlig låt fra James Brown. Jonan Akselsen er han som passer på nyhetene for oss, og han skal få gi oss en siste nyhetsoversikt nå.
1: Mental helse liker dårlig at Helse Møre og Romsdal har utsett behandlingen av psykiatritilbudet i Molde og Kristiansund. Administrasjonen har foreslått å slå sammen de to distriktspsykiatriske klinikkene. Nestleder Oddrun Beyerholm i fylkeslaget i organisasjonen mener begge tilbudet bør bestå. Kystverket har inngått kontrakt om riving av 18 bygninger i og ved anleggsområdet for Stad skipstunnel. Arbeidet starter i midten av denne måneden og skal være ferdig innan utgangen av året. Dette er en del av de forberedende arbeidene før byggingen av tunnelen. Fylkestinget skal i oktober behandle et forslag om å få ned vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Her i fylket mangler det 17 milliarder kroner i 2023, og leder i samferdselsutvalget, Hans Olav Myklebust fra FRP, sier at dette ikke skal gå ut over ordinært vedlikehold. Fylket trenger de for ekstra penger fra staten. Vegvesenet er urolig på grunn av dødstallene i trafikken, som er de høyeste på 10 år. Bare i september mistet 12 mennesker livet på norske veger, og halvparten av dem var under 30 år. Her i fylket har 4 personer mistet livet i løpet av årets 9 første måneder, og det er like mange som i hele 2024, og 2 færre enn fjoråret. En mann i 80-årene ble funnet etter et søk i Kristiansund i går kveld og i natt. Mannen var medtatt og fikk hjelp av helsepersonell. En bilfører ble meldt og dessuten fratatt førerkort i en fartskontroll i Brusdalen i Ålesund i natt. Utrykningspolitiet målte farta til å være 160 km i timen i 80-sona på Europaveien.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka 9. Sittende statsråder skal i elden når Epstein-høyringene held fram i Stortinget nå klokka 9. I går var det tidligere utenriksministrar og utviklingsministrar som ble spurde om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbrytaren Jeffrey Epstein. Blant andre kommer Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust til Stortingskomiteen, sier NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten i utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemet med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på i sine rapporter.
0: Dødstallet i trafikken så langt i 2026 er det høyeste på 10 år. 95 personer er drepne i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veger i september, og halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling om de bor på forskjellige plasser. Legene reagerer sterkt på funnene.
2: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle tilvisinger skal vurderes på en plass i samarbeid mellom sykehus og kommune. Norge sin kanskje mest kjente ekspert på kunstig intelligens får akademikerprisen i år. Førsteamanuensis Inga Strumke ved NTNU blir heidret av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne for å ha styrket forståingen av ansvarlig bruk av KI. Strumke har doktorgrad i partikkelfysikk og både forsker, skriver populærvitenskapelige bøker og har spilt i en teaterforestilling om kunstig intelligens. Til slutt, kaffe kan være sunnere enn du tror, det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kopplar kaffedrikking til lågare risiko for blant annet hjerte- og karsjukdom, type 2-diabetes, visse kreftformer, Parkinson, Alzheimer og depresjon. Kaffe er også en viktig kjelde til antioxidanter i kostholdet. Opp til 5 kopper om dagen er tykt for de fleste, og det kan ha positive effekter på helsa. Mer enn det kan derimot påverke beinbyggingen din negativt og gi problemer med å få sove. Nyhetene var med Magnus Vatkar Sandvold, og nå får du 9 timer med Knut og Sjån, og da må jeg jo spørre hvor mange kopper det har blitt så langt i dag.
4: Jeg har drukket for få, føler jeg, med alle de gode til egenskapene.
5: Min kopp nummer 2.
4: Ja, samme her, Knut. Ja. Min kopp nummer 2.
0: Ok, flink altså.
4: Ja, takk.

0: Hei, Doja Cat, det Say So her I Nitim. Det skal handle litt om, valget etter hvert I dag, Knut Folkestad, og jeg valgte nå å lukke øynene mine. Høre på denne ybersmooth låta av Doja Cat, og da jeg lukket øynene mine, så bare fant jeg meg på en deilig, litt sånn fancy beach, jålete beachklubb.
1: Jeg var på akkurat samme mentale sted.
2: Fantastisk!
0: Og så hadde jeg en deilig drink, jeg ligger I skyggen. Ja. Kose meg glugg hjert, kona min ligger på andre, hører på musikk, ja, Doja Cat, bare kose meg glugg hjert.
1: Ja, veldig sløyt og deilig over den musikken der, kanskje som en kontrast til 1. oktober, som da datoen I dag. Det eneste jeg sliter litt med når det ligger på denne veldig, veldig lave, lounge-aktige atmosfærestedet, at når jeg setter beina ned I sanda, så synes jeg litt tungt å reise meg opp, for det såpass lavt.
0: Og du, du valgte den laveste solsenga. Ja, jeg, har en, jeg ligger I den med cabana. Litt sånn høyere opp på stranda.
1: Og så sliter jeg også noen ganger med den her type lounge-møblemant, at når jeg setter meg ned, så så langt bak til støtta I ryggen. Ja. Altså når du skal liksom sette bakover, så legger du det på en måte, så du skubber ja, drinker og kaffelatte over hele, over kroppen, den bar.
0: Men nå klarer du å ødelegge her, fader, du syter og klager her, du befinner deg på en deilig lounge, det varmt I været, du har en drink og en kaffelatte, og så sitter du der og syter.
1: Og faktisk det jo en sommerdag I nord, 1. oktober, så hvorfor jeg så nedstemt, det man tror?
0: Ja, hva I all verden så skjekt ut? Nå bare kommer jeg ut av den der mørke skyen.
1: Problematisere lave sofas.
0: Ja, men jeg skjønner litt hva du mener. Men jeg liker de som veldig lave, også veldig lange, for da kan du ligge. Jeg har en venn som har en sånn sofa. Det egner seg ikke for, noe annet enn å ligge og kjede seg egentlig og se på TV, og det jo ikke en bra ting. Bøker skal vi forholde oss til I dag på flere måter, Knut.
1: Ja. Vi får besøk av Oskar Vestelin, som har blitt lesehest på sine unge dager. Og så kommer Hasse Hope, som TV-personlighet, komiker, quiz, konge, skrev barnebok om dilemma som vi har vært innom så vidt I starten av sendingen I dag, som da tydeligvis på den store kaffedagen. Ja. Nå jeg nesten ferdig med kopp nummer to.
0: Det bra.
1: Og mens vi hører en låt som faktisk heter Dilemma, så skal jeg hente med kopp nummer tre.
0: Skal det bra jobba. Du kan drikke fem uten å mukke, sa Magnus I nyhetene. Det ikke noe stress. Ikke noe stress.

0: Ja, vi har I løpet av FR Davids words klart å gjøre deg litt selvbevisst på valg av størrelse på notatblokk Hasse Hope, som vår gjest I dag.
1: Ja, det går helt fint. Ja. Det stod mellom den og en litt mindre, eller litt større, og jeg burde helt klart gått til en litt større. For den her liksom akkurat litt for liten til at ikke det ser rart ut.
0: Ja, men du har jo plass til den I baklomma, tenkte jeg.
1: Det riktig.
0: Praktisk.
1: Ja, det det. Ja, ja. Så, men jeg kunne jo kjøpt større baklover eventuelt, da, og hatt en større bok. Ja,
2: hva bruker du denne lille notatboka di til?
1: Du, denne her den forbeholdt dilemmaer. Okay. Den det. Ja. Ja. Så da jeg går litt rundt med nå, I hvert fall I disse tider, og alltid klar med et dilemma til
0: Bare en liten ting til om den lille boka di. Den svart, en såkalt moleskin-bok. Ja. Vi ble veldig nysgjerrige her alle tre, for vi visste ikke mole, det jo en mullvarp. Mm. Så lurte vi på om, herregud, kan det da være at det skinnaktige greiene utenpå boka di laget av mullvarpskinn? Det ville vært veldig rart.
1: Ja, det likte jeg ikke. Jeg veldig glad I mullvarper, så ja. Mm.
0: Men vi fant ut, Knut, at det var ikke det,
2: heldigvis. Men det tettvevd stoff I bomull eller viskose.
1: Ja, ja. Ok, så det ikke noe skinn eller hud eller noen ting på de bøkene.
2: Det også tanker at hvis det var laget av mullvarp, at det var en mullvarp som hadde laget boka.
1: At de så
2: ikke
1: flinke.
2: Ikke at de skinn, men de laget den av tettvedd viskose.
1: Designet den, og ja, ikke sant?
2: Jeg tror ikke hadde en sånn mullvarp. Ja. Grunnen til at vi snakket så mye om dette jo først og fremst, Hans Hope, fordi du ute med boka Dilemma-mesteren, og så skal vi passe oss og være nøye med oss og nevne illustratør.
1: Ja.
2: Ronny Haugeland, masse fine illustrasjoner også I den boka. Hvorfor har du blitt så opptatt av dilemma og tenkt at det også barn, for det kan jeg jo sånn bekreft, det barn opptatt av.
1: Ja, nei, altså, ikke sant, fordi denne boka handler om en gutt som helt elendig på å ta valg. Han klarer ikke å ta noen som helst valg, men dilemmaer elsker han å lage. Så en dag så møter han da en gammel dame som jobber I en antikvitetshandel, og hun gir ham muligheten til å bli flinkere til å ta valg. Hun gir ham en slags forbannelse som at alle dilemmaer han får, de blir ekte. Det skjer faktisk da. Så 20 centimeter lengre fingre eller 2 centimeter lange tær. Ja. Da blir det sånn.
0: Da blir det sånn. Du må velge.
1: Og det liksom inspirert av at jeg var veldig, veldig dårlig på å ta valg. Jeg var så engstelig for ting. Jeg var så ubesluttsom. Jeg synes alt var skummelt, fordi det jeg måtte leve med konsekvenser, det synes jeg var veldig, veldig skummelt. Ja. Enten det var liksom kjøpe Snickers eller Twix. Ja. På en måte, det synes jeg var helt forferdelig måtte velge mellom. Så det den ene grunnen til at jeg skrev dette. Det andre at jeg elsker dilemmaer, at jeg på barneskolen drev og ga dilemmaer og fikk dilemmaer hele dagen lang, og så har jeg skjønt at av en eller annen grunn så har ikke det dødd ut.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Barna gjør det, fortsett.
3: Mm. Pappa, hvis du måtte velge sjokolade eller potetgull.
0: Det ett av 100 sånne dilemmaer jeg får hver bil I dag, så det jo spot on.
1: Det er bare, synes jeg så utrolig vakkert, at det liksom noen ting som bare går gjennom generasjoner. Ja. Mm. Det ting der som de holder på med som ikke skjønner dritten av, men greit, dilemmaer, det lever videre.
2: Men for å ta det, så vi kritiserte Nelly og Kelly Rowland og deres dilemma, for den innehold, den teksten, egentlig aldri noe ordentlig dilemma. Nei. Du var jo inne på det, altså det at du må også ha en konsekvens av det valget du gjør. Det det som dilemma på en måte.
1: Ja, altså, som dilemmaene som vi på en måte, som barn og som vi gir hverandre, det jo ofte liksom litt absurde, litt sånn, vil du spise 500 hamburgere I måneden, eller aldri kunne spise hamburgere igjen? Ikke sant? Det sånne ting. Og så bare kan man diskutere det og ha det gøy med det. Men her I boka så blir jo da, det vil skje, så når da Lukas skal ta valget av disse to, så man faktisk tenker gjennom, vil jeg orke 500 hamburgere denne måneden?
0: Og så han jo sammen med, han har jo en veninne I den boka her, og det jo valg som viktige med tanke på hvordan hun også skal ha det, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Det det. Fordi han ikke så veldig populær, men han har en veninne I Oda. Ja. Og når de da kommer I en situasjon der han må ta et valg som går utover henne,
0: nettopp.
1: Da blir det mye verre. Og da skjønner han at, ok, jeg må faktisk jobbe med meg selv. Ja. Noe må skje her, for jeg kan ikke være så ubesluttsom.
0: Men måtte du jobbe med deg selv på samme måte som Lukas må, siden dette jo på en måte, om ikke basert på deg, så har du I hvert fall trukket inn ting fra ditt eget liv?
1: Ja, jeg har jo det. Altså, utover I 10-årene og I 20-årene, så har jeg jobbet masse med meg selv for liksom, kunne bare orke å ta valg og liksom leve med dem. For det sånn, ok, du skal på ferie, og så skal du velge mellom, skal jeg dra til London eller Paris? Og uansett hvor du drar, så blir jo det hyggelig. Ja. Men jeg ender jo opp med å dra til London og sitte på pub og ha det kjempegøy, men begynne å tenke sånn, I Paris så kunne jeg sitte på sånn fortøyskafé og drukket vin. Ja. Det er ikke noe vits.
0: Nei, det er ikke noe vits. Men det høres nesten ut som en tvangslidelse.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Jeg er kurert nå, altså. Ja, jeg har sagt det. Min psykolog sier at jeg helt kurert.
0: Ja, okay. Du ferdig med det.
1: Jeg ferdig med det.
0: Det er godt. Ja. Det godt å høre.
2: Ja. Et par av de dilemmaene som I boka, det jo for eksempel, vil du valgt aldri mer å kunne spille dataspill, ja. Eller aldri mer å kunne spise godteri? Det tror jeg en 13-14 år gammel kid ville slete med å valgt.
1: Ja, jeg kan ikke se for meg hvor vanskelig det hadde vært. Altså.
0: Hodet eksploderer på et lite barn da, det helt...
2: Men hva vil du ha alt? Aldri mer godteri eller aldri mer dataspill?
1: Altså, jeg tidens største nerd, så det må bli aldri mer godteri.
0: Ja, ja.
1: Og da blir jeg jo veldig sunn da.
0: Ja, det er jo en bra valg
1: egentlig. Så det egentlig det beste valget for meg.
0: Men hadde du noen til oss nå, eller?
1: Ja.
0: Og kanskje til lytterne også, eller? For det hadde vært hørt i det.
1: Veldig, veldig gjerne. Ja. Jeg kan starte med en som litt sånn... Den kort, men den får deg til å tenke litt. Ja. Har du lyst til å kunne skru tiden tilbake 15 sekunder når du vil? Ja. Eller skru tiden fremover 15 sekunder når du vil?
0: Oi. 15 sekunder holder akkurat hvis du driter deg skikkelig ut liksom, og bare sagt noe ufattelig teit og dumt, så kan man rette opp I det.
1: Ja.
0: På den andre side, hvis man sitter og kjeder seg, så kan man spole tida frem. Ja. Kan du gjøre det mange 15 sekunder, 15 sekunder, sånn som når man hører på en podcast? Kan man liksom trykke mange ganger, eller det den ene gangen?
1: Jeg bestemmer nå at du kan gjøre det en gang I tiden. Der fant du en svakhet I dilemma.
2: Ja,
0: sorry.
2: Nei, jeg tror jeg skipper fremover. Jeg.
1: Ja, du skipper fremover. Hva vil du skippe over da?
2: Nei, litt sånn sånn at hvis det kjedelig etter, så kan det bare gå 15 sekunder frem. Ikke for å forandre noe på noen historien eller sånn, som jeg tenker det grunnen til å gå bakover I tid at du skal på en måte kunne rette opp noe.
1: Ja. Jeg tenker at jeg ville liksom hoppet over sånn, for eksempel hvis jeg skal dra ut en tann eller strikkhopp, altså sånne ting som jeg virkelig ikke har lyst til å gjennomgå mentalt. Ja. Da tar jeg den siste der.
0: Ja. Ok, men vi får et til.
1: Ok, greit. Den her litt mer ok. Vil du være innestengt på Oslo City I en time med 2000 marsvin som prøver å drepe deg, eller med en gorilla som prøver å drepe deg? En time.
0: Oi, nei, de marsvinene, jeg velger marsvin, hvis jeg kan få velge først, Knut, jeg gjør det, fordi de kan jeg føle at jeg kan børste av.
1: Ja, men hvis, du så sterk.
0: Ja, men de ikke så små.
1: De ganske små.
0: De ganske små. Jeg føler at jeg liksom har litt mer tid på meg til å få dem unna.
1: Ja.
0: Så en gorilla får takere, da jo ferdig.
1: Da det ferdig,
0: ja.
2: Jeg tror at det har kommet seg unna en gorilla som rulletrapp på kanskje en heis. Og...
1: Ja, kan ikke de klatre litt liksom, oppover og sånn? Er ikke det?
2: Ikke så god å klatre når det sånn glatt. Mye stål og plexiglass og sånne.
0: Artig at du kan
1: velge
0: med ekspertise kommer inn her og sier at
1: det Det utrolig hva du kan.
0: Okay, men det artig at vi velger hver vår variant da, Knut.
1: Ja.
0: Jeg føler å børste av meg marsvin skal jeg kunne klare.
1: 2000 altså?
0: Ja, jo, men du kan jo løpe unna, og de jo ikke så raske heller.
1: Du rask?
0: Ja, nei, men jeg skal løpe fra et marsvin.
1: Ok, greit.
0: Ja, jeg mener at jeg skal klare det.
1: Skal jeg på. Jeg kan løpe fra et marsvin.
2: Boka Dilemmamesteren å få kjøpt det med å kjøpe bøker. Det litt sånn høstferiestemning rundt omkring. Hva skal høsten bringe for deg generelt I livet, Hasse Hope?
1: Du, altså, jeg har liksom fått blitt veldig bitt av basilien på liksom bøker, så jeg kommer til å starte bok 2, for det skal være en serie.
0: Ja, kult. Ja.
1: I tillegg så skriver jeg på en bok nummer, altså en annen bok som rett og slett en reiseguide til Japan for barn. Som skal komme I april, tror jeg.
0: Domo arigato.
2: Altså, det jo så mange unger som har dra til Japan.
1: Jeg vet det.
2: Genialt.
1: Ja, så alle bøkene jeg skriver handler om hva jeg ville gjort da jeg var liksom 10 år.
0: Hasse Hope, tusen takk for et herlig besøk.

0: En podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.
4: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

0: Alessandro, Kyle Alessandro med lighter.
1: Jeg ser det er lyttere som lurer på hvor vår mathistoriker Kristoffer Sjuve er, og det er jo torsdag, så det er helt naturlig å tenke at det er noe som mangler i dette hverdagsprogrammet. Han har høstferie, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Så vårt beste tips, finn på noe selv.
0: Ja, finn på noe selv. Jeg anbefaler en fårikål på denne første torsdagen i oktober 2026, for eksempel. Jeg har ikke spist fårikål enda i år.
1: Hva med å bare lage et enkelt ostesmørbrød, tenker jeg. Det kan være litt enkel i matveien akkurat i dag, og så er Kristoffer Sjuve på plass om en ukes tid.
0: Ja.
1: Litt upresist å si. Han er tilbake neste torsdag.
0: Det er veldig presist, det er bra. Du, vi sitter her med et dilemma, eller jeg vet ikke om det er et dilemma. Vi har jo snakket med Hans Hope om det med dilemmaer, men jeg ser i avisene at Haaland saksøker, altså Erling Braut, Haaland saksøker Norwegian, fordi Norwegian brukte en hestehale på flyet sitt, og hva heter det, ikke reklamerte, men ja.
1: Reklamere betyr vel at du klager på
0: ja, det? Ja, det var en det jeg kom på, en lytter som arresterte meg her for en uke siden. Men ja, for at de skulle fly til USA da, og VM. Og så tenker jeg, er det litt smålig av Haaland å saksøke det på grunn av den
1: hestehalen? Ja, du ser på det bildet der, de tar altså flykroppens fremste del, altså cockpitten, og så legger de på en sveis som er veldig haalandsk, med den doble

0: alltid vi kan vi må ta et generisk hestehale som de har funnet på internettet som du ikke trenger å betale for. Det finns jo sånne bilder du bare kan bruke. Jeg tipper at jeg ville tro at de har brukt et sånt bilde. Ja. Og jeg synes det det litt smålig av, av Haaland og, og saksøke Norwegian eller er det
1: så litt billig av Norwegian og bare ja, vi tar sveisen til Haaland og bare bruker den til å selge flybilletter.
0: Ja, men så da ikke det litt artig da? Alle liker jo Haaland og hvorfor ikke hvis det innenfor? Og hvis det ikke innenfor så skjønner jeg det kjempegodt, men bare herregud, liksom, kan man ikke bare la den passere? Tenker jeg, dilemma.
1: Litt sånn som minner kanskje litt om en bra jingle.
0: Takk skal du ha.
1: Jingle. Litt sånn som den Freya-saken, der de ikke fikk lov til å ha blå sjokolade på sin, eller farge på sin boble-sjokolade, fordi Nidar, de har Stratos-blå. Så det strenge regler der.
0: Jo, men det skjønner jeg mye mer. Det jo, det latskap og hermete Stratos sin blå farge som de har hatt i det. Det skjønner jeg veldig godt.
1: Litt sånn om det latskap og hermete Haaland sin sveis, når det et flyselskap. I don't know.
0: Ikke heller.

0: Vi må bryte av.
1: Ja, hva skjer her nå?
2: Hope kommer inn i studio.
3: Ja, jeg glemte den lille boka. Fordi den er så liten. Den er for liten. Så bare si det til folkens, kjøp boka mi, men ikke kjøp en bitteliten sånn notatbok. Det er ikke noe vits. Kjøp en stor igjen, ok?
1: Okay.

0: TLC Waterfalls her I 9-timen med Knut Folkstad, mer sånn Henrik Mathiasson.
1: Ja, du holdt på å si ditt eget navn først. Jeg ikke så nøye på det selv, men noen ganger så kan man tenke at det alminnelig høflighet og etikette å si den andre sitt navn først, og så sitt eget.
0: Ja, jeg tok meg I det.
1: Ja. Og det høres ut som jeg så opptatt av etikette, at det å gå ut I gata faktisk også kan være en sånn prøvelse for meg. Ok, hvordan skal man oppføre seg I det offentlige rom? Ja. Men jeg la merke til I går på formiddagstid, eller faktisk var klokka 14:30 etter jobb, skulle ut og møte min sønn som hadde vært på kino, og jeg ante ikke hva til den filmen var ferdig, for den var veldig, veldig lang. Så da står jeg rett her nede og peker ned på det såkalte glasshuset, som jo en gågate som bygd igjen av glass. Ja. Og da lærte jeg at nå det blitt en såpass voksen person at jeg står og prater kjenning med folk på gågata. Ikke at jeg står med hendene på ryggen og hvordan går det I dag? Ja. Men det var noe koselig over det å stå der. Jeg har litt tenkt over det, hvorfor andre bare blir stående og prate.
0: Men hva sa du nå? Prate kjenning? Det et begrepp?
1: Jeg tror det. Folk som sånn passe kjent, og så liksom sånn, litt small talk om film, og når var du sist på kino, og Odyssey var siste eksempel, og så gikk vi inn I en lang debatt om norsk film, og vedkommende som jeg pratet kjenning med da, han var veldig god på norsk krigshistorie.
0: Ja.
1: Så det var Rinnan, det var kampen om Narvik, vi var innom Quisling, og så videre, og tenkte jeg, da du I alle fall gammel når du står og prater kjenning og snakker om 2. verdenskrig.
0: Ja, det får man si, det jo typisk gubbetegn, meget sterkt gubbetegn, men allikevel, altså jeg synes at dette her høres utrolig hyggelig ut.
1: Ja.
0: Det å bable litt, slå av noen ord, og på en måte få kontakt igjen på et vis, med folk man kjenner litt der ute. Nei, jeg synes det helt nydelig, jeg synes ikke det noe å lure på.
1: Nei, man skal jo selvfølgelig gjøre det hvis man treffer kjente, men det var liksom å gå inn på en landhandler på 1880-tallet, og prate litt om hvordan går det med fangsten og hvordan høsten I år blir det noe bra gress til kyrene I år, tror
0: Har du noen, hvor mange vaskebjørnskinn har du til salgs her I dag, den samtalen der liksom?
1: Ja. Sånn var det.
0: Ja, så prøv ikke gå dit, men det om litt andre verdenskrig, Rinnan, det helt greit.

0: Sunbird der, Is This What Love Is? Sunbird kunne jo vært et Chicago-band eller på 70-tallet, og helt nydelig.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medlemmer I band, og det høres, ja. Altså det noe storslått og vakkert ja. Over dette ensemblet.
0: Ensemble nærmer seg nyheter nok en gang her på PN, og selvsagt I 9-timen vi tilbake på andre siden. Det opp til flere ting som skal skje der, Knut.
1: Ja, det kan bli både munnspill og leselyst. Oskar Vestelid står og tripper utenfor døra, men han, som oss og alle andre, må vente til nyheten ferdig. David Gray først, her Babylon.

0: 9 timene halvveis, det betyr at klokka 10. Magnus Vattekar Sandvold klar med nyhetene, og elbilsalget øker kraftig.
1: Ja, septembersalet var 30% større enn I fjor. Tesla ble det mest populære merket I september, og melder opplysningsrådet for veitrafikken, og elbilene sett nye rekorder. Av de nye personbilene som ble selde var 98,8% elektriske. Det registrert over 1 million elbiler I Norge nå, og det 35% av alle bilene. Missnøya I SV at partimedlemmer nå krev endringer I ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
2: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står I kampen om skolenedleggelser og kutt I alle bauger ute I kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannreglering, og det føles ekstremt meningsløst.
1: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det usemje om hvordan ledelsen sett sammen.
3: Og nå har vi satt ned en valgkomite I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
1: En vet enda ikke hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel I går gikk til angrep på kapteinen og nesten styrte flyet. Det sier den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.
4: Det for tidlig å si hvem som sto bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten nå under etterforskning I Saudi-Arabia, der flyet nødlandet. Da vi kom oss inn I kokpitten, var han I gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. To andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding.
1: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det kan bli produsert for mye kjøtt av norske bønder I fremtiden, ikke for lite, slik som I dag. En ny artikkel I Norsk Tidsskrift for Ernæring viser at om alle følger kostholdsrådet for rødt kjøtt, kan behovet bli lågere enn det som faktisk blir laget. I går fortalte NRK at Norge importerer mye mer kjøtt enn før, fordi Nortura har undervurdert hvor mye vi ville ete I år. Blant årsakene til mer forbruk at nordmenn et mer protein og mindre ultraprosessert mat enn før. Rådet fra styresmaktene å ikke ete mer enn 350 gram rødt kjøtt I veka. Det var nyhetene, og I 9-timen får vi høre av en som har oppdaget at lesing faktisk ganske artig.
0: Oskar Vestelin gjest hos oss denne torsdagen. Takk for nyhetene, Magnus. Vi kjører på, Sean.
5: Vi kjører på. Nå har han trippet lenge, så da må han komme inn.
6: Dette 9-timen med Knut.

0: Vi skal nå inn i en del av programmet. Jeg vil tro mange, la meg bruke anførselstegn på radio, mange voksne kanskje endelig får opp øynene for hva en influencer eller en påvirker faktisk kan bety. Velkommen til 9-timen, Oskar Westerlin.
1: Tusen takk.
2: Ja, men det er noe som har slått oss. Vi er jo 55, både Knut og jeg, altså godt opp i gubbealderen, og det der med å forstå hva influensere faktisk gjør. Jeg har vært litt sånn fjern for oss, på en annen vis, hvis du skjønner, altså sminke og alt mulig som ikke vi har noe greie på. Mm. I hvert fall ikke jeg så godt, mulig du har bedre, Knut, jeg vet ikke, men det er ikke poenget. Poenget er at nå ser vi hva en influencer faktisk kan gjøre, og hvordan, hva som skjer når noen som har din standing faktisk bestemmer deg for å gjøre et eller annet.
1: Ja, influencer, jeg ser mer på meg selv kanskje som en retorisk formidler med påvirkningskraft da.
2: Ja, rett og slett.
1: Jeg er liksom skeptisk til det yrket der, influencer, jeg liker ikke det.
2: Ja, men du har jo holdt på med det lenge, går jeg nå å si det?
1: Jo da, det gjør jeg.
0: Men hvorfor liker du ikke, nettopp for det vi snakker om nå, at det liksom, da blir du plassert i en bås?
1: Det er en bås jeg ikke vil være i.
2: Ok, er du lei han?
1: Jeg er jo heller inne i retorisk formidlebåsen.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Vi har besøk av Norges mest kjente retoriske formidler i dag. Oskar Westerlin, velkommen til 9-timen.
1: Jo, tusen takk. Eller taler.
2: Eller taler. Si det en gang til, Knut. Jo, velkommen. Men Oskar, altså, det er jo bøker det handler om. Boktober er i gang her på NRK, og du er en av de som skal være med på det, og leser nå Fluenes Herre. Og det som jeg har skjønt er at bøker er relativt nytt for deg. Det har du ikke holdt på med så lenge. Nå var det du begynte å lese, Oskar.
1: Nei, det er faktisk oktober i fjor, så jeg har jo faktisk ettårsjubileum nå på lesinga. Så, og da var det egentlig litt sånn, ja, nå har jeg hørt at klassiske filmer og klassiske bøker er liksom, det ligger noe der da, de har vært rundt så lenge, det snakkes fortsatt om, så la meg sjekke ut greiene liksom, hvor bra er det egentlig, og da begynte jeg på en klassiker da, som heter Greven av Monte Cristo.
2: Klassiker.
1: Ja.
2: Men altså fra å tenke det til å gjøre det, var det noe spesielt som skjedde? Var det noe at nå er jeg så langt i liv, at nå må jeg åpne bøker, eller var det et øyeblikk der ja, noe skjedde, Oskar?
1: Nei, jeg vet ikke, det var bare, jeg hadde tenkt på det så lenge da, typ jeg sånn, og så når man sitter og scroller på sosiale medier, så gjør man jo med en litt sånn bismak, og etter 4 timer så er det sånn, ok, nå har jeg wasted en del tid her. Så det er vel en kombinasjon av det å ville gjøre noe mer produktivt, og på en måte se hva den gamle visdommen som ligger i klassiske verk faktisk er da. Mm.
0: Men går det an å forklare hva som skjer med deg når du leser? Altså, det er jo noe helt annet som du er inne på enn å sette og scrolle på en mobil.
1: Ja, altså sånn, når du scroller så får du jo hele tiden input da, det er en 50 sekunders video, og så tenker du kanskje over det som ble sagt eller gjort i videoen, og så er det rett videre på neste. Og det er så sinnssykt mye inntrykk at du rekker ikke å ta inn noe, hjernen blir jo bare eggerøret. I hvert fall for min del da, og så overgangen til bøker der, så får jeg liksom lest, stoppet, tatt en pause, tenkt gjennom, vurdert, sett ting fra flere perspektiver, og så går jeg videre på en måte, og hvis jeg trenger å lese noe igjen, så gjør jeg bare det. Mm. Så man går gjennom det på en annen måte da, og det synes jeg var veldig, veldig givende egentlig når jeg begynte å lese. Jeg kan liksom lære av andres feil. Og i hvert fall noen gode forfattere da, klarer å skildre veldig godt hva som er, altså hva disse karakterene gjør og føler og tenker og hvorfor de gjør som de gjør, og da ser man hvordan det utspiller seg over tid, og så, jøss, faen, det var ikke så lurt det der, og det, jeg gjør litt av det samme, så kanskje jeg burde endre det. Så det er jo noen lærdommer der av andres feil på en måte, men også er det en jævlig god underholdningsform også da. Så du får liksom slått to flyer i en smekk der.
2: Ja, for jeg vet ikke om du kan huske de første sidene du leste av Greven av Monte Cristo, men hva så du, hva skjedde oppi hodet ditt? Kunne du merke det på en måte?
1: Ja, jeg gikk jo litt cold turkey fra den der scrollingen, da, så det var en litt sånn overgang hvor jeg skjønte at ok, nå blir det nok litt hardt i starten, litt opp på bakke, men så kom det seg til etter hvert da, så jeg måtte jo presse litt gjennom.
2: Ja, men var det sånn at du leste, jeg mener ikke å fordumme deg på noe som helst måte her nå, Oskar, men det med å lese litt sakte, tok det tid å komme i gang, finne flyten, liksom finne rytmen da i lesingen?
1: Ja, jeg leste jævlig sakte, og det gjør jeg nok enda, på en måte. Det blir jo, det er jo litt som en sånn muskel, på en måte, man trener, da. Og min var jo veldig dårlig trent, da, når jeg først begynner som 27-åring, liksom. Mm. Men ja, det er bare å få en repetisjon, da.
0: Mm. Men det er sånn, jeg leser teknisk, er du en type som, hvis du leser papirbøker, da, bretter du et lite sånn eseløre der du er kommet, eller tar du omslaget og bretter inn? Hva slags, eller bruker du bokmerke? Hvordan holder du tritt?
1: Ja, i starten så bretter jeg faktisk bare inn sider, nå bruker jeg bokmerke.
2: Så. For det er et, da er du ekte bokleser.
1: Ja, man er det,
2: ja. Ja, jeg kjenner på det, for da er du proff, du tar med deg en ekstra ting for å holde liksom.
0: Men hva slags bokverk har du? Er det bare sånn random du får på ark? Ja, eller ark, ja. Rolig, eller, ja.
1: Stemmer.
0: Du har ikke det eget Oscar Vestelin. Nei,
1: må få
0: det
1: må eget, lag. Kanskje, ja.
2: Oscar, du blir sittende her og skal fortelle mer om leseglede.

0: Emma Steinbakken her i 9-timen. Fortell nå alle som jobber med media, Oskar Westin, hvor deilig det å være i radio.
1: Ja, jeg synes det helt nydelig. Det sånn, litt sånn terapeutisk. Dra litt planter her og sånn headset på øret. Bare sitte og prate og kose seg.
2: Er ikke det helt nydelig, ja. Ja, det er vi
0: nesten, som, nesten som leser i god bok.
2: Ja, det er faktisk det. Nei, vi snakker om det stadig vekk, Knut og jeg og alle andre programledere i 9-timen, hvor heldige vi er. Fordi det gjør at vi kan treffe folk som deg, for eksempel, Oskar.
1: Ja,
2: og tidligere Hasse Hope, det renner jo på dørene her. Det er helt nydelig. Med tanke på den gjennomslagskraften du nå har, som vi har visst om i årevis, nå har du brukt den til å fronte det å lese. Boktober starter nå i dag. Du skal lese ikke Ringenes herre, Fluenes herre. Du har ikke begynt på den helt ennå, men du begynner i dag. Hva tenker du? Hvilke forventninger har du?
1: Nei, jeg har hørt mange si at den brutal. Og den jo 70 år gammel også, så den var jo skrevet på et litt annet tid da, hvor det kanskje var litt mer brutalt, eller innenfor med på en måte, brutalitet. Så jeg gleder meg egentlig. Det jo om en gjeng barn som blir strandet på en øde øy og må liksom bygge opp et nytt samfunn fra bunnen av. Så jeg kan jo se for meg at det utspiller seg på en sånn brutal måte.
0: Ja, jeg leste boka for lenge siden, og det jo litt av det som magien med i bok, det når du på en måte klarer å leve det inn i en eller annen karakter, eller noen beskriver noe som du selv bare har, du visste ikke at du har tenkt en gang. Og uten å røpe noe, så er det en scene der en av de får knust brillene sine, og jeg bruker jo krykker selv for mine øyne. Og den følelsen du får når du plutselig er så svak i flokken at du ikke ser en gang, det kan du glede deg til.
2: Det var ingen som sa hold brillene.
0: Hold brillene.
2: Det var ingen som sa det der, men den burde ha sagt det på den øya der. Men igjen, gjennomslagskraften din er enorm. Hva annet kan vi bruke deg til, har vi tenkt litt fram på. Hva kan gjøre at du kan gjøre oss og Norge til et bedre sted?
1: Hvor sikter vi den hakla her? Liksom?
2: Ja, hvor sikter vi den? Altså, bruk av refleks. Vi kan jo liksom, så enkelt kan det jo være på en måte. Skjønner du meg? Har du tenkt noe på det selv? Hvor neste skritt er?
1: Ja, altså, hvis man bryter det ned, da, så blir det jo på en måte et spørsmål om pris. Det er jo der alt ender.
0: Nei, men du skal kjøpe penger for å si at bruk refleks, da.
1: Nei, nei, jeg tuller. Jo, kanskje jeg må begynne med refleksvest og noen tran og liksom,
2: spise fisk. Det er jo kjempefint. Få i oss noe ordentlig.
0: Jobb i helsevesenet.
2: Ja, ja, for eksempel pleiehjem. Tenk at vi trenger de folka, sånne type ting. Jeg vet ikke.
1: Ja, det er mye bra. Jeg har ikke tenkt over det sånn, men det er jo litt sant.
0: Norsk håndverkskunst.
2: Ja, markedet er jo vitt åpent for deg, Oskar, så det synes jeg skal tenke litt an på.
1: Ja.
0: Men for å ta den boktober-greia, du skal jo ut på en måte i en slags konkurranse med andre kjendiser som leser ulike bøker, og så er man med på ulike lag. Jeg har jo selv begynt å lese denne Pelsjegerliv, som er en av bøkene som er med i denne bokkampanjen der. Hvorfor ble det Fluenes herre, forresten?
1: Nei, den ble egentlig valgt for meg, for ærlig. Bare, da, jeg tenker den passer til deg, og så bare, ja, det høres bra ut det, liksom. Så jeg bare ga tommel opp, egentlig, på en anbefaling jeg fikk. Så er det som du sier, det er liksom konkurranse, og så ser jeg jo de andre, for du, ja, man får jo, det er litt sånn digitale bokklubber, hvor man melder seg på, og så i toppen så er det sånn Linnea Myhre og sånn, selvfølgelig, som har valgt den hotteste forfatteren, og den hotteste boka til den hotteste forfatteren. Nei, det er vanskelig å få med seg folk på. Så velger jeg en 70 år gammel klassiker. Det er sånn, hver leser i den bokklubben er jo verdt mer, vil jeg si. Kanskje dobbelt. Så jeg føler egentlig jeg burde høyere på lista.
2: Ja.
1: Men ja.
2: Ja, ok. Jeg vet, hvis vi da mot tampen her nå skulle gi folk tips, det er sikkert den her var folk å høre på nå som heller ikke har åpnet en bok på lang, lang tid. Hvordan, måte å komme i gang på, Oskar, har du noen tips der? Hva man liksom skal gjøre for å bare begynne å lese?
1: Ja, det som var kanskje utslagsgivende for min, var å legge fra seg sosiale medier. Ja. Den der scrollingen på en måte, fordi alt ryker ut døra med den. Da er det mindre, altså boka taper alltid da, mot TikTok eller Instagram. Mm. Så det å fjerne den muligheten, da åpner det opp på en måte mer spillerom da, for å lese. Så det er nok steg igjen. Og så blir det en sånn nysgjerrighets, altså du må lese ut av egen nysgjerrighet da. For jeg husker når jeg var 16, nå er det mye snakk om at unge menn leser veldig lite og sånn. Og jeg husker jeg var yngre selv, og jeg ga jo faen på en måte. Sånn ingen, om mamma eller læreren eller statsministeren ba meg lese når jeg ga. Det hadde ingenting å si på en måte. Så det må jo være noe jeg oppriktig synes er veldig interessant og nysgjerrig. Og jeg tror jeg kunne kommet inn tidligere hvis jeg hadde hatt en annen inngang på det. Sånn som jeg husker Jeg er Zlatan, jeg tror det er en biografi om Zlatan, som ble lest av alle gutta som spilte fotball da jeg var yngre, for det var liksom hot shit. Og jeg tror det er liksom, hvis du har lyst til å bli businessmann, eller lyst til å bli lege, eller lyst til å bli psykolog, eller advokat, eller hva enn, les om liksom biografier da, om liksom rå folk i sine yrker, hva de har gjort, hvorfor de har gjort som de har gjort, så har du liksom noen forbilder innenfor det du vil bli, som du kan liksom fordype deg og lære av, og få en god historie ut av da. Så jeg tror det kan være på en måte en god inngang for mange unge. Da.
0: Veldig bra. Boktober startet altså på NRK i dag. Du snakket om ditt bokmerke, som er et sånn tilfeldig bokmerke som du har fått hos en bokhandler. Mm. I og med at vi er NRK, så har vi det som blir omtalt som noen ganske raffe bokmerker, uten at jeg vet helt hva det adjektivet der betyr okay. I bokverden. Men vi har noen raffe bokmerker. De 10 første som sender en melding til 9-timen akkurat nå får dette bokmerket fra NRK.
1: Ja, hvor kan vi sende melding?
2: I posten.
3: Ja, du kan sende melding, jo, så skal jeg gjøre det.
0: Rett inn i appen NRK Radio. Navn og adresse, så får du bokmerket fra NRK. Oskar Westerlin, takk for at du var retorisk formidler hos oss i 9-timen i dag. God bokhest.
1: Tusen takk for at du fikk komme. Veldig hyggelig.

0: Dagny, C'est la vie her I 9-timen, og nå har vi kommet fram til det punktet I dette programmet, der vi skal ta fram munnspillet igjen, Knut.
1: Jeg veldig glad I å være programleder I 9-timen. Torsdag har seilet opp som en liten favoritt. Dag. Jeg synes også at det har vært overraskende artig å lære seg et nytt instrument.
0: Ja, det må jeg si.
1: Og når man føler at man behersker det, så fyller det seg med en form for musikalsk glede.
0: Ja. Jeg hadde en dyp og inderlig krise I går kveld og måtte sende deg tekstmeldinger, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle... Jeg synes det var veldig vanskelig. Vi skal gå løs på bluesen I dag. En slags ursjanger for munnspillet, vil nå jeg påstå.
1: Jeg ser på mitt etui til harpa. Ja. At det står blues harp, så jeg har jo tydeligvis kjøpt et munnspill som laget for, for blues, men du måtte faktisk ned til nærmeste veikryss og selge sjælen din til djevelen for å beherske bluesens munnspill.
0: Ja, men jeg hadde ikke gjort det hvis ikke du foreslo det, for det var det du sa I meldingen din, og så var det vel stort sett instruktivt. Gjør som alle bluesartister, selg djevelen, sjælen din til djevelen, skrev du til meg, og jeg gjorde det. Jeg gikk ned I The Crossroads, påkalt djevelen, men jeg vet ikke helt om altså hvis dette det jeg får for å selge sjela mi, så han en kjip jævel.
1: Men du har vært litt sånn, synes jeg, I overkant pessimistisk før du skal I gang med munnspillutfordringer, og så

0: og Nikoen, men vi har ikke vært inne I det rå.
1: Nei, vi skal inn I det rå nå. Og det skal sies at det kan gå til en djevelen eier en liten bit, eller kanskje hele sjelen min nå, for jeg synes det løsnet på et eller annet tidspunkt der utover kvelden, så nei da, jeg har sånn relativt god selvtillit I dag, altså.
0: Jeg tenker også nå, for første gang I munnspill utfordringen, at vi kan trade licks,
1: ja, kult.
0: Som det heter, at vi bytter litt på å spille standard blues, der vi spiller et parti hver, og så tar vi en liten pause, og så bytter vi ja. Rett og slett. Det skal vi også få litt klang på mikrofonene våre.
1: Der klangen. Yes. Ok, da begynner... Skal vi se. Ok, da skal jeg begynne, ikke sant?
0: Du begynner. Vi lar det gå en... Ta med klangen litt grann. Vi begynner med en runde først, så vi skjønner hvor rått det med blues, ja. Og så starter du.
1: Glimmer, da gjør vi det.

0: Toto med låta Roseanne. Og vi har fått utrolig mange hyggelige meldinger. Det altså så koselig og godt for oss, Knut og meg også, at du som hører på setter pris på munnspillet vårt.
1: Altså jeg tror, uten at jeg vet det, så har jeg hatt en drøm om at noen skal stå på et fjøstak, for eksempel i Trøndelag, og fikse på noe, ja. Og så kommer det munnspill musikk ut, ja. Og vedkommende, for det her er jo ekte da, ja. Står på et fjøstak i Trøndelag alene og fikser på noe, men drar på smilebåndet, og dansefoten går dritbra, skriver Tore, for det at du står på et fjøstak, ja, det er essensen i munnspillets kraft.
0: Og heldigvis Annelise, hun tror at sjelesalget mitt var vellykka, og at hun kommer på konserten. Tusen takk, Annelise, det hjelper.
1: Men jeg synes det var kult at du dro ned til nærmeste veikryss, ja. I går, du sleit litt med å finne det råe med munnspillet, så dro den hit, og så selgte du sjæla til djevelen, og det var det verdt.
0: Ja, det er bare verdt, det er jo det man gjør, musikere, hva heter han, gitaristen, er det ikke det, legenden om han, Johnson, eller hva han heter, for noe som gjorde jo det samme, ble nesten like god på gitar som jeg har blitt på munnspillet etter at.
1: Og vi har jo gjerne lyst til å fortsette med dette munnspillet. Får du noen tips, Aksel, med at vi kan prøve å øve på å få litt rytmekomp, og kan bruke Nine Blow Zero sin versjon av Mystery Train fra The Last Waltz of the Band, som inspirasjon.
0: Det er veldig bra.
1: Så, ja.
0: Ja, men for all del, fordi vi ikke at vi hadde jo alltid funnet vårt neste skritt på veien når det kommer til munnspillet, men igjen, du som hører på, hvis du har noen gode forslag til hvordan vi skal ta dette videre, så synes jeg jo at vi skal så sette veldig pris på innspill, for å si det sånn. Ja, ganske enkelt.

0: Den lille visten slår på 11, og den store står rett opp. Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
1: Den starter med Epstein-høringer på Stortinget.

0: Tennessee har stoppet den andre avrettingen som var planlagt før, og krevende granskning av den som var mislykket. Park Villa har vært den første kvinnen som til å bli henrettet I delstaten på over 200 år, og ble dømt til døden for at drepe hun gjorde med kjæresten sin I 1995, da hun var 18 år gammel. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens Vegvesen om dødstallet I trafikken. Hittil har 95 personer mistet livet på norske veger, det det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hanskadde, og dette noe som vi vil følge med godt med på, og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Og det var Marianne Ytreide som var intervjuet her. Øvrig før har flere overnatter I Norge I en august med det enn I år. 5,5 millioner netter ved overnattingsbedrifter det høyeste tallet som møtt av Statistisk sentralbyrå I en august måned. Det var en stor vekst I utenlandske overnattinger. Det tallet på overnattinger fra Tyskland og Polen øket mest, sier SSB. 2 av 5 hotellovernattinger I august var utenlandske, mens nordmenn overnatta mindre på hotellet enn I august I fjor. Det var nyhetene, og nå skal vi til landsmøte med Sven, Elin og Torfi.
3: Det skal vi, Magnus. Takk til Magnus Vatikar Sandvold, som jeg håper ikke du der ute fikk den lyden som vi hadde her, for det var veldig, veldig, veldig rar lyd.
4: I følge innboksen vår så tror jeg det har gått ut. Vi beklager. Det sjekkes opp hva det var som skjedde der.
3: Jeg tar alt på min kappe. Det I hvert fall ikke Magnus sin skyld. Det ny teknikk I NRKs studio I Trondheim. Håper du får litt vakre lyd, kjære PN-lytter.

0: multitalentfulle Lenka, som ifølge Wikipedia kan synge, spille piano, trompet, tamburin, kastanjette, ukulele.
1: Oi! Hør på hodet!
2: Og se hva skuespiller!
1: Kjenn på den deilige lyden her. Er det ikke noe med at det deilig med god lyd når du har hørt litt skuespiller?
3: At alt funker!

0: Kjære møte, velkommen til
1: Landsmøte.
0: Landsmøte her på NRK. Ja, riktig, Torfinn. I dag sitter det dessverre en teknologiutfordret mann bak spakene, men vi får se om det blir bra lyd utover dagen.
2: Det var ikke din feil.
1: Nei, det var ikke din feil, må du slutt.
0: Mitt navn er uansett
1: Sven Biskorsen.
0: Ja, eller Svein uten i, som mange kaller meg. Ved min side står fløytist og programleder i NRK P1.
2: Elin Ondal har sett.
0: Ja da! Om vi kan friste med den store
1: Påske-renessanse-quizzen!
0: Du trodde?
1: Jeg tror vi skal over på neste påskegeneral.
0: Det skal vi nå. Vi har flere programledere. Påskelabyrintens...
2: Viggo Valle!
1: Torfinn Borkhus!
0: Ja, Torfinn Borkhus.
2: Borkhus.
0: Den høye beskytter av påskelabyrinten. Velkommen til det. Ute i produsentbua står han...
2: Halton Kartong!
1: Ja, Kåre Willoch.
0: Håvard Karlsen. Og på plakaten i dag har vi både konspirasjonskrok. Kan du lure Torfellin? Bestvarhistorie, Trude, mellomnavnsforskning og spørsmålsklubben. Har du innspill der, så er det altså replikktelefonen vår som gjelder, og nummeret til replikktelefonen er
2: 23 04 11 18.
0: Ja, 2304 Gigs Goals. NASA har bursdag i dag.
2: Tenk. Never a straight answer.
0: Enda større, Kypros, Nigeria, Palau og Tuvalu har nasjonaldag. På den internasjonale kaffedagen. Def Leppard.

0: Radio 8 dårlig på gloseprøven på som kjører med, som de synger. Def Leppard, de hadde fått stryk.
1: Ja.
0: I engelsk.
1: Vet du hva det betyr da?
0: Nei, jeg synes det er rart. Jeg synes det er kult å si pour some sugar on me, men det høres klist ut.
1: Mm.
0: Det er sikkert en eller annen kode for et eller annet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Noe enda seksuelt.
1: Det handler om honky-punk. Tanky-tonk.
0: Honky-tonk.
1: Squinky-skonk.
2: Squinky-skonk. Sånn så, ventet til fredag nå ble
1: det. Ja, det er litt sånn, ja. Statoil in Italy, we do not, we married before.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Utrolig, at det der, ok, den må vi huske.
1: Kjære møte, Kjæringen spurte meg nylig om jeg skulle ønske jeg hadde et mellomnavn.
2: Ja.
1: Torfinn Borkhus Borkhus, liksom.
0: Torfinn Punk Borkhus.
1: Det kunne jeg
0: ha tid. Det har blitt en helt annen fyr.
1: Det blir litt mer svung over det. Ja. Sven Biskård Sunne. Elin Ondal Herseth.
0: Ja.
1: Kirsti Falk Nilsen.
0: Oh.
1: Mari Garås Monsson.
0: Ja.
1: Magnus Vattekar Sandvold.
0: Ja.
1: Anders Borgen Væring.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jeg måtte bare si det som det, at jeg jo egentlig fornøyd med det jeg har. For går det an å få seg et mellomnavn når den i midten til 40 årene?
2: Ja.
1: Når den har eksistert så lenge med det ene etternavnet?
2: Ja.
1: Uansett så tenkte jeg at det her kan være litt artig å undersøke i landsmøtet, for det ligger jo noen statistikk inni her, potensiell statistikk.
0: Ja.
1: Døkto har jo... Dere har to forskjellige varianter, Elin og Sven.
2: Mm, mm.
1: Den ene har dobbelt etternavn, den andre har mellomnavn.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: For her må du, jeg tror du må ta litt sånn opprensking i hva som egentlig er mellomnavn.
1: Ja, han Sven Biskård Sunne.
2: Ja.
1: Han har mellomnavn, altså, men tingen er at når han sier det muntlig, så høres det likt ut uansett.
2: Ja.
1: Elin Ondal Herseth og høres ut som du har et mellomnavn.
2: Ja.
1: Men du har en bindestrek.
2: Ja.
1: Og det vil si at du har to etternavn.
2: Ja, ja, de skal henge ihop, ja.
1: Mm. Ondal Herseth er ditt etternavn.
2: Ja, så jeg står på dobbelt A.
1: Men han Sven, hans etternavn er Sunne.
0: Ja.
1: For han har et mellomnavn som er Biskård.
0: Ja, det er en veldig spesiell situasjon, for jeg mener kanskje jeg heter Sven Sunne til jeg var sånn 11 år.
2: Mm-hmm.
1: Oh, ja.
0: Jeg ble født Sven Sunne.
1: Ja.
0: Heter Sven Sunne, det er vel det som står i dåps- eller fødselspapirene.
1: Ja.
0: Og så tror jeg min mor angret seg litt på det. Hun ville at Biskård-navnet skulle leve videre, så da søkte hun om å få Biskård som mellomnavn når jeg var sånn 10.
1: Ja.
0: Da ble hun til å hette Sven Biskård-Sunne.
1: Mm.
0: Og så, jeg synes det er veldig forvirrende, for når jeg ofte, hvis jeg skal ut og reise, eller skal inn på et eller annet hotell, så er det sånn, hva er ditt etternavn? Så skriver jeg Biskård-Sunne, men det er jo da tydeligvis feil.
1: Ja.
0: For jeg heter Sven Sunne, og så har jeg Biskård som mellomnavn.
1: Ja.
2: Ja, jeg opplever litt det samme, det er veldig mange som tenker at det er Herseth som er mitt siste etternavn, eller mitt etternavn.
0: Mm.
2: Så de skal prøve å lete etter meg på H for eksempel i en katalog eller noe. Nei, du finner meg på A, for det har dobbelt der.
0: For du finner deg på A, for Ondal er selvfølgelig ikke med Å.
2: Det er ikke med Å, nei, det hadde vært for enkelt.
0: Ja.
2: Men jeg ser jo, altså, Torfinn, du får jo for, Trond foreslår Torfinn Theodor.
1: Torfinn Theodor Borkhus,
2: ja.
1: Det hadde. Men det hadde ikke vært et mellomnavn.
2: Nei, for det var det jeg tenkte, det må du spesifisere.
1: Ja, for jeg ser folk her som skriver...
0: Men det er jo noen briter som heter Theodore til etternavn, så du kunne jo hatt Torfinn Theodore Borkhus.
1: Ja da, at det er et etternavn, ja.
0: Ja, et mellomnavn.
1: Ja, at det er et mellomnavn, ja. For det, jeg ser folk som skriver her at jeg har Ove til mellomnavn, så skrev kanskje en Ivar Morten, skriver at han har mellomnavn, altså Ivar. Ivar Morten, men det er fornavn.
0: Men,
1: Ove og Ivar Morten, men du har jo et mellomnavn, for du har som Ivar Morten skriver, han heter Låstad Lygre til etternavn, så han har sikkert da Låstad som mellomnavn.
0: Mm-hmm.
1: Men husk på at, for det her er livet i trua at mellomnavnet er en slags sånn at det kan være fornavnet, at det er dobbelt fornavn.
2: Ja.
1: Men mellomnavnet er rett og slett bare et ekstra etternavn som det ikke er bindestrek knyttet til. Og jeg har prøvd å sette opp det her i et slags avstemming, eller en statistikk. Det er jo ikke en avstemming, det her er jo ren statistikk. Så i NRK Radio-appen, kjære delegat, har du mellomnavn, har du dobbelt etternavn, der kan du bidra. Send igjen en melding hvis du trenger å oppklare litt, for at det er jo, og har du mange etternavn?
2: Ja.
1: Da har jeg lyst til å høre dem.
0: Jeg vil jo gjerne ha forslag til eventuelle nye mellomnavn til Torfinn. Hva synes du klinger best?
1: Ja.
0: Torfinn Bast Borkhus.
3: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

0: Ja, det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og jeg hviler øynene mine på Torfinn Bassmeister Bork.
1: Ja, ja, takk.
0: Som Jon Anders har foreslått som nytt mellomnamn til det, Bassmester.
1: Ja. Bare Torfinn Bassist Borkhus.
0: Ja, ikke så dumt det.
2: Men dere, jeg tenkte vi skulle skifte fokus litt litt, okay. For nå skal vi fordype oss i renessansen. Nærmere bestemt i renessansemusikken.
0: Okay.
2: Og for en tid det må ha vært å være i livet, altså. Etter at Europa sov seg gjennom middelalderen, så var det som om lyset ble slått på igjen på 1400- og 1500-tallet. Nesten som om sola sto opp og hele verden våkna til liv igjen. Ordet renessanse betyr?
0: Gjenoppståing.
2: Ja, født på ny kan vi godt si. Mm-mm. Folk gjenoppdaget på en måte verden, og kunstnerne de lagde imponerende malerier, fant opp boktrykkekunsten gjorde man, lærte mer om stjernene, om kroppen og naturen, og musikken dere. Kor, det var kor overalt, stemmen var det viktigste instrumentet, og man perfeksjonerte det her og sang flerstemt. Munkene hadde jo også sunget flerstemt, men gjerne kanskje bare to stemmer, veldig enkelt. Men nå så ble det mye mer avansert, mange forskjellige stemmer samtidig. Alle sto altså ikke og sang nøyaktig den samme melodien. Det bare på en måte faset veldig perfekt lag. Nå skal vi til renessansemusikken. Dere skal få høre tre klipp av megakjente låter, men de gjort i renessansestil. Et oppvarmingseksempel skal dere få, så dere får skrudd hodene deres inn på de rette frekvensene. Og spørsmålet vil alltid være, hva slags låt dette egentlig?
0: Ok, og dette på altså store hits fra de siste 50 år?
2: Ja, okay. Alt synges av tyske Jonas Wolf og hans venner, og du finner mye mer på YouTube hvis du søker på Jonas Quinn. Ikke gjør det nå, dere. En liten øveoppgave først, som lover.
3: When I find myself in times of trouble.
0: Det jo When I Find My Fair.
1: Let It Be.
2: Korrekt, med andre ord. Det var altså Let It Be. Da begynner vi selve konkurransen.
0: Skal jeg bare rope det ut over, eller skal vi vente til vi hører ferdig?
2: Du kan godt si ifra når du begynner å kjenne at nå tror jeg. Jeg kan ikke justere lyden på den, men det kan jo du kanskje gjøre som har spaken.
0: Ok.
2: Hva slags megahit skjuler seg i renessanseforkledning her?
1: Det her Bridge Over Troubled Water. Simon & Garfunkel.
2: Helt korrekt. Her er liksom refrenget.

0: Ja, ikke sant. Ser dere ikke, får dere ikke liksom følelsen at dere står med hendene litt sånn folda, og så er det lange gevanter og artig?
1: Jo, det blir andrektig.
0: Ja, ja, ja. Neste, hva slags låt er dette? Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a
1: woman's man. From time to time. Using cloud and woman walk. Det her er Bee Gees.
0: Ja.
1: Ja, og det er da altså Stayin' Alive. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're
0: staying alive, staying alive. Helt, feel the city helt korrekt. Du kan få en sånn også. Veldig bra, veldig bra.
1: Wow.
0: Dette var jo, dette var du veldig god på, Torfinn.
1: Ja, jeg har jo, jeg sier jo ofte at jeg ikke legger merke til teksten i sangene, men jeg gjør jo
0: men
1: det.
0: Men du er jo tydeligvis det. Ja, ja. Ok, jeg har en til her, Sven, nå har du muligheten.

0: Det var Blanco som var premien til
1: grunn. Ja, tusen takk. Takk, takk. Det var deilig.
0: Utrolig kult. Den hette jo da Walk Away.
1: Walk Away,
0: okay. Hagle med gode mellomnavn og etternavn til oss, Torfinn.
1: Inger Johanne skriver, etter å ha hørt deres forklaring på hva som mellomnavn og mellometternavn og så videre, så ble jeg enda mer forvirret enn det jeg var da jeg var gift. Jeg var totalt forvirret over hva som var hva, så dere kan kanskje hjelpe meg. Da heter jeg altså Inger Johan, uten bindestrek, Bøhm Hermansen, også uten bindestrek.
0: Oi, hjelpes.
1: Hva var hva? Da jo Inger Johan fornavnene dine, Inger Johan. Hvis du, med mindre du har glemt en E i Johan E, så ja, du skal få lov å hete akkurat hva du vil til fornavn. Men Bøhm Hermansen uten bindestrek er jo da, da er rett og slett Bøhm mellomnavnet ditt, og Hermansen er etternavnet ditt.
2: Ja.
1: Hvis du putter på bindestrek, sånn som Elin har på Åndal Herseth, så blir det da dobbelt etternavn.
2: Ja. Hvordan blir det da i sånne skjema der du skal skrive inn for- og mellomnavn og så etternavn etterpå?
0: Mm.
2: Åh, det der,
1: hun må jo da skrive inn Bøhm som mellomnavn,
2: ja,
1: og Hermansen som etternavn.
2: Ja, nettopp, ja. Ja.
0: Hvis du tar et nytt mellomnavn som heter Skive, så blir du da Skive Bøhm.
2: Bianca Maria skriver, hun har da to fornavn, et mellomnavn i kategorien fornavn og to etternavn. Men etter det dere sier nå, er det første etternavnet som er mellomnavn. Da har jeg ikke noe bindestrek. Men hva heter det mellomste fornavnet?
1: Nei, det, som, det heter bare, da har du to fornavn.
2: Okay, ja, for ja. Det som bare ligger der, men ikke så ofte brukes jo.
1: Dobbelt fornavn kalles det, og der er det jo veldig, veldig få som bruker bindestrek nå for tida. Nå er det under 1% til ungene som har bindestrek i fornavn.
0: Fått en melding fra Tore Newcastle. Jeg blir veldig glad dette,
1: Tore. Tore Newcastle.
0: Hei, jeg har tatt favorittklubben min i England som mellomnavn.
1: Ja, mellomnavn, ja.
0: Så da er navnet mitt blitt Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja, da har han mellomnavnet Newcastle.
0: Veldig bra, Tore. Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja.
0: Hyggelig.
2: Bjørn Frode, han skriver, jeg har to fornavn, et mellomnavn, det er Gamst etter tippoldemor, og et etternavn, Håkens. Stem for Torfinn Kjell Foldan Storesønn Borkhus.
1: Hei på en Kjell der også.
2: Ja,
1: jeg har et par onkler som heter.
2: Ja, sant. Ja.
0: Ja, det er jo Brita skriver, mitt mellomnavn er Henriks datter.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Det er jo litt fint hvis man skulle ta til seg et nytt mellomnavn, kan du jo ta da din foreldres navn og hive på datter eller sønn.
2: Det tror jeg mange, mange damer på min alder som gjorde, min alder og litt yngre en periode. Jeg husker det var flere av mine venninner som fikk, de ble datter eller sønn av sine.
1: Ja, venninnene dine ble vel ikke sønn?
2: Nei. De, ja, selvfølgelig.
0: Hva hadde dere blitt da?
1: Da hadde jeg vært Torfinn Torsjøen Borkhus.
0: Mm-hmm.
2: Rutsdatter.
0: Jeg hadde jo da blitt Astrid-sønn, eller Geir-sønn-sønne.
1: Ja. Geir-sønn-sønne.
0: Sven Geir-sønn-sønne, han drikker mye øl.
1: Før, ja. Før i tida.
0: Ja, før gamle dager. Ja. Han ble kjedelig.

0: at det blir sang Tuva Grandal, som jeg tror har Grandal som mellomnamn, så vet jeg kan forstå.
1: Ah.
2: Ja, det ikke bindestrek der altså.
0: Nei, for hun på et eller annet sosialt medie med Instagram, så heter hun Tuva Grandal, men så står det jo at hun heter Tuva Grandal Nilsen.
2: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Så her det en mellomnavnsartist.
2: Sunniva skriver at hun har to mellomnavn. Et hun fikk av far sin, altså etternavnet til faren, og et jeg fikk lov til å legge til når jeg var 12 år gammel. Måneulv. Jeg var og veldig fremdeles veldig fascinert av indianere og deres liv og levesett. De har jo andre måter å bestemme navnene sine på, så jeg gikk for det ordet jeg lærte meg først når jeg var liten. Måne. Den måtte jeg alltid se etter før jeg kunne gå og legge meg. Og ulv, som har av en eller annen grunn alltid vært mitt yndlingsdyr, men nå er jeg blitt sauebonde, så kanskje ikke det navnet passer så godt lenger. Kanskje jeg må bytte om til månesau, skrev Sunniva. Ja, prøv å gjøre det. Månesau er det til jeg kanskje ikke så mange uramerikanere som har heit.
0: For et fantastisk navn da, månesau.
2: Lurer på om noen helt tatt hadde sau uramerikanere.
0: Nå må bare prate.
3: Ja, jeg var på med mitt. Mona som sendte oss en melding her. For hun søkte nemlig om å få ta til seg mora sitt pikenavn. Mm. Bjørseth, da var 41. Det var for mye forveksling og trøbbel med at andre heter Mona Olsen.
2: Åja.
3: Det var en måte å gjøre det på.
2: Mm-hmm.
4: Dette telefons...
0: Ja,
2: nei da, det... Steinar han kjenner tre brødre, hvor to hadde mellomnavn. Og den tredje, som ikke hadde, var så misunnelig at han presenterte seg som Per Hansen Hansen.
5: Det her.
0: Oi, Trude! Oi.
2: Her var jo Trude, vet du.
5: Ja, nå var jeg spent.
2: Ja, satt du og ventet på oss nå?
5: Ja, faktisk.
2: Ja, bra.
5: Ja,
2: hvor sitter du hen, Trude?
5: Jeg sitter på Fauske.
2: Du gjør det, ja.
5: Ja, i sola. Eller jeg sitter inne og ser på sola ute.
2: Ja.
5: Og så tenkte jeg at jeg bare snakket med dere før jeg gikk på tur. Så var det så bra dere ringte akkurat nå. Ja.
0: Ja, for du følte på det at vi kom til å ringe i dag.
5: Ja, det har jeg jo følt flere dager, men kanskje litt sterkere i dag.
2: Okay. Ja, du hadde en følelse.
5: Ja.
2: Du var egentlig på lista vår i går, og så kjente du noen ting da?
5: Nei, det var, jeg fikk et lite sånn strekk, men så gikk det fort over, så ja. Da tenkte jeg, nei,
0: det var ikke i dag. Du, kan jeg komme med en observasjon som vi og flere snakker om, og det er at Fauske, når du kommer kjørens til Fauske, så minner det veldig om Molde. Sånn byplansmessig at du liksom kommer til sentrum i hovedgatt og kjører gjennom, og så ligger det med sjøen. Er du enig i observasjonen? Er det noen likhetstrekk, noen inspirasjon her?
5: Men jeg har ikke vært i Molde, så det var litt vanskelig for meg å kunne på en måte være helt enig, men hvis du tenker det, så er det sikkert sant.
0: Fantastisk. Jeg synes dere kan ta dette opp i kommunestyret og andre råd i Fauske.
5: Yes, jeg er helt enig. Jeg skal sette det på sakslista.
0: Fantastisk.
2: Så deilig at du bare kan ta det for kommunestyret og få det på lista.
5: Ja. Du vet, de små er plasser, der hører vi på hverandre.
0: Ja. Er det noe action i Fauske på tida da? Hva er det som er på gang?
5: Nei, du tror det. Jeg tror ikke det er noe mer enn det som bruker å være når det er høst.
0: Det er ikke sant.
5: Folk roer seg ned, går litt tur, holder på i hagen og gjør klar for vinteren, og litt sånn, ja, koselige ting, tror jeg.
0: Fantastisk. Ja. Mm-hmm. Veldig, veldig bra. Inger Opsahl,
5: ja.
0: Det har vært en stor glede å snakke med deg.
5: Takk i like måte, du.
0: Vi ønsker deg en god dag videre, så anbefaler jeg å holde linja litt, for da får du snakke med Håvard Karlsen.
5: Ja, så gjør jeg det.
0: Fantastisk. Adjø! Ja.
2: God tur da!
5: Ha det. Takk. Ha det.
6: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
7: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Fresh Eyes fra en fyr med ekte navn Andy Grammer. Heter egentlig Andrew Charles Grammer.
1: Ah, ja.
0: Han droppet Charles.
2: Artistnavnet, vet du. Vi fikk en melding fra en som kaller seg for Håkon Humorkongen.
0: Håkon Humorkongen. Ja.
2: Jeg har egentlig bare ett mellomnavn, men når jeg skulle døpe så ville mor mi at jeg skulle glins mest mulig, så hun smurt meg inn i spenfett. Presten sa, jeg døpte Håkon Thoralf, og så skle jeg ut armene til presten, og han sa, F-A-N, altså Hansen, hilsen Håkon Humorkongen. Så han med og da, at han kanskje har fått faen som et mellomnavn også.
0: Det er litt av et navn.
2: Humorkongen der, altså.
0: Herlig Humorkongen. Det er Boktober, folkens.
1: Ja, det er det.
0: NRKs nye storsatsing. Jeg tenkte jeg skulle fortelle bare en liten historie fra en veldig artig bok jeg nettopp har lest. Jeg leste jo boken om Samuel og bestefar nylig.
1: Jaha.
0: Samuel Massi, som var på Sydpolen.
1: Han, ja.
0: Og den det er jo en veldig spektakulær historie. De kjørte jo fra Argentina til Chile på motorsykkel.
1: Ja.
0: Når bestefar egentlig hadde mest lyst til å sitte på hytta og være litt sånn ferdig med livet utenfor Bergen, så kom Samuel og sa sånn, du må ut og leve litt.
2: Ja.
0: Utrolig fin og artig bok, og i den boka så er det en veldig morsom historie om å være på flyplassen. For Samuel må jo hjelpe bestefar med en del ting, for han har jo vært på hytta i 10 år, og det er liksom, det er mye nytt som har skjedd i verden, og de skal ut på dette eventyret. Det var vel sånn i 2018. Noe sånt.
1: Ja.
0: For bestefar er det mye nytt, og det gir seg litt utslag i når de skal på do.
1: Jaha.
0: For de går inn på en sånn stor flyplassdo, ikke sant? Masse avlukke, og Samuel gjør seg ferdig, mens bestefar er på do da. Og så står Samuel utenfor og venter. Og så hører han plutselig fra den ene doen sånn, en fyr som sier på østlandsk der sånn, «Halla, så går det?»
2: Å oh, nei.
0: Og bestefar bare sånn, «Nei, men hallo!» Han skjønner ikke at han andre snakker i telefonen.
1: Nei.
0: Og så sier han sånn, «Jeg skal ut og reise!» «Ja, ikke sant! Du skal også ut og reise!» «Skal du Argentina?»
1: «Bestefar! Prat ikke til det!»
0: Så de sitter og prater, og bestefar, han koser seg altså så voldsomt. Så når han kommer ut, så er det jo sånn, alle på toalettet står jo og smiler og bare... Ja, bestefar har aldri vært borte i handsfree og sier til Samuel sånn, «Møtte en utrolig hyggelig fyr på do!» Og da synes jeg Samuel gjør helt riktig, for han sier han hadde ikke hjertet til å fortelle bestefar hva som var sannheten der.
1: Nei.
0: Så bestefar lever videre i troen om at han hadde møtt sin nye bestevenn på toalettet. Susanne Sundfør! Og Real Ones.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var heldig det fra Synnevo. Og det er jo artistnavn det da.
1: Forskinn.
2: Mm. Ja,
0: så heter jo egentlig det Synnefo. Mm. Det høres ut som en veldig god matrett.
1: Ja.
3: Mm. Aurora skriver, hva med tre fornavn da? Ja. Svigerinna mi heter Liv Sylvi Irene. Ja. Og min forlengst avdøde mormor, Petra Astrid Jenny.
1: Ja.
3: Det blir jo nesten sånn kongelig svung over det hele.
0: Og Petra Astrid Jenny.
1: Og veldig svensk også. Der har de jo mange fornavn.
3: Ja.
1: Det er slektsnavn som skal være med, og så videre og så videre.
3: Ja,
1: så. Nei, jeg begynte ikke å røre inn fornavn i det her i dag, for jeg tror det mer enn nok bare med mellomnavn og etternavn for folk.
0: Ja, det må bli en annen. Da kan vi snakke om min kompis Tommy Per Gunnar Alexander.
1: Ja.
0: Det er lang sending. Ja.
1: Jeg begynner å lure på hva jeg, for det, når slike ting dukker opp, så tenker jeg, her er det en forhistorie.
3: Ja.
1: Det er grunn til det her.
0: Jo, jeg tror alle, det er svensk, jeg tror alle har fire navn der, i hans familie.
1: Ja. Han Werner, han har sendt inn den meldingen her, kjære landsmøte. Jeg ønsker å legge frem til votering forslag om delegater bør ha inboxnavn. Et inboxnavn er et navn som gjør at en enklere skiller delegater fra hverandre. I P3 har man dette, og folk heter for eksempel tankbilsjåfør Ronny, Bergen Karro, Stigergutt eller alltid forsinket Gartner. Det er altså ofte navn pluss yrke eller bosted eller hobby eller bare et ordspill. Med vennlig hilsen Werner, han som leste Håvamål i Hverdagklubben og startet spørsmålsklubben. Ikke min navnebror Werner som ringer inn grovisser til replikktelefonen og kjører på Europavei 14.
0: Ja.
1: Jeg skal legge ut den der voteringen under nyhetene, Werner.
3: Det likte jeg veldig godt. Mm. Det er jo en enkel måte å identifisere. Ja, nei, den var smart.
0: Det bør du gjøre, men du bør skaffe deg et litt kortere inboxnavn, Werner, for det var veldig langt det du gjenga her, Torfinn.
1: Ja, det blir for langt, tenker jeg.
0: Overmål, Werner, for eksempel.
1: Ja.
3: Mm.
1: Kun etternavnfolket er jo 42%, mellomnavnfolket 49%. Det er altså ganske jevnt fordelt, statistisk sett. Dobbel etternavn, altså sånn som Elin har, med bindestrek, 2%.
3: Jeg skal inn og stemme nå, tenker jeg.
1: Sjokkerende få.
0: Mm.
1: Kan det her stemme? Det, ja. Tre etternavn, 1%. Flere enn tre etternavn, 1%. Så det har, jeg er overrasket over...
3: Det er noen endringer, nå var jeg inn og stemte.
1: 3% som har dobbelt etternavn med bindestreken. Nei, det er overrasket over.
0: Ja, det er sjokkerende, rett og slett.
1: Ja.
0: Ikke så sjokkerende at det nærmes nyheter her på kanalen rett etter The Script of Will I Am. NRK P1 byr på Hall of Fame, hvis det er greit.
1: Ja, ja.
0: Det blir godkjent.
1: Ah.
0: Fantastisk. Fantastisk.

0: The Script og Will I Am på NRK P1. Det på tide med en nyhetsoppdatering med Magnus Vatekar Sandvold, nå som klokka bikker 12 og du starter med et gullsmeran.
1: Oslo politiet jakter på to gjerningspersoner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Personene skal ha trua med kniv under ranet, og det kan du lese mer om på NRK.no akkurat nå. Kulturen i utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringen på Stortinget i dag. Det andre og siste dag i høringen om kontroll og kultur i UD etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag ambassadør i USA, sa hun har ledd fire departement opp igjennom, men at kulturen i UD skir seg ut blant annet ved mer direkte styring.
2: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
1: En mann stadfestet omkommet etter en kajakulykke på Voss i går, det opplyser Vest politidistrikt. Det var to utenlandske statsborgere som var på tur da de kom bort fra hverandre. Den ene ble raskt funnet og fortalte at kajakken hadde veltet. Og streiken i barnevern, omsorg og asylmottak blir trappet opp. Fra i morgen blir det tatt ut 36 nye medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet, skriver Fagforbundet i en pressemelding. Arbeidstakerne streiker mye fordi de mener minstelønnsatsene må opp. Fotball nå?
3: Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt. Vi skal slå dem.
1: Den klare beskjeden fra NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen for de norske fotballherrene møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Norge seiersugne etter 1-2-tapet mot Portugal søndag, og en seier burde være innenfor rekkevidde, mener Eriksen.
3: Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. Vi 18, dem 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
1: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45, eller se den på TV2. Og fotballene i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft og rosa sløyfe aksjon. Det også flere andre sportsliga som pleier å markere aksjonen i oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Det var NRK Nyheter, og nå til landsmøtet der dere skal legge opp til løggen.
0: Yes, det stemmer, Magnus. Her blir det kokelig munkaktig konkurranse. Dagens ord er flark. Henger seg fast.

0: Ja, det er jo kaffens dag, ja.
1: Ja, det er det. Det passer med en skål nå, rett.
0: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Ja, ikke dumt det. Det var Crazy Town Butterfly fra år
0: 2001.
1: Åh, nei, 7.
2: Åh, Torfinn altså, det altså omtrent helt perfekt.
0: Er det 2002 da?
2: Neida, fordi jeg tror låten ble laget i 2000, men som den hadde sin storhetstid i 2001. Så du, høy måloppnåelse, du vinner muligheten til å fortelle vitser på radio frem til klokka 1.
1: Fått melding fra Aina. Hun skriver, jeg heter Aina Malene Norin Tollefsen.
0: Ja.
1: Problemet er at jeg glemmer den bindestreken når jeg for eksempel kommer til teamet på sykehuset. Og ja. Da sier de, nei, det ingen med det navnet som har teamet i dag, Tollefsen altså. Jeg blir oppgitt før jeg kommer på at det er Norin først. Ja, da har du teamet, ja.
0: Å ja, Norin Tollefsen, ja.
1: Ja, du har vi, du finnes, ja. Men det var to fornavn, det ble også på problemer da mine foreldre kun brukte Aina til daglig. Men var det noe galt, da var det Aina Malene. Derfor har mine barn kun ett fornavn.
2: Ja. Jeg kan komme med litt snikskryt, for jeg har jo bodd mye på hotell det siste året. Og når du heter Sven Biskård Sunne, så er det ofte mye krøll, for da blir det sånn, nei, det står ikke noen på Biskård, eller Sunne, det står ikke noe på det. Så da har jeg lært, for jeg ser ofte mest sånne businessmenn som kommer, de sier ofte bare fornavnet sitt. Sier sånn, Egil!
0: Oh, ja.
2: Og da finner de det ofte med en gang. Så nå har jeg bare begynt å si veldig sånn selvsikkert, ja, ah, Sven, skal jeg sjekke inn?
0: Ja.
2: Da finner de det med en gang. Så bruk fornavn på hotell. Funker kjempebra.
1: Ja, det er utrolig. Nei.
2: Men Knut har sendt melding, og han har jo et, vi må ta en fornavnsending en annen, merker jeg, Torfinn. Men han skriver, min bestefar på mors side heter Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.
0: Han har 5 fornavn og 1 etternavn.
2: Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.
1: Wow.
0: Ja. Det blir en fornavnssending en dag. Ja.
2: Min far, Ottar Morten Lars, jeg selv Knut Roger og min yngre søster Unni. Det blir bare mindre og mindre her.
1: Vet du, hun kjente sikkert på det her. Nå skulle ønske jeg hadde flere. Det ønsket jeg drømte om å hette Rebecca.
0: Martin skriver, dere forsømmer NRK-historien om dere ikke nevner Harald Are Lund og junior Are Are Lund og fornavn etternavn som mellomnavn. Full forvirring nå, Martin.

0: Umbrella. Ikke fra Britney Spears.
1: Nei, ikke Mary J. Blige heller.
0: Nei.
1: Mark?
0: Nei, dette er altså de litt mindre kjente artisterne Rihanna og Jay-Z. Som etter mye om og men fikk lov til å lage denne sangen etter at Britney Spears og Mary J. Blige hadde...
1: Takk
0: og
1: nei.
0: Takk og nei. Mm. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
2: Heisan, velkommen til konspirasjonskroken.
1: Takk.
2: Mens Pentagon slipper dokumenter opp og ned om UFO-er som det Hvite Hus i sin tur publiserer på nettsidene sine, så jeg har jo sett det meste før, koser jeg meg med andre artige og forklarlige historier fra hele verden. Og i dag skal dere få høre om Anna, en ganske sta russisk dame. Okay. Året 1990, og det den 6. juli, og Anna Dimitrievna Jerigina, hun pensjonist, og hun holder geit, en kjekk og nyttig hobby. Og Dimitrievna, ja da, det et russisk patronymikon som betyr datter av Dimitri.
0: Ja. Ah.
2: Så jeg har først pratet om det.
1: Ja, ja, ja. Mm.
2: Men denne sommerdagen her, altså helt og Anna, som oss kaller henne bare her, på å gjete geiten sine langs en øde vei i Svarikino i Belgorod i Russland. Ikke så langt unna den ukrainske grensa. Den nærmeste store byen der vel Kharkov. Anna, hun rekker ikke å reagere en gang da en mystisk dame plutselig dukker opp ifra ingenting foran henne. Dama er kledd i et lysegrått, løst sittende antrekk med hette, og hun er høy og slank. Påfallende høy, tenker Anna. Den mystiske dama kommer så nærmere Anna for å helse på henne, og spør deretter Anna om geitmjølk er godt. Og Anna, hun sier at ja, geitmjølk er godt det, men hun foretrekker egentlig kumjølk hvis hun fikk vel, sa Anna da. Dama hørte på det Anna sa, og så uten noe mer foranledning så inviterer hun Anna med på en kort utflukt, som dama sa, og det ville ikke vært lenger enn 3 timer. Selv om hun i utgangspunktet var bekymret for geitflokken og hva familien ville si, så forsvann alle bekymringene til Anna, da denne mystiske dama tok henne på skuldra og sa ikke vær redd. Og da kjente Anna en merkelig ro senke seg, og så ble hun time mot et stort, ovalt fartøy på et jorde i nærheten. Utenfor sto en mann og ventet på dem, klart å hjelpe de 2 damene ombord. Anna kleiv inn, sette seg i det dunkelt belyste indre til det her ovale fartøyet, og det neste som skjer at hun befinner seg i et helt annet rum, i lag med flere andre folk, kledd i de samme grå kjeledressene. Til tross mangelen på vinduer i fartøyet, så hadde Anna nå en følelse til at hun måtte befinne seg en helt annen plass. En følelse som hun da uttrykte overfor vertskapet. Og da hun ble spurt hvordan føles det egentlig, da, så svarte Anna som sant var at ja, det virket jo ganske utrolig der. En slags himmel i kontrast til det gledesløse livet henne på jorda. For skapningene virket å utstråle en slags spirituell varme. En gjestfrihet, noe kjent og kjært egentlig. Etter en stund så spurte en til skapningen Anna om hun ville ha litt brød, som hun beskrev som veldig godt, og i tillegg til en slags merkelig væske som hun fikk å drikke. Og da hun hadde et og drukket, huksa hun ingenting mer, før hun vakna på jordet, i lag med geiten sine, og den merkelige dama står ved siden av henne. Dama sier ha det bra, og med et smil lover hun at de kommer til å møtes at. Og det gjorde de. For bare noen dager senere skjedde det. Akkurat som en gang til. Den samme dama dukker opp til ingenting. Har på seg de samme lysegrå klærne, den her kjeledressen med hette. Og i motsetning til det første møtet som startet med litt sånn høflig geitmjølkprat, så var nå tonefallet til dama litt mer bestemt og kategorisk. Hun krevde nå at Anna skulle bli med henne øyeblikkelig. Da Anna nørte, for det her var en litt annen tilnærming, så prøvde dama å overbevise henne med å si at det er i de egen interesse. Men nå nekta Anna faktisk. Hun nekta å forlate veien, geiten, hun nekta å gå ombord i farkosten. Og da den mystiske dama skjønte at Anna, hun kommer ikke til å gjete, så forsvann hun, like raskt og mystisk som hun hadde dukket opp. Og Anna ble stående satt. En tur hell kanskje, hadde du vært med på ny? Konspirasjonskroken hadde nok vært med, men det er vanskelig å sette seg inn i en annen person sin situasjon. Men, men. Og så kan vi kanskje ta med oss at det ikke sikkert de ut, det ikke sikkert de har vonde hensikter. Uansett, oss her på jorda må nå være snill mot innan, og så alle sammen søsken I ånden. Den historien her hentet fra en bok som heter A Trojan Feast, The Food and Drink Offerings of Aliens, Fairies and Sasquatch. Og jeg skriver I tål Joshua Kutchin, for den som interessert. Vi har lest mer om det.
1: Mm. Wow.
2: Mm. Velbekomme.
1: Det var fascinerende.
0: Det var mye å ta inn.
1: Mm.
2: Det som regel det I konspirasjonskroken. Odontologisk sjokk kalles det.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Nå har jeg mistet mellomnavnet sitt, Yngvild. I hvert fall i denne sangen, som vi omtaler her på radioen, for Yngvild vil bare omtale som Yngvild, artisten, og det var Gråter over det som er over. Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Ja, jeg skulle bare si, da skal vi stelle høvene våre til hoggs igjen.
1: Ja.
3: Eller hva man sier.
1: Dette er ikke lett for dere, det er luretid i landsmøtet, og det er jo såkalt anonymtid for de neste 10 minutterne, så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio, men det er veldig viktig at du krysser av for at du ønsker å være anonym, for ellers så klarer Torfinn og Elin å se for eksempel at det er Werner som sender inn i vårt interne system, så huk av anonym nå, og dagens ord er flark.
3: Flark.
1: Flark. F-L-A-R-K. Klarer du å lure Torfinn og Elin i denne konkurransen som minner veldig mye om Kokkeli Munke, så får du rett og slett en veskebærer i posten. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp en annen forklaring som er bedre enn den ekte, for jeg har tenkt å sende inn riktig svar her, anonymt. Så det er altså appen NRK Radio som gjelder her. Bruk gjerne et kallenavn i denne konkurransen.
4: Ja, det er lurt.
1: Av typen, jeg pleier ofte å bruke selv, hvis det er med på Kahoot, så bruker jeg Neil Sarneeggen.
4: Nettopp.
1: Og Alex Andersen er jo en klassiker. Finch, Anpokaya, Helikopter, og ikke minst Unni Bentestedet hvis du er der ute og sender inn. Ok, dagens ord er flark.
4: Flark.
1: Flark.
4: Aldri hørt del.
3: Nei, nei, nei.
1: Hva kan det være? Hva kan det være?
4: Flark, ja.
3: Jeg tenkte på slark.
4: Ja.
3: Flark.
4: Jeg ser det, allerede kom inn et godt forslag her, fra en person som har haka av for at navnet ikke skal vises.
3: Ja.
4: Veldig bra jobba. Veldig bra jobba.
1: Ja, ja. Ok, men det, jeg pleier bare å si en ting som er veldig, veldig, veldig viktig å understreke. Hvis du nå vet hva flark er,
4: ja,
1: må du ikke sende inn det.
4: Ikke sende inn det ekte svaret,
1: nei. Nei, du må lyve, ja, så godt du kan.
3: Det var jo den ene gangen vi klarte det.
4: Ha oss klart det.
3: Ja, vi har klart det en eneste gang.
4: Ja, noen feil melding.
3: Ja.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
6: Jeg skal ikke si noe! Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: John Legend. Eller hva, han heter jo altså Jon Roger Stevens, egentlig.
1: Nei, gjør den det? Jon Roger?
0: Jon Roger, gift med Chrissy Teigen, som vel faktisk sånn, så norsk som du blir i USA.
2: Wow,
0: litt jo, i familie med... Okay. Jo, det kan godt være. Tipper bare at hun familie med Jan Teigen, men det stemmer jo helt sikkert ikke.
1: Ja, ja, replikktelefonen lever i beste velgående, og så har hun døpt noe om til spørsmålsklubben nå etter sommeren. Og i dagens spørsmålsklubb så har vi først fått inn et fotballrelatert spørsmål fra Janne.
3: Hvorfor gjør Start det så dårlig i elitedivisjonen, Sven?
0: Ok.
3: Please, kan du komme opp med noe lurt? Takk, hilsen Janne.
0: Åh, Janne.
2: Ja. Oh, det, du, nå det noen som tror på deg.
1: Ja.
0: Ja. Mm-mm. Ja, nei, Start, altså.
1: De ligger på 16. plass på tabellen, ser jeg.
0: Ja.
2: Mm. Oh, ja, det ikke så veldig...
1: 16 poeng. Totalt.
0: Nei, jeg kan jo si det så ærlig som jeg kan. Jeg har ikke sett en startkamp siden 2008 eller noe sånt. Fordi når de bygde ny stadion, og de bare fikk amerikanske eier, og det var, jeg synes det var mye koseligere å heie på Mandalskameratene, som var en sånn, litt sånn lokal breddeklubb som jeg følte meg litt glad i.
1: Ja.
0: Og jeg likte Start når de hadde Myggen og Klaus Eftervåg og Frank Strandli, og det var liksom folk fra, som kom fra rett utenfor stadion. Så det vil jeg kanskje hatt som et tips, at det er jo to ting for å lage god fotballag. Det ene er jo å skape entusiasme og glød og trekke i samme retning, og det andre er gode spillere.
1: Ja.
0: Så du må ha gode spillere, og så må, må det være humør og glede.
1: En slags gyllen middelvei der, da.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så, men altså det problemet med fotball er jo at det er jo alltid, i Eliteserien så er det alltid 15 lag som ikke vinner.
2: Ja, ja, ja. Og så går de også i bølger.
0: Ja, går veldig i bølger.
1: Og så kanskje Start er veldig flinke å takle nedlag, da. Det er også viktig, for noen må jo havne der på tabellen. Og.
0: Så kan du jo tenke sånn at det er jo mye bedre enn det Bodø-Glimt var for eksempel 10-12 år siden.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var det jeg mente med bølger. Fordi som Glimt-supporter så er man jo virkelig på toppen for tida.
1: Ja. Og så har vi fått inn et spørsmål om boksehandsker fra Ingeborg.
4: Hei, spørsmålsklubben. Jeg lurer på hvorfor heter det boksehanske når det er en vått?
2: Ja.
4: Dette lurer Ingeborg på. Ha det.
2: Det lurer jo Elin på også.
1: Hvorfor heter det boksehanske når det egentlig er en vått?
2: Ja.
0: Ja. Det er et veldig godt spørsmål.

0: Ingen mellomnavn, men to fornavn. Anne-Marie Andersen. Hun kan jeg komme med en liten fiffig fakta?
1: Ja. Gjør
0: det. Ifølge Wikipedia, som man ikke skal stole på, blir helt blind.
1: Ja, ja.
0: Men hun styreleder I Samisk kunstnerråd.
2: Sier du det?
0: Ja, sier jeg. Og det bringer oss til eventuelt I landsmøtet. Det noen som har noe de brenner inne med? Det ordet fritt?
1: Ja.
0: Ok, da utsetter vi eventuelt. Ja. Håvard, vi tar eventuelt etterpå så tar vi ordet fritt nå.
1: Tommel opp, så.
0: Tommel opp for Karlsen.
1: Vi har fått en melding fra han Bjørn fra Nittedal. Han skriver 1. oktober, en merkedag. I hvert fall for han I dag altså. Jeg ble, hold applausen klar, jeg ble bestefar for tredje gang for noen timer siden.
2: Gratulerer!
1: Jeg tilfeldigvis på jobb I Trondheim, der datteren min bor, og da bestemte han seg for å komme ut.
2: Så klart!
1: Over I parentes.
2: Men bestefar I byen, vet du.
1: Ja, ja, ja. Stor dag I min familie der altså, men ingen mellom noen, kun Håvard på denne glunten da altså. Hurra! Og gratulerer så mye bestefar.
0: Oi, oi, jeg ser Håvard så glad og stolt ut I produsentbyrået her.
1: Eneste rette navnet, ja.
2: Øyvind skriver til spørsmålsrunden, eller hva det nå heter. Spørsmålsklubben, tenker jeg sikkert på. Etter tre dagers rypejakt I Vestjakobselv, Finnmark, sammen med min datter, fasit null ryper. Oi. Det eneste vi så var et par mus, en hare og noen rypebær. Mitt spørsmål hvor har alle Finnmarksrypene gjemt seg? Hilsen jeger Bombom, eller ikke engang det?
1: enkelte deler I landet det jo litt mindre fugle, eller ikke det da?
2: Absolutt. Jeg har ikke hørt om annet enn at det mindre fugl overalt.
1: Nei, sant. Det jo sjokkerende at jeg kom på akkurat det, men jeg synes jeg har hørt noen ting, I hvert fall at et område rundt der jeg vet, så har de faktisk ikke jakt I år I det hele tatt. For Nei. Det så lite. Det kan jo være det at det litt lite også oppe på
0: Det kan jo være at du går med for eksempel bjelle på lua og skremmer dem vekk ja, før du kommer. Ja, ja. Da vil jeg anbefale å ta den bort.
2: Det fint.
1: Vi snakket om elgparfyme I går. Kanskje ja. Det finnes noen sånn rypeparfyme også?
0: Mailin har sendt inn melding Hei, overhørt at dere snakker om navn I dag Mine fire barn har tre fornavn hver
1: Wow
0: Mest fordi jeg drømte navnet til førstemann Deretter måtte jo de andre få tilsvarende mange De har I tillegg to etternavn med bindestrek
2: ja.
0: På kirkekontoret spurte de om jeg hadde tenkt å lage navn bare av initialene Legger til at alle fire har sitt første navn på M Og et av dem fra eldre slektinger Here it goes, vil dere høre disse navnene?
1: Ja.
0: Mathias Mio Emilian
2: Ja, det var det hun drømte, eller?
0: Det vil jeg tro Emilian Martinius Maxim Millie Jeanette Emeline Og Mali Teoline Adelene
2: Hoi.
1: Her har man jobbet bra, altså
0: Ja, dette meget bra
2: Og jeg lurer på Hvordan går det I hverdagen når du skal rope på dem?
1: Ja.
2: Helst bare en av dem. Og går det feil iblant?
1: Ja.
2: Har du mellomnavn eller dobbelt etternavn, har jeg også kjørt ut en statistikk på NRK Radio-appen, og det ganske jevnt fordelt altså. Kun et etternavngjengen 46%. Mellomnavngjengen 45%. Dobbelt etternavngjengen med bindestrek altså 4%.
1: Ja.

0: Det er jo litt av en låt fra Papa Di, som egentlig heter David Kristoffer Daniel Wahlgren.
1: Svensken, vet du. Ja. Tre for navn.
0: Ja. Null mellomnavn, så vidt jeg kan forstå.
2: Mm. Vi har fått melding fra Per Øyvind. Min sønn heter Lien, men bytta navn til Brocco Lien.
1: Ja, det... Jeg hyller det.
2: Han måtte bytte tilbake for å bli akseptert av forsvaret på grunn av uoverensstemmelse med dopsattesten. Vurder å bytte tilbake nå.
1: Brokkolien i grønt i forsvaret.
3: Ja, det passer.
2: Det var litt
0: artig. En som har mellomnavn ifølge Wikipedia, som vi ikke skal stole på, det er Mathias Nylenda.
4: Hei dere.
1: Hei.
0: Stemmer det at du har mellomnavn, eller far Wikipedia med løgn?
4: Wikipedia farer ikke med løgn, men jeg tror likevel at Wikipedia tar feil. Nå har ikke jeg vært på min egen Wikipedia-artikkel på år og dag. Men...
0: Mathias Bjørdal Nylenda er norsk journalist, kjent fra radioprogrammet Verdensriksland.
4: Ja, og her kan jo noen wikipedianere gå inn og endre, for jeg heter jo nå Mathias Garberg Nylenda.
1: Oi!
4: For jeg har jo tatt min kones navn siden, siden da. Så, der, så nok en gang, ikke stol på det som står i Wikipedia, i hvert fall.
2: Gratulerer med et nydelig navn.
4: Takk for det. Garberg Nylenda heter jeg da.
2: Ja, det var pent.
0: MGN.
4: MGN. Mm. Wow. Jeg vet ikke hvem det er som har skrevet Wikipedia-artikkelen om meg. Ja, altså, det har jeg faktisk vært veldig nysgjerrig på. Så hvis du sitter og hører på, nå kan du gå inn og rette.
0: Jeg tipper det er Vebjørn Espeland som jobber her i NRK. Han har i hvert fall skrevet min.
2: Kristoffer sier han er på saken. Skal endre senere i dag.
4: Gjør det. Garberg.
0: Garberg. Og stave Garberg. G-A-R-B-E-R-G.

0: låter der, signert Angelo Reira.
1: Dette NRK PN.
2: Spiller Ødegård, spiller Nyland, spiller Haaland. Landslaget i Wales, klare for kamp. Det jo vi altså det. Og hos meg tar vi tempen sammen med norske Tyra, som har bodd i Wales i 20 år og skal på kamp i kveld. Men hvem heier hun på? Og hvem heier barna hennes på? Finn det ut hos meg. Og sprayboksen fyller rett og slett 100 år i år, og det jo en norsk oppfinnelse. Det visste du kanskje ikke. Og ingen sprayboks, ingen graffiti-kultur. Til meg kommer Martin, som brukte ungdomstiden sin på å male ned T-banevognene i Oslo. Tenk om den kreative ingeniøren som fant opp sprayboksen for 100 år siden visste hva boksen skulle ende opp med å brukes til. Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 13, og vi skal få med oss det siste nye hvis du hører oss, Magnus Vattekar Sandvold.
3: EU har vedtatt å sette opp asylsenter i tredje land. Men først til Oslo, der jakta politiet på to gjerningspersoner etter ran hos en gullsmed på Frogner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Elin Bjørndal ble vittne til ranet.
4: Jeg kom opp på Nils Juls gate, halvveis, og så plutselig hørte jeg en mann kom skrikende nedover og sa at de har stjålet gullet mitt. Og så tenkte jeg, oi, jeg tror ikke jeg skal blande meg opp i dette her. Dette gikk veldig fort alt sammen.
3: EU vedtar lovverk om å ha asylsenter i tredje land i dag. Det gjør at EU-landa kan ha asylsenter i andre land mens asylsøknader blir behandlet, noe som kan ta mange år. Ordningen vil også gjelde for Norge som del av Schengen-avtalen. Menneskerettsgrupper derimot kritiske til disse sentra, som de kaller juridiske svarte hål. Misnøya i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
5: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
3: Og nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen består i partiet. Det var nyhetene nå, og i dagen skal de begynne å fyre opp til landskamp, ikke sant?
0: Ja, vi klar. Koser oss med det, og stikker til Wales en tur etter musikk fra de britiske øyer. Her Coldplay.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Coldplay på NRK P1, Adventure of a Lifetime. Det har blitt torsdag 1. oktober, og vi starter her med litt fotballstoff I dag, for I kveld tar jo Ståle Solbakken med seg de norske fotballherrene til landet der han selv debuterte som landslagsspiller tilbake I 1994, nemlig Wales. Det nasjonsligakamp igjen, og bare noen timer til oppgjøret I Cardiff. Wales-trener Craig Bellamy kaller Norge et enestående lag.
1: Outstanding team. Going back to front, brilliant. Building up, brilliant. Pressing, finding triggers. Their habits as a team is outstanding. You can see how well they've done in the World Cup, but I also felt this team has been on a surge for like it's progressing, and I think it's going to keep going as well.
0: Det sa Wales-treneren på en pressekonferanse I dag. Oppbygging, presse, vane deres briljante, sa Bellamy, som tror det norske laget vil fortsette å hevde seg. Og nå skal vi til Wales, for der du, Tyra Oseng-Rees. Hei, Tyra!
2: Hei, ja, det meg.
0: Du, Tyra, bor rett og slett I Swansea I Wales sammen med mann og barn. Hva skal dere I kveld?
2: Vi skal på Norge-Wales-kampen I Cardiff.
0: All right, dere kjører til Cardiff for å se Norge mot Wales. Hva betyr denne kampen for deg som bokstavlig talt har en fot I hvert land?
2: Det viser seg at jeg har faktisk bodd halve livet mitt I Norge og halve livet mitt I Wales, så jeg jo fortsatt veldig norsk.
0: Hvordan havna du I Wales da?
2: Nei, jeg skulle studere I ett år, og så fikk jeg tilbud om å ta videre doktorgrad, og da jeg var ferdig med doktorgraden, så traff jeg mannen min og ble I hverandre.
0: Livet skjer, plutselig har du bodd alle livet I Wales. Skjer.
2: Ja, men Wales jo en kjempeflott plass å bo. Ja. Valisen jo vært utrolig velkommen til alle nordmenn.
0: Og det vet du noe om, siden du leder den norsk-valisiske foreningen?
2: Ja, jeg var det. Jeg har akkurat tatt et steg ned. Der det faktisk ganske mange medlemmer som skal på den kampen I kveld også. Så det vel en sånn cirka 50-50 av de som sitter på hjemmebane, og 50-50 de som sitter på bortebane.
0: Hva ditt forhold til fotball? Har du vært på fotballkamp før da?
2: Nei, ikke internasjonal kamp. Det har jeg ikke vært på før, faktisk.
0: Du spent?
2: Ja, det kjempespennende. Spesielt, liksom, man blir jo mer engasjert når man ser at Norge gjør det så bra.
0: Ja, for Wales var jo ikke med I VM I sommer. Hvordan var det for barna dine da? Begynte de å heie på Norge, eller?
2: Ja, absolutt. Og valiserne, det jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun to lag de pleier å heie på I sportsarrangement. Det Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Dette liker jeg. Selvfølgelig. Wales hater engelskmenn, så de heia på Norge når vi møttes I VM. I kveld det kamp. Hvem det barna holder med I dag, da?
2: Det tror jeg blir Norge. Sønnen min, vi har jo fått fotballbillettene til denne fra sønnen min sin fotballklubb, Gosteinen Athletics. Men han skal da med noen venner og skal ha på seg norsk fotballskjorte.
0: Sier du det, ja? Så det ja. Vi der. Og du har fått venner der, ja. Over fra Norge også som blir med på kamp?
2: Ja da, så her har vi to ihuga fotballsupportere. De Liverpool og Bodø/Glimt.
0: Ja.
2: Så når de oppdaget at det skulle bli kamp her I Cardiff, så var de ganske kjapt med å spørre om å komme på besøk, og det var jo bare kjempeartig.
0: Det litt sånn godt for deg, for uansett hvem som vinner, så kan jo du feire.
2: Ja, ikke sant. Jeg tror det kun mannen min som synes det her kan være litt kjipt.
0: Vi får se hvordan det går. Du har jo også bursdag I morgen, Tyra, så det her kan bli et episk døgn.
2: Ja, det kan det så absolutt. Det blir full feiring I kveld, regner jeg med, og I natt.
0: Du og familien drar til Cardiff fra Swansea for å se Norge-Wales I nasjonsligaen. Tyra Oseng-Rees, vi skal straks snakke mer om kampen med vår fotballekspert. Kos deg I kveld, da!
2: Tusen takk! Det skal vi!
3: Dagens på NRK P1.

0: er skikkelig allsang på tampen. Hva om det finnes noe mer? Og hva om Ståle Solbakken benker Ørjan Nyland i kveld etter tabbene mot Portugal? Hva om City-skandalen påvirker Erling Braut Haaland på banen? Og hva om Martin Ødegaard ikke blir kampklar etter skaden sin?
1: Han må jo føle at han, kan, at han er til nytte og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen. Hvis Martin ikke klarer det, så skal vi nok finne gode løsninger som vi gjorde både i Nations League og i kvaliken.
0: Ja, det sa vår landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse i går, for det er jo en del usikkerhetsmomenter denne gangen før nasjonsligakampen mellom Norge og Wales på bortebane i kveld. Og Andrine Hegerberg, du er NRKs fotballekspert på plass i idylliske Cardiff. Tror du vi ser Ødegaard på banen i kveld?
2: Ja, det er jo, som det rams opp her, et av flere spørsmål akkurat nå. Vi så på treninga i går vi fra NRK-teamet, og da så vi en Ødegaard som så egentlig ganske frisk og lett å lede ut i kroppen. Vi får jo bare 15 minutter å prøve å tyde det vi kan ut av smått og stort. Så vi har et stort håp om det, spesielt med tanke på de tingene du ramsa opp, men også en Ryerson som har fått sin trøkk, og en Torstvedt som er ute av troppen, så er det en del spørsmålstegn nå, så da håper man enda mer på at Ødegaard er frisk og klar.
0: Hva gjør vi hvis han ikke blir det? Hvordan ser Norge ut da uten han nå?
2: Nei, heldigvis så har jo denne situasjonen oppstått før. Man sier jo sjelden at heldigvis at man er skadet, men Ødegaard har hatt en skadeplaget sesong i fjor, og da måtte Solbakken gjøre grep. Han har både endret mannskap, men også formasjon. Så jeg er ganske sikker på at det er noen spillere som er klar til å steppe inn hvis han ikke er fra start. Men det er en spiller man ønsker spesielt mot et lag som Wales, for den midtbanen der, der er det mye å hente i form av at Ødegaard kan spille opp angrepsspillet til Norge. Ja. Og er jo en som virkelig står frem når ting ikke går bra, og når ting virkelig glir på, så er det Ødegaard som dirigerer alt her, så han er en ekstremt viktig spiller for Norge å ha på banen.
0: Og så må vi snakke litt om hvem vi skal ha i mål. Altså, Solbakken har sagt at han har bestemt seg nå, men vil ikke røpe hvem det blir. Hvordan må han tenke rundt keepersituasjonen nå etter Portugal-kampen?
2: Nei, det er jo blitt mye naturligvis snakk om den keeper-posisjonen. Er det Nyland som skal fortsette å stå fast, eller skal Egil Selvik få sin sjanse og bygges fram mot eventuelt et EM-mesterskap i 28? Naturlig nok så er det en rotering på en keeperplass når man kommer til den situasjonen og alder Nyland er i. Men for hans del så har det her blitt veldig blåst opp nå med tanke på noen uheldige prestasjoner, litt for tett og litt for ofte, og senest nå mot Portugal, som gjør at det her blir en veldig het nyhetssak. Så vi i NRK, vi sitter bare og har en magefølelse som går fram og tilbake. Ståle Solbakken gir noen hint i en retning av ene dagen, og noen hint i retning andre vei neste dag. Så det er umulig å tyde, og innad i NRK-gjengen så har vi også jeg og Løkberg sitter og prater om det her fram og tilbake i podcasten vår Bakrommet i NRK-appen. Ja. Og han tror at Selvik får sjansen, og jeg har en magefølelse på at det er Nyland som står i kveld også.
0: Ok, ja, men da vet vi at ekspertene er delt i saken. Wales er jo et lag vi på papiret bør slå relativt lett. Samtidig så har vi jo også usikkerhet, eller jeg vet ikke, altså denne City-skandalen, helt enorm sak i fotballverdenen nå, knyttet til det som jo er Erling Braut Haaland sin klubb. I hvilken grad kan City-skandalen påvirke han, tror du, og dermed også det norske laget?
2: Nei, det norske laget og Ståle er jo veldig opptatt av å drysse den saken her ned mest mulig. Si at det egentlig har vært null fokus på saken, men jeg er ikke helt sikker på om det er realiteten for en såpass stor skandale som det der på verdensbasis. Det er ikke bare noe man ikke snakker om. Men samtidig, så av alle spillere vi har i norske landslaget, så er vi nesten fornøyd med at det er Erling Braut Haaland som står i den stormen, for er det en som er god til å ha hyperfokus på sine oppgaver, så er det han. Og man kan jo alltid håpe at i en sånn situasjon så er fotballbanen faktisk et fristed hvor man får lagt alt til side og kun i hans sko fokusere på å score mål, og der han jo en av verdens beste, så jeg ikke så bekymret for akkurat det som skjer rundt nå i forhold til hva vi får av Erling Braut Haaland på banen.
3: Nei, men Ståle Solbakken vil jo altså si absolutt null om City-saken, og anerkjente ikke at den påvirker i det hele tatt. Hvorfor er den vanligvis så åpen og tydelig, treneren, så ordknapp om City-jukset?
2: Det er naturlig at han ikke åpner mer om den saken enn han gjør. Han sier at han ikke vet så stort mer enn det som står i avisen. Sier samtidig at han ikke leser avisen, men det er en veldig stor og kompleks sak som pågår. Og hvis han skulle ha begynt å uttale seg om det nå, så ville det jo gitt gigantiske overskrifter verden over, og kun skapt støy som er unødvendig for det norske landslaget, som ikke har noe med direkte City-saken å gjøre. Nei. Samtidig så er det et forhold til City som han må opprettholde på en god tone når det er en verdensstjerne de deler seg imellom. Erling Braut Haaland gagner City, men også landslaget, og her er en balansegang som gjør at klubben og Ståle må ha et godt forhold.
3: Det er avspark klokken 20.45 i kveld norsk tid. Kampen spilles i Cardiff. Hva tror du resultatet blir mellom Norge og Wales, Andrine?
2: Oi, oi, oi. Alltid en vanskelig oppgave. Men jeg tror det her blir en god dag. Mye støy og mye spørsmålstegn, men når kampen settes i gang, så ender det 3-0 til Norge, tror jeg, i dag.
3: Hurra! Da sier vi det sånn. Ja. Jeg gleder meg. Og så ringer jeg deg og kjefter på deg hvis det ikke blir det, altså, for nå er jeg bestemt meg. 3-0 blir det. Du er å høre ja, i bakrommet.
2: Ja, det er den der da.
3: Andrine, takk for at du var med. Vi tar Chapel Roan på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB, product, ghetto and blue.

0: skal faktisk spille litt Fugees senere I sendingen, så det en sånn Wyclef-fokus I dagens I dag, for han lurer jo I kulissen også på Maria Maria, hvor du for øvrig også hører da stjernegitaristen Santana med The Product G&B. Det ble en stor hit her på tampen av 90, eller var det starten av 2000-tallet, jeg husker ikke helt. Vi skal videre I sendingen her hos meg nå. Det Epstein-høringene som tema nå, for norsk utenrikstjeneste spesielt utsatt for kameraderi, påvirkning og kanskje også korrupsjon? Det fortsetter jo Stortingets kontrollkomité å grave videre på I dag to av disse høringene. Hele ni tidligere og nåværende statsråder grilles I dag, og bakteppet jo Epstein-dokumentene da, og hvordan UD behandlet varslene om forbindelsene mellom Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og denne overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Og tilbake I programmet du, Håvard Nyhus. Hei, Håvard.
1: God dag.
0: Du politisk kommentator
1: her. Det var på 90-tallet at den var en hit for øvrig.
0: Ja, var det det, ja. Vi helt, men helt på slutten.
1: Helt på slutten.
0: Helt på slutten. Du I tillegg til å være Santana-ekspert, politisk kommentator I NRK, og har fulgt disse høringene I dag. Hvem det som har fått kjørt seg så langt I dag, og hvorfor?
1: Det tre ulike statsråder fra tre ulike partier. Det Nikolai Astrup, Dag Inge Ulstein og Anniken Huitfeldt. Og så jeg litt usikker på om det riktig å si at de fikk kjørt seg, og det av to grunner. Det ene at spørsmålene de får ikke alltid like skarpe. Noen av de ganske tafatte, om jeg skal si det selv. Og den andre grunnen at disse ikke har så mye å forsvare, og ingen av de veldig drevet på defensiven. Tvert om synes jeg de egentlig framstår ganske offensive, alle tre.
0: Ok, for disse kom jo også inn I disse posisjonene litt senere enn mange av de som ble på en måte utspørt I går. Vi skal høre litt av noe av det Anniken Huitfeldt sa. Hun sier hun opplever kulturen I utenriksdepartementet som annerledes enn I andre departement.
2: I dette departementet har vi mye mer direkte styring over virksomheten. Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. For mange jo dette en stor mulighet og en glede, men det kan også være en betydelig belastning.
0: Det sa Anniken Huitfeldt, som vel nå jobber som Norges ambassadør til USA. Hva mer sa hun om påstand om ukultur og spørsmål rundt pengestøtte til Terje Lød Larsens fredsinstitutt, Håvard?
1: Nei, I likhet med alle andre statsråder som har forklart seg, så avviser hun at det noe ukultur, men jeg kjenner samtidig at det systemiske svakheter I et sånt system, og at tradisjonen med uformelle nettverk har noen åpenbare fallgruver. Men det hun har brukt aller mest tid på, som vi hører litt av her, det jo å gi en helhjertet tilslutning til de 2500 menneskene som jobber I utenrikstjenesten, og ikke bare drikker champagne og spiser kanapéer, men ofte har en veldig tøff arbeidshverdag på ikke spesielt attraktive steder alltid. Det blir gjerne fremstilt som et liv I sus og dus og en dans på roser, det å leve I utenrikstjenesten, det det ikke nødvendigvis, brukte Anniken Huitfeldt tid på å understreke.
0: Men nettopp det at hun gikk fra jobben som utenriksminister og over I rollen som ambassadør I USA, utnevnt av Støre-regjeringen, ble hun også grillet på. Hva svarte hun om det?
1: Ja, og det jo nettopp eksempel på en av de attraktive rollene I dette systemet. Det hun svarte på det at hun ikke gikk veien om Jonas Gahr Støre, men at denne prosessen begynte med at hun henvendte seg til Ine Eriksen Søreide, altså Høyre statsråden. På den måten så tar hun jo luven av anklagen om at dette et slags hemmelig AP-nettverk som premierer hverandre med fine jobber. På den andre side så det jo mange som mener at Høyre og Arbeiderpartiet allierte I en slags bistandsadel. Og sånn sett så hjelper det jo ikke å skyve Høyre foran seg, fordi det en del av problemet, så å si.
0: Apropos Høyre, vi skal også høre her fra tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup fra Høyre, som avviser at utenrikstjenesten spesielt utsatt for ting som kameraderi og korrupsjon.
3: I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge.
0: Sier Nikolai Astrup, som for øvrig mener det bra at høringene skjer, men at den burde blitt holdt etter at granskningskomiteen har kommet med sin rapport gjort, har han et poeng?
1: Ja og nei, vil jeg si. Det klart at det ville vært en fordel om de utspørrerne her hadde et solid grunnlag, faktagrunnlag for spørsmålene sine. Akkurat nå har de ingen dokumentasjon, ingen kvitteringer, og derfor blir veldig mange av disse spørsmålene veldig famlende, og sånn sett hadde det vært en fordel å vente litt. På den andre side så var utgangspunktet for disse høringene at det hastet å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, at det var et akutt problem, og derfor så hadde man jo ikke tid til å vente. Så her, det dilemma. Skal man gjenreise tillit, eller skal man vente til man har et bedre faktagrunnlag?
0: Nå vi godt i gang med dag to av disse høringene, og du nevnte jo til oss i går at de som kanskje venter eller håper på en rykende pistol i forbindelse med det de prøver å grave i, vil bli skuffet, men har vi fått noen ny og viktig informasjon som faktisk gir noen svar på spørsmålene komiteen sitter med?
1: Ja og nei, altså de som venter på de store dramatiske øyeblikkene blir skuffet, men det har vært lysglimt, vil jeg si. Jeg noterte meg blant annet at Dag Inge Ulstein sa at Høyre og Arbeiderpartiet ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg problemet med rotasjonssystemet. Det var en av de skarpeste kritikkene som løftet her i dag.
0: Hva det? Rotasjonssystemet?
1: Ja, altså det dette fenomenet med at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til enhver tid, at de hopper fra verv til verv og inn og ut av det politiske. Det mente Dag Inge Ulstein at utenrikstjenesten ikke i tilstrekkelig grad har tatt på alvor, og at det er at Norge som et lite land er ekstra sårbart for den mekanikken. Og så merker jeg meg at Nikolai Astrup hadde et stikk mot dette distriktspolitiske tiltaket med å flytte evalueringsavdelingen i Norad til Førde. Det skjedde på Senterpartiets vakt, og det var gode intensjoner bak det. Poenget var at de som evaluerer ikke bør dele kantine med de som de evaluerer, og at det var fint med avstand. Problemet var jo at ingen ville være med på det flyttelasset til Førde, og dermed så forsvant kompetansen om man var like langt. Så det er jo et godt bilde på at det ikke alltid er nok med gode intensjoner. Det å bygge en robust organisasjon handler også om praktiske hensyn.
0: Du er jo en kompetent mann i Førde da, Håvard.
1: Det er jeg. Jeg bor i Førde, det hører med.
0: Du følger med på disse høringene for NRK, det var politisk kommentator. Senere skal jo nåværende utenriksminister Espen Barth Eide snakke. Det kan bli interessant. Mer om det som skjer finner du inne på nrk.no.

0: Haug og Herman Lie der med La meg finne.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Togstreiken utvides fra mandag av. Lokførerstreiken har jo pågått siden fredag den 18. september begynner å bli en stund og ført til en rekke kanselleringer siden da. Men, dette litt interessant, for de togene som går, de går i større grad på tida. Punktligheten for persontog var 86,9% i september, og det en forbedring fra august med en punktlighet på 81,7% melder Bane NOR. Forklaringene at infrastrukturen har fungert relativt bra, og at tog har vært innstilt på de travleste strekningene. Snedig. Vi titter på været her nå. Du skal få værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne aller første oktoberdagen. På Spitsbergen vil det blåse østlig opp I liten kuling på utsatte steder, og det kommer inn regn eller sludd sørfra utover dagen. I Nord-Norge gir sørøsten mye sol og sommerlige temperaturer mange steder I Nordland, men på Helgeland vil det blåse opp I stiv kuling utsatte steder. I Troms og Finnmark blir det noe mer skyer og noe lavere temperaturer. I Sør-Norge minker vinden utover ettermiddagen til sørøstlig stiv og senere liten kuling utsatte steder I vest og I nord og I fjellet. Fortsatt blir det en del sol og pent vær I Trøndelag, ellers blir det for det meste skyet og stedvis lett regn eller yr. Men mer regn på gang vest fra på Vestlandet sør for Stad, etter hvert også på Sunnmøre og I Agder. Og I kveld kommer regnvær også til Telemark og vestlige deler av Buskerud. Det blir temperaturer mellom 15 og 20 grader. Det kaller jeg varmt til å være oktober. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller ved å være moderne og laste ned yr-appen.

0: godeste Espen Lind der. Klokken har passert 10:30. Du fikk Unloved her I dagens, hvor vi nå skal snakke om en norsk 100-åring som virkelig har satt sitt preg på verden og som skulle endre den visuelle kunsten intet mindre. Resultatet kan man I hvert fall se på bygninger og murvegger og togvogner verden over, til glede eller frustrasjon eller irritasjon. Hva snakker jeg om? Denne lyden kanskje et hint. Ja, den umiskjennelige lyden av en sprayboks der, og det altså sprayboksen som fyller år I år. For 100 år siden ble oppfinnelsen patentert av en ung nordmann, og jubileet feires på Teknisk museum I Oslo nå I høst, hvor du med å lage utstilling, kurator Dag Andreasen. Velkommen hit, Dag.
1: Tusen takk.
0: Dere på museet viser altså I samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år, fra nytte til kunst, og mannen som fant opp denne boksen var altså norsk, Erik Rotheim. Hvem var
1: Erik Rotheim var en kjemiingeniør utdannet I Tyskland og Schweiz, og så kom han tilbake til Oslo med ambisjoner om å finne opp noe og bli rik og berømt.
0: Og formålet med denne oppfinnelsen hans var faktisk lakering og maling fra starten av, har jeg skjønt. Hvordan fungerte den aller første sprayboksen?
1: Den fungerte ikke så bra I det hele tatt, for han patenterte et prinsipp, ja. Og fra prinsipp til noe som funker, så det alltid en lang vei, og det fikk Erik Rotheim smertelig erfare.
0: Ok, men dere har en av disse tre første flaskene han laget utstilt, har jeg skjønt?
1: Ja, for han holdt på I ganske mange år sammen med den største malingfabrikken I Oslo, som heter Alf Bjerke, og lage en flaske som funket. Og tre av de flaskene som ble produsert på Alnabru den gangen, de har vi I samlingen vår.
0: Erik Rotheim døde dessverre ung I 1938, men moren og broren hans reiste til USA og fortsatte utviklingen av sprayboksen, og da kom gjennombruddet.
1: Ja, for de forsøkte å selge patentet og gjøre det kjent, sånn at de kunne tjene disse pengene som...

0: kjøpe. Og det var jo ingen som ville kjøpe spraybokser på 30-tallet for at de antikke varer var. Men på 30, altså i under andre verdenskrig så kom det store gjennombruddet da fordi at de trengte bug spray i Stillehavet til de amerikanske flyvåpne som ble sendt av gårde dit. Okay. Og da fikk DuPont ordre på millioner av spraybokser, og dermed så var det industrielle gjennombruddet et faktum.
1: Så gjennombruddet kom altså med amerikanske soldater som hadde med seg innsiktsmiddel i sprayflasker?
0: Ja, de fikk det utdelt som feltutstyr, og da de kom tilbake igjen, det også like viktig, etter krigen så var det jo plutselig mange mennesker i USA som hadde erfaring med sprayboks og syntes at det var gode greier, så da var markedet på plass. Ja,
1: og med freden går også sprayboksen etter hvert inn i haugevis av sivile formål, spesielt etter at denne plastdysen havner på toppen av boksen fra 50-tallet en gang, og så er det disse sprayboksene med maling da, det den norske oppfinneren egentlig hadde i tankene, og et norsk firma skulle bli viktig her?
0: Ja, det var faktisk et kemifirma som het Skandia Kemisk som startet å lage en type spray. Det var jo flere som hadde laget spraybokser i, med lakk og maling og sånt i Norge på 60-tallet, blant annet på Sankthanshaugen, en liten jernvarebutikk der. Men det var Skandia som fikk den store gjennombruddet med varemerket Quick. Og ja. Quick-lakken ble på en måte brandet som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det foretrukne verktøyet for gatekunsten og andre som ville ha den sprayen som hadde best dekning og best trykk og flest farger.
1: For at nå har du begynt å snakke om gatekunst og hva sprayboksen skulle bli et veldig nyttig verktøy til. Utover 70-tallet oppstod hiphopkulturen i New York som de neste 10 årene skulle spre seg til å bli et globalt fenomen. Og med det sier vi også hei til deg, Martin Berdal Åmundsen. Halla Martin!
2: Halla!
1: Du var tidlig ute med å drive med graffiti her i Norge. Husker du det aller første møte med en sprayboks?
2: Ja, jeg gjør jo det. Altså, det jeg husker først var at jeg møtte en gjeng på skolen min, på Linderud skole, og de viste seg å drive med graffiti. Og da ble jeg først tatt med hjem, og vi tegnet skisser, og jeg måtte finne meg en tag. Og så dro vi ut og for å lage en piece. Og da hadde vi samlet sprøybokser. Og da dro vi faktisk på... Ja, det huset er jo borte på Biltilsynet, men da dro vi på Biltilsynet.
1: Okay.
2: Og lagde en piece som vendte ut mot T-banen.
1: Sikkert en spennende kveld for en ungdom.
2: Absolutt.
1: Martin og Dag, veldig fint å ha dere her begge to. Martin, du skal få ta oss litt lenger inn i livet som graffitimaler i Oslo på 80- og 90-tallet. Vi spiller litt musikk først, og holder oss i de harde 90-årene faktisk. Dette er Fugees på P1. Ready or not.
3: Dagens på NRK P1. Ready or not.

0: som altså solgte over 22 millioner eksemplarer av plata The Score. Alle hørte på den I 1996. Du fikk Ready or Not her I dagens på P1, hvor vi litt I den tida der nå, for tema rett og slett sprayboksen, som fyller 100 år I år, og oppfinnelsen norsk. Den skulle forandre den visuelle kunsten og livet ditt. Martin Berdal Åmundsen, hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Du var også del av graffiti-miljøet I Norge fra slutten av 80-tallet. Hvem var dere?
1: Altså, vi var jo, altså, hva skal vi si, vi var jo kanskje en søkende gjeng I en litt annen tid. Altså, 80-tallet var jo ikke lagt opp for en ungdom som kanskje ikke ville spille fotball, eller, altså, det var ikke så mange ting, det var ikke så mye fritidsklubber, sånne type ting. Vi hadde liksom andre interesser, og da fenga det veldig med, altså, det fenga veldig med alt som hadde med hiphop å gjøre. Mm. Og så så vi jo denne filmen, den Beat Street da, hadde vi jo sett, og der hadde de jo malt, og det ville vi jo veldig gjerne gjøre. Og dette her var jo en uskyldig tid da, for det var jo ikke så mange som var så strenge med deg, på at de ikke var lov å male og sånne ting.
0: Ja. Så. Det hadde liksom ikke blitt helt forbudt enda, jeg vet ikke helt, taggen din var Wiser, du snakket før musikken her om din første natt ute, hvor du tagget på biltilsynet, hva annet var det du fant på å gjøre de neste årene?
1: Vi var jo en gjeng med likesinnende, ja. Som opererte med andre ting enn det var vanlige folk gjorde. Vi hørte på hiphop-musikk, det var jo ikke så mange som gjorde på den tida. Vi likte breakdance, det var ikke så mange som gjorde på den tida, og vi var jo veldig glad I å male graffiti.
0: Ja. Gjorde du på tog og sånn, eller?
1: Ja, vi gjorde absolutt på det. Men, ja.
0: Og inn I tunneller? Og...
1: Ja, det var jo det var jo det beste da, male på T-banen. Det var jo det beste, det var jo det morsomste, det var jo det mest spennende. Det var jo det mest ulovlige. Det vel det som det mest ulovlige fortsatt.
0: Ja, hva var det med å lage graffiti på tog som gjorde det for deg?
1: Altså, du fikk jo malt opp, på, og så ble det et rullende galleri. Da. Mm. Det ble jo sett overalt. Du kunne jo male på Skullerud, og så kunne du ta bildene på Jernbanetorget, og bare den der følelsen av at du sto på Jernbanetorget, og så rullet pisen din forbi, mens det sto masse folk og så på, altså det var en helt enorm følelse da. Det var masse folk som fikk se deg, ikke sant? Her sto du som ung tenåring, ikke sant, og fikk lov å vise deg fram for alle sammen, enten de ville eller ikke. Det var det føltes godt på den tida.
0: Og jeg kan jo se for meg at det stas innad I miljøet, Martin, å få pisen sin presentert på dette rullende galleriet gjennom byen, men ikke alle liker det dere driver med, og utover 90-tallet så ble det jo også ganske mange oppslag I pressen rundt tagging og her.
2: Vi skal I dag begynne med ungdomskriminaliteten I Oslo. For ungdomskriminaliteten I hovedstaden vår har økt kraftig det siste året. Det særlig tagging og grovt skadeverk som har økt hos de unge som begår kriminelle handlinger.
0: Dette lyd fra NRK I 1994, Martin. Da begynte vel offentligheten virkelig å diskutere det dere drev med?
1: Ja, dette her jo da, 1994 jo Lillehammer-OL, og dette her jo da Oslo kommune har jo bestemt seg for at byen skal være ren og pen til å bli vist fram for verden, og vil ikke ha noe graffiti å vise til. Og da har jo all dialog med ungdom og sånn blitt lagt til side, og de kjører en knallhard linje da, til noe som skal ende opp med å bli nulltoleranse mot graffiti.
0: Ble du tatt?
1: Jeg ble jo... Ja, hva skal jeg si, jeg ble jo mistenkt, sånn heter, men jeg ble aldri dømt for noe, nei.
0: Nå du en voksen mann, Martin, hvordan å se tilbake på den tiden nå?
1: Altså, jeg ser jo bare tilbake på, altså, uansett hva som har skjedd underveis, så jo dette her blitt en veldig, veldig fin reise, da. Det her jo, var jo som jeg tenkte på når jeg ble spurt om dette her, at den der sprayboksen, den har jo, altså, var jo starten på, en veldig fin tid for meg, og noe som varer frem til nå. Altså, det jo, de fleste venner mine jo gamle folk som jeg har malt med, og de fleste venner mine jo gamle hiphoppere. Mm. Vi har jo samme graffiti-gruppe fortsatt.
0: Ja. Men dere ødela en del ting da. Altså, mange har jo fått veggene sine ramponert og sånn. Tenker du ikke på det?
1: Ja, altså, det faktisk ikke så lenge siden jeg tenkte på det når jeg gikk på gata. Ja. Og så, jeg må bare få si det at uten å gå inn på noe arkitekturopprør, så synes jeg veldig mye som blir bygd nå litt grått, og det litt metall og sånne ting, og så gikk jeg bortover langs noen grå vegger på noen nybygg I Oslo sentrum her, og så kommer en altså en svær, fargerik tråp. Tråp da en hurtiglagd pis. Ja. Og så tenkte jeg, bra, akkurat der tenkte jeg også at der hadde det passet bra med en pis, rett og slett. Så en ting vi kan si at det var mye som ble ødelagt, men jeg ser jo i ettertid hvor mye glede det skaper da. For eksempel det der med alle de der store veggene som blir malt i regi av alle og sånne ting. Så jeg, det jo ikke bare å se tilbake og tenke på at det ødela så mye. Jeg tenker at vi bidro med vårt, ja.
0: Dere bidro, og sprayboksen har bidratt. Tagging og graffiti og annen gatekunst hadde heller kanskje aldri blitt det det uten den norske ingeniøren Erik Rotheim. Og Dag Andreasen, dere på Teknisk Museum, viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst denne høsten. Hva tror du, Dag, oppfinneren Erik Rotheim ville tenkt, hadde han sett hva denne boksen han skulle ende opp med å være?
3: Det ikke så godt å si, for man vet så lite om hva slags holdning Erik Rotheim hadde, men hvis jeg var en litt konservativ ingeniør på 30-tallet, så ville han antagelig fått granatsjokk ved å lande i Oslo på 1980-tallet eller 90-tallet, uansett. Men samtidig så var det jo faktisk maling og lakk han så for seg, og at man skulle kunne bruke det til alt mulig rart. Så han ville sikkert ikke vært misfornøyd med å se at det også ble brukt kreativt på måter som han ikke hadde sett for seg. Det tror jeg nok.
0: Martin Berdal Amundsen, sprayboksen endrer livet ditt. Du norsk graffiti-veteran. Dag Andreasen, du kurator ved Teknisk Museum, og der det utstilling nå med blant annet store T-banevognmodeller, som noen av Norges mest kjente graffiti-artister har laget piser på. Sjekk det ut hvis dere i Oslo. Dag og Martin, takk for praten.
3: Takk.

Dette en melding fra NRK Møre og Romsdal. En lærer i Møre og Romsdal dømt til fengsel i 1 år og 5 måneder for oppbevaring, kjøp og sal av overgrepsmateriale. Saken gikk i retten denne veka som en tilståingssak. Og les mer om denne saken på nrk.no.

0: Musikk der fra Frida Amundsen, du fikk hjem igjen. Dagens nærmer seg slutten. Jeg må bare nevne en ting på tampen her, fordi at for en time siden så svingte jeg innom landsmøtingen som vanlig, og der snakket de om mellomnavn, og da oppdaget vi at Wikipedia-artikkelen om meg ikke hadde oppdatert navnet mitt siden jeg hadde giftet meg. Nå heter jeg nemlig Mathias Garberg Nylena. Ikke at det så viktig for folk, men det hadde ikke Wikien min fått med seg, men siden da så har en fyr som heter Worldwide Werner, som skrev melding til oss inn i appen NRK Radio, meldt at han har tatt ansvar og endret navnet på min Wikipedia-side. Takk for det, Worldwide Werner. Med det takker jeg som heter Mathias Garberg Nylena for laget. Kari Stenheim, Jon Arne Hoff Johansen og Ole-Jørgen Nordvik har vært med å lage innholdet. Vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake i randen i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering ved deg, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Og det skal handle om Epstein-høringen på Stortinget. For Stortingets kontrollkomitee mangler handlingskraft, det mener NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag i stortingshøringen om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå i dag har blant andre tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkret svar å få.
2: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
1: Nybilsalet vokste kraftig i september, med en øke på 30% fra året før. Tesla ble det mest populære merket for måneden, melder opplysningsrådet for veitrafikken. Og elbilene setter nye rekorder. Av de nye personbilene som ble solgt var 98,8% elektriske. Det nå registrert over 1 million elbiler i Norge, og det 35% av alle bilene. Og Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, det sier pressesjef Kristoffer Sten. Så langt i år har 95 personer mistet liv i trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene fryktelige, og tykker utviklingen går feil vei, sier Sten.
3: Vi tenker at er det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det jo hastigheten som problemet her, og den at jeg i tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
1: Så til hummerfiske som starter i dag. Strengere regler og en øke fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultat. Nå kommer havforsker Alf Ringkleiven, som har jobbet med hummerforskning over 20 år, med en sjelden glad nyhet. Fritidsfiskere får god grunn til å håpe på bedre fangst.
4: Det en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det et sånt merke. I de fredede områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Det nok mer hummer i sjøen, men vi så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
1: Du får som alltid flere nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: Ja da, du har på riktig kanal.
6: Fra Møre og Romsdal til Møre og Romsdal.
5: Yes, det må bli bra det.

0: Jeg var litt sur at jeg trimmet litt.
1: Jeg så det.
0: Bare hoppet opp og ned.
1: Var det fordi du følte det seg hjemme?
0: Nei, det er et stikkord. For første del av God ettermiddag Møre og Romsdal med Pål Kristian og Sara Lovise. Hopp opp og ned.
1: Okay.
0: Jeg sier ikke noe mer. Det kommer til å bli mye tydeligere om litt.
1: Ja, det var det mer behagelig å høre på det når du står i ro.
0: Ja, men du får ikke kondis av å stå i ro.
1: Nei, det er sant.
0: Nei, det handler om å holde seg litt i form, og det skjer nemlig ting rundt om i hele fylket vårt i dag, og hele uka egentlig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og vi har noe å lære.
1: Vi skal henge oss på, både på smått og stort, så hold de her på kanalen, så lover vi at det blir noen kjekke timer her på PN.

0: Knut Marius, vad det är, kan du hjälpa med och hjälpa?
1: Ja, vi må tillbaka till vår reporter i Rauma idag. För det är alltså FNs internationella dag för äldre. Den har ju varit markerad hela uka, men idag är själva dagen. Och Sunneva, du har tagit turen till rådhussalen, skjønner jeg nå. Du har fått kaffe, har du fått kaka?
2: Ja. Nå var vi ferdig med den trimmen,
1: ja, ja.
2: Og da ble det selvfølgelig kaffe og kake etterpå. Og du kan høre at det liksom suser og prating i bakgrunnen. Her er fullt på alle bordene inne okay. I rådhussalen. Vi har fått litt informasjon, så har vi trimmet litt da, så dere har hørt det. Og nå er det kaffe og kake. Her sitter det en glad gjeng. Gratulerer med eldredagen.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva heter du?
3: Marianne.
2: Hei Marianne, veldig hyggelig. Hvordan gikk med den trimmingen vi var med på?
3: Veldig bra, ja.
2: Ja.
3: Det gjør godt.
2: Ja. Bruker du å trimme til vanlig selv, eller?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Hva du gjør da?
3: Går fjellturer, og går på yoga. Og det vel stort sett det jeg gjør.
2: Det jo kjempebra. Hei, gratulerer med eldredagen.
4: Tusen takk.
2: Hva heter du?
4: Jeg heter Britt.
2: Hei, hvordan likte du trimmen?
4: Jo, synes det var greit. Jeg har vært med på sånn før, da, så jeg synes det var kjempe. Så jeg må begynne på nytt at nå.
2: Ja, sant, da har man fått en liten sånn oppstramming, og jepp, det tror jeg ikke bare du som tenker at ja, kanskje jeg burde begynne på den der dørstokkmila gitt. Ja, da, kom oss over den. Kaffe og kake da, smaker det?
4: Jeg smaker gjør det, vet du, men skulle vel ikke hatt dette trimmen.
2: Hva slags kake var det du valgte da?
4: Äppelkake.
2: Ja, var god.
4: Ja, var kjempegod.
2: Har du vært med på et sånt et arrangement før?
4: Ikke akkurat det her, nei, men jeg har vært mye sånn frivillig før. Ja, ja.
2: Men kjenner du noen av de som sitter rundt bordet her fra før da?
4: Ja, faktisk.
2: Ja. Vi kan jo gå til hovedsiden. Heisan, hva heter du?
5: Eva.
2: Hei, hva slags kake har du hatt på tallerkenen?
5: Du, jeg har spist äppelkake med krem, og nå avslutter jeg med twist til kaffen. Ja. Ja. Det jo liksom for, som en sånn belønning for all den trimmen I dag. Vi har jo vært på trim før I dag, noen av oss, på sterk og stødig. Mm. Ja. Og så fikk vi en liten repetisjon her nå, det var veldig deilig det.
2: Mm. Men resten av programmet da, vi har jo lært noe, har du det I dag?
5: Ja, altså, det jo, ja, det som viktig, tenker jeg, som blir påpeket her, jo dette her at vi blir flere eldre. Og det blir færre bak hver en, sånn yrkesaktiv, bak hver en enkelt eldre. Så jeg tenker at det utfordring, ikke bare for Møre og Romsdal, men også for landet. Ja. For vi blir jo, vi bekker vel det, om det I år eller neste år, at det blir veldig stor forskjell på antall yrkesaktive bak oss eldre. Da. Mm.
2: Men litt mer sosialt sammen, det jo vel viktig uansett hva alder du
5: Ja, det tror jeg, men jeg tror det veldig viktig for oss, og for selvfølgelig, men de som yrkesaktive, de treffer jo gjerne folk på hverdagen sin. Men for oss er det jo det med, vi har møteplassen på helsehuset som hver torsdag, det? Ja. Ja, og så det jo sterk og stødig, har vi jo veldig mange grupper rundt I hele kommunen. Jeg tror vi ligger helt landstoppen faktisk I Rauma. Med instruktører I her på Åndalsnes har vi flere grupper, Isfjorden har flere partier og sånt, og Åfarnes det, Mondalen det, på Varma det. Ja. Så det mye, og så det, bruker det å være sånn frivillig fest som kommunen har arrangeret på høsten. Det nå I ja, det desember I år, og da alle som engasjert I frivillig arbeid blir invitert til suppe og jeg tror det risengrynsgrøt I år, ja, for det rett før jul. Og da det full stinn brakke på kulturhuset. Det så mye folk, og det så verdifullt.
2: Det utrolig masse tilbud til de eldre I Rauma, dere. Jeg skal være her litt utover dagen og feire, ta med et kakestykke, litt kaffe og så videre. Og så hører dere fra meg litt senere I sendingen.
6: Ja, god plan, Sunneva.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
5: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK.

0: Det med Angel in Blue Jeans. Vi skal ta en liten nyhetsoversikt vi nå.
1: En lærer i Møre og Romsdal dømt til fengsel i ett år og fem måneder for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale. I rundt 10 år så hadde man oppbevart en betydelig mengde overgrepsmateriale av barn, både videoer og bilder. Retten mente at mannen periodevis hadde vært svært aktiv og at det hadde et profesjonelt preg. Tilsammen så fant politiet nesten 400 bilder og videofilmer. I familienretning så blir det i dommen lagt vekt på at man har tilstått og at han har tatt avstand fra handlingene og søkt hjelp.
0: Politiet melder at de nå avslutter søket etter 3 savnet og antatt omkomne fisketurister på Nordmøre. Sammen med en fjerde reiste de ut med båt fra Averøy 18. september. En av dem ble funnet omkommen sammen med båten utenfor Grip natt til lørdag 19. september. Siden har det blitt søkt etter de 3 andre uten at dette har gitt resultat. Politiet opplyser at søket blir avsluttet, men at etterforskningen fortsetter. Det kan derfor bli nye søk om det kommer fram nye opplysninger i saken.
1: Så til toppserien i fotball for kvinner, for de skal spille med rosa baller ut oktober. Dette markerer kampen mot brystkreft og er en del av rosa sløyfe aksjonen. Markeringen starter i helgas serierunde og skal vare ut måneden, og det spilles i alt 4 runder i toppserien i oktober. Både OFK og Molde skal i aksjon i toppserien i helga. Molde møter Stabæk og OFK møter Brann.
0: Vi kan ta en liten kikk på været også. Dagens meteorolog Geir Ottar Fagerli, hvordan har vi det på værfronten i fylket vårt i dag?
2: I dag er det faktisk ganske varmt i Møre og Romsdal. Svinøy Fyr, som har observert ganske lenge siden 1955, har i dag tidlig satt en varmerekord med 21,3 grader. Den forrige rekorden var fra 2005 på 21,1, så Svinøy Fyr har flyttet varmerekorden med 0,2 grader i løpet av natta.
0: Oi, oi, oi. Ok, er det andre rekorder på værfronten rundt omkring?
2: Nei, jeg ser at nå i ettermiddag så er temperaturen ganske fin i Møre og Romsdal. Jeg ser Hustadvatn ligger på 22,3 grader nå. Vi har mange stasjoner som ligger over 20 grader, særlig i indre strøk, men også for eksempel Kristiansund Lufthavn, ganske langt ut mot kysten, har 21,5 grader. Da. Så det er mange plasser som har det ganske varmt, men så er det noen plasser der vinden ikke slår ned, og da er ikke det fullt så varmt. Da. Men i hvert fall en 17-18 grader minimum de fleste plasser.
0: Og hvordan skal dette da utvikle seg utover ettermiddagen og kvelden?
2: Ja, det ser ut som at vinden som har vært tatt ganske bra mange plasser. Vi ser for eksempel Sunndalsøra har vært oppe i 26,6 meters grunn i vindkast først på dagen. Her vil vinden begynne å rose ned utover ettermiddagen, og det henger sammen med at det trekker inn nedbør fra vest. Det er spesielt Sunnmøre som kan få litt nedbør fra sent i ettermiddag og litt i kveld, men ja, lenger nord i fylket så blir det nok mest sannsynlig oppholdsvær det meste av dagen.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Vi skal ut og ned I havet nå.
1: Ja, for I dag plutselig denne skapningen som trives I steinrøyse på bunnen av havet blitt veldig aktuell. I noen kretser nært båthavnet tror jeg den I dag på alle sine lippe. Vi snakker selvsagt om hummeren, og I dag starter hummerfiske. Trond Østrem formidler ved Atlanterhavsparken. Hva skapning denne hummeren?
2: Ja, det jo et krepsdyr, en 10-fot kreps. Og hummeren jo spesiell I forhold til mange andre. Han kan jo bli forholdsvis stor, han kan bli gammel, veldig gammel faktisk.
0: Ja, hvor gammel kan han bli?
2: Ja, vi hadde jo Erna vet, ut på akvariet, og det var jo en ganske holden dame. Ja. Så vi kunne tenke at Erna var cirka 50 år.
0: Oi!
2: Og en hohummer kan bli kanskje opp til 70, og hannene sånn kanskje 40-50 år. Så disse her blir gamle.
0: Hvorfor det? Altså, hva det med denne skapningen her? Han spesielt smart, eller?
2: Ja, om hummeren så veldig smart, det jeg litt usikker på, men han I hvert fall, de har ikke en veldig god overlevelse. For disse hummerene jo kannibaler. De har mange fiender, det både fisk og andre krepsdyr. Ja. Og så det sånn at hummeren også en fiende til, mens de veldig, veldig små på larvestadiet. Og det faktisk temperaturer.
0: Men for det som en sånn som glad I skapninger I havet, du glad I hummeren?
2: Ja, jeg foretrekker faktisk krabber. Jeg veldig ja. Glad I krabber. Og så synes jeg hummeren veldig oppskrytt, men jeg elsker hvitløksgratinert hummer. Og du vet det bare en ting som bedre enn smør.
0: Ja.
2: Det mer smør.
1: Ja. Ok. Men hvorfor han blitt så eksklusiv, tror du?
2: Nei, det sånn, alt som vanskelig, det jo litt sånn eksklusivt. Mm. Jeg jo glad I å fiske laks med flue,
0: ja.
2: Og det veldig vanskelig.
0: Ja.
2: Det sånn, og det litt sånn med hummer nå. Hvis du reiser ut på Vigra, så det sånn de har til frokost omtrent hver dag, ikke sant? Mens andre har det til 17. mai.
0: Ja, ja sant. Men også ute på akvariet da, det en populær art blant besøkende?
2: Det veldig populært, og det klart at det, folk synes dette flotte dyr, Og når de blir gamle, så skifter de sjelden skall, og disse store hannhummerne som omtrent sleper klørene sine, da, det synes folk veldig, veldig artig å se på. Da. Og så du snakk om dette her med maksmål, da. Og det ligger mitt hjerte nært. Da. Hva skal du med tyggegummi på 4 kilo? Det jo liksom ingenting å ha I gryta. Det ikke vits å prøve en gang. Da.
0: Nei. Det noe du har lyst til å si til folket nå som skal ut og drømme om å få hummer I tegnene sine?
2: Ja, det jo fantastisk. Høst, fint vær og ta med familien, eller om jeg så jeg bare alene. Så kos dere med hummerfiske. Pass på å tegne noe. Gjør det som må til, og det finner dere på appen til Fiskeridirektoratet. Der finner dere alt om hummerfiske. Og så vær grei da, hvis det får en rognhummer, og det frister veldig mye du har fått dit, sett han ut igjen, og så pass på minstemålet. Da blir det kjekt for alle, kanskje ikke bare I dag, I morgen, men I fremtiden. Tørre

0: Så var det generitt med låta Kjærlighet.
1: Du, det kom til en nyhet ut på NTB, altså Norsk Telegrambyrå, som gjelder, ja, det er kjent folk da, for å si det sånn.
0: Ok.
1: Yes, det gjelder jo da en viss keeper, som det har vært litt spørsmål rundt etter forrige landskamp.
0: Keeperen var fra Volda?
1: Akkurat, Ørjan Nyland, som han da kalles på NTB. De har glemt Hårsholm, men det er helt greit. Vi skjønner hvem det er.
0: Ja.
1: Ja, det var jo mye styr med han, for det at han gjorde på tabbe, og det har vi jo snakket om siden.
0: Ja.
1: Sånn er det å være fotballspiller. Det er bra det, jeg har bra betalt. Og så har det vært spørsmålet om han skulle få fortsette når han skal spille mot, etter kampen mot Portugal. Kanskje han skulle prøve å bytte han ut og prøve noen andre. Men nå har det altså kommet, sånn typisk sak, TV2 og NRK erfarer at Ørjan Hårsholm Nyland får fornyet tillit mot Wales i Nasjonsliga.
0: Så da spiller han i kveld?
1: Ja, det erfarer arbeidsgiveren vår og TV2.
0: Ja, men dette synes jeg var godt nytt.
1: Ja,
0: hva
1: skjer
0: det? Det kaller jeg ordentlig godt nytt.
1: Ja.
0: Takk til alle som erfarte dette, da håper vi det holder seg opp.
1: Ja. Kommer til å gjøre en strålende kamp mot Wales.
0: Heia Norge.
1: Ja, og gjør han et tabbe, så tåler vi det også.
0: Ja, helt klart.

0: The Great Beyond fra R.E.M. var det.
1: Ja, bare en liten sånn saksopplysning her, for nå det oppholdsvær utenfor her. Hørte meteorologen sa at det skulle komme regn sørfra. Jonny har allerede registrert det og har funnet frem regnklærne sine. Han jo helt sør på fylkesgrensa vår,
0: ja.
1: Så da kommer det snart hit også.
0: Ja, ja. Ok, ja, men det greit. Takk for en advarsel.
1: Men det 18 pluss, det helt greit, sier Jonny.
0: Ja.
1: Ja, det liksom en varm dusj.
0: Det blir sånn klamt inn i regntøy da, men det greit.
1: Men det var ikke det vi skal snakke om nå, fordi at det, vi har laget en sånn spørreundersøkelse i dag, jeg og Sara Louise. Vi har laget altså en spørreundersøkelse som handler om havets delikatesser.
0: Ja.
1: Det jo tid for det nå. Noen sverger til fårikål, og til sesong for det, og det det jo. Men hvis du skal i sjøen, så det da krabbe, hummer, reke, kreps kanskje du kan få på et sånt havets festbord, og vi lurer da på hva som din favoritt. Den hummeren jo, altså han står jo på, han troner jo litt på toppen da, som en sånn slags kardinal.
0: Ja, men gjør han det?
1: Ja, vi hørte jo eksperten som var innom her, han holdt en knapp på krabbe.
0: Ja, ja, sant?
1: Ja,
0: sant?
1: Jeg må si det at hvis jeg skal velge blant disse fire da,
0: ja.
1: Hummer, krabbe, reke og kreps, god for reke, altså.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, jeg sånn rek rundt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvorfor, men nå kan jeg terge på med masse folk. Jeg vil ha lyst til å vite hva du som hører på nå, hva din favoritt hvis du fikk velge en av disse fire?
0: Mm. Gå inn i NRK radioappen, og så skal vi finne ut blant våre lyttere hva det liksom er best stemning for der
1: ute. Ja, og så er det lov å svare det, og så har jeg spurt, når jeg spurte om dette for å kunne si, ja, det er lov å svare majones, hvis det er det som er din favoritt. Men da må du sende en melding i radioappen til oss.
0: Ja.
1: Og hva tilbehør bruker du i så fall til reken, eller krepsen, eller hummeren, eller krabben? Det har vært artig å vite da.
0: Ja, og jeg strengt tatt loffen da, som er min favoritt.

0: Ratika er det med om igjen.
1: Vi får ganske straks NRK Nyheter. Klokka nærmer seg 15. To minutter igjen. De skal Nathan Dagur få bruke.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. 10 sivile ble drepne da Pakistan bomba Afghanistan I en ny opptrapping mellom landa ifølge FN. Angrepet har ført til ødelegging av 3 hus I provinsene Kunar og Helmand, ifølge styresmaktene, som sier det kvinner og barn blant de drepne. Pakistanske styresmakter sier angrepet var mot skjulestader for terrororganisasjoner, og hevder 22 terrorister ble drepne. Dette tredje gang på under 2 veker at Pakistan angrep mål I Afghanistan, og forholdet mellom landa har igjen spisset seg til. SV blør velgere og medlemmer, det sier Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Solberg krev endringer I den sentrale ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke I takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen I partiet
2: Og nå har vi satt ned en valgkomitee I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
0: Fotballene på bana I toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være I fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft på samme måten som rosa sløyfe aksjonen. Og flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen I oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Og litt mer fotball nå, for NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse og blir målvakt mot Wales I landskampen I kveld. Det hadde blitt slått tvil om etter store tabber I førre landskamp mot Portugal, som Norge tappte 1-2. Men det at landslagsherrene svoltne I kveld, det mener I hvert fall NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet I Haaland på topp, som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1 eller 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, dem 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45 eller se den hos TV2. Du finner som alltid andre nyheter på NRK.no. Radionyhetene I den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Heia!
5: Det litt rart å si det midt I sendingen.
4: Ja, men kan det være noen som akkurat har skrudd på radioen?
5: Ja, godt poeng.

0: catcher innan fra Tones and I, Dance Monkey heter han.
1: Fort gjort å få denne på hjernen.
0: Veldig fort gjort.
1: Ja. Du, det utspiller seg en thriller i radioappen akkurat nå. Jeg må bare si en thriller. Det altså, nå det altså så, nå kjemper altså to, altså vi har spurt hva slags skalldyr som din favoritt.
0: Ja.
1: Og så er det da ramset opp de fire skalldyra vi kommer på. Mm. Det finnes sikkert flere. Men det er dem vi kan kjøpe i butikk, sånn jeg har sett det i hvert fall.
0: Mm.
1: Og der er det altså hummer og kreps og krabbe og reke. Og nå er det altså en thriller. Nå er det likt mellom krabbe og reke. Det er altså like mange slike krabbe som reke.
0: Ja, men nå vet ikke vi om Osiri og Jasmin og Lena og Ingrid har vært innastemt. For det har nemlig sendt en melding i NRK Radioappen.
1: Ja.
0: De er på jobb på Nils Gardstunet, og de stemmer for reka.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og eller, de drar litt på det da, kanskje potetball som de serverer der i dag.
1: Ok! Ja, det kan jeg skjønne.
0: Og så tror jeg han Knut lurer på om vi har glemt et skalldyr.
1: Åh, ser du det? Ja? Ja. Det skulle være da.
0: Nei, han skriver at egg er vel et aktuelt skalldyr. Han Knut kunne fått vært med meg i butikken, da hadde vi hatt det veldig gøy.
1: Ja, det hadde vært veldig
0: artig. Litt av en skalldyr.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja, ok. Nei, men det er flott. Du, da går dere inn, og så skal vi se om vi greier å få et endelig svar i løpet av ettermiddagen på hva som er best. Og send gjerne melding i radioappen til oss. Og jeg samler litt sånn tilbehør. Hvis du da liker reke best, hva skal du ha til?
0: Ok. Ja,
1: eller
0: ikke,
1: krabbe,
0: ikke det helt klart?
1: Ja, det er loffermajonese, skjønner jeg, men det kan jo kanskje...
0: Kanskje kommer det noe
1: overraskende. Giffer altså. Opp litt da, med noen... Ja. Sjeldne greier.
0: Få høre fra dere, folkens.

0: Maria Tveiten og Inge Bremnes var det en å kvile augo på, som Maria skrev sammen med søstra si, vet du. Koselig sang.
1: Absolutt.
0: Du, vi var inne på om dette med FNs eldre dag. Det jo en offisiell FN-dag, 1. oktober. Og tema i år, det handler om, altså det er litt, altså det er på en måte det med kolon i. Altså, når vi lever lenger og tenker nytt om samfunnet. Det er liksom slagordet det har for dagen i dag da. Vi lever jo stadig lenger, og det gir jo muligheter og utfordringer selvfølgelig. Så årets tema setter søkelys på hvordan samfunnet må tilpasse seg når ja, befolkningen lever lenger da.
1: Og denne dagen markeres flere plasser. Vi skal straks tilbake til vår reporter Synnøve, som er i Rauma i dag.

0: Ira Nord med Body var det. Eldredagen suser videre. Det feires i flere kommuner i dag, og noen kommuner har feiring til helga.
1: Ja, og Sunneve, reporteren vår, er på Åndalsnes i Rauma, og er med på eldredagen der. Og jeg skjønner, Sunneve, at det har vært et ganske variert program gjennom dagen så langt.
2: Det har det, så absolutt. Nå har jeg satt meg ned sammen med Solveig Kvarsnes. Solveig, du var nettopp oppe på scenen og fortalte om det du har gjort, som jeg vil si er ganske uvanlig for deg på din alder.
3: Ja, jeg har flyttet fra Oslo til Åndalsnes som 75-åring. Og det gjorde jeg fordi at i 23 så mistet jeg mannen min, og jeg hadde da ikke noe særlig familie i Oslo, men jeg har en sønn og en svigerdatter og to barnebarn som bor her i Åndalsnes. Og de var raskt ute med å si at da bør jo du flytte hit.
2: Men hvor masse tankevirksomhet brukte du på det spørsmålet?
3: Jeg brukte i hvert fall et par år. Jeg brukte mye tid på å reise frem og tilbake mellom Oslo og Åndalsnes. Og det blir jo kjøre att og fram der, det en 6-7 timer. Og de mente at det var dumt at jeg satt igjen alene i Oslo og ble gammel der. Så etter å ha vært her mye og tenkt mye, så bestemte jeg meg bare.
2: Og ikke bare skulle du flytte fra et stort hus til mindre husvære, du skulle flytte til en helt ny by. Ja. Hvordan er det?
3: Ja, det var jo ganske... Det er veldig forskjellig. Jeg flyttet til en liten by. Men det som jeg synes var så positivt med det, det var da at det var en liten by som var oversiktlig. Det er ikke mer enn 5 minutter fra noen tingen her. Og det synes jeg var lett, egentlig, når det først hadde bestemt meg. Men det var den bestemmelsen som lå litt inne. Jeg måtte se meg litt rundt og tenke, hvor har jeg lyst til å bo hvis jeg skal flytte?
2: Du sa litt humoristisk at alt er bare 5 minutter unna her, så du er tidlig til alt du nå, ja. Sa du på scenen. Men så, du var jo litt inne på oss oppe på scenen, og du fortalte dette som kanskje mange kan kjenne på, ikke bare eldre, mistet mannen din, altså ensomheten, hvordan takler man den?
3: Ja, det var akkurat det som egentlig gjorde vel det store dyttet. Det var at nå var jeg da helt alene i dette store huset i Oslo. Og selv om jeg hadde masse venner, så har du ikke de rundt deg hele tiden. Og jeg har ikke familien rundt meg hele tiden heller, men jeg gikk jo til noe helt nytt. Jeg bygde meg egentlig nesten et nytt liv, for å si det sånn. Og det var også noe som var godt å gjøre når man har mistet noen som man har bodd sammen med i 52 år.
2: Og så var du inne på dette ene tipset som du tok med til slutt for å komme deg til et nytt sted, for det du selv som tok initiativet.
3: Ja, det, ja jeg gjorde jo det. Og det, jeg gikk jo veldig inn for at når jeg først skal gjøre dette her, så må jeg bli kjent her, og jeg må bli kjent med folk, og jeg må bli med på de tilbudene som er. Og det må jeg si at Rauma kommune har veldig mye bra tilbud for pensjonister, synes jeg.
2: Trives du?
3: Ja, jeg gjør det. Ja.
2: Angrer du på at du flyttet?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Det er altså mulig. Tusen takk, Solveig, som altså har flyttet fra storbyen Oslo til Åndalsnes. Et helt nytt liv i pensjonistalderen. Tusen takk for at jeg fikk prate med deg.
3: Bare hyggelig. Veldig hyggelig.
1: Ja, takk til vår reporter Sunneve Kalve Stefansen, som har tatt turen til Åndalsnes i dag.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
2: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Ja da, Pink og Nate Ross var det Just Give Me A Reason. Vi skal ta en kikk på lokale nyheter.
1: En lærer i Møre og Romsdal er dømt til fengsel i 1 år og 5 måneder for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale. I rundt 10 år så hadde man oppbevart en betydelig mengde overgrepsmateriale av barn, både videoer og bilder. Retten mente at man periodevis hadde vært svært aktiv og at det hadde et profesjonelt preg. I formidlende retning så ble det i dommen lagt vekt på at man har tilstått og at han har tatt avstand fra disse handlingene og at han har søkt om hjelp.
0: Politiet i Møre og Romsdal opplyser at fallulykka på Romsdalseggen ikke blir etterforsket videre. Det skriver Romsdals Budstikke. Fjelløper Ida Amalie Robsam omkom etter en fallulykke på fjellet i Rauma 19. september. Politiet opplyser til avisa at dette var å regne som en tragisk ulykke.
1: Ørjan Håsjold Nyland fra Volda får fornyet tillit og starter i mål når Norge møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Etter det NRK erfarer, som det heter, så velger landslagstrener Ståle Solbakken å satse videre på Nyland. Til tross for keeperens to store tabbe i tapet mot Portugal, og dermed så må utfordrerne Egil Selvik og Tandra Tangvik igjen ta plass på benken.
0: Vi har med oss meteorolog i dag også. I dag er det Geir Ottar Fagerli, og hvordan ser værprognosene dine for morgendagen ut? Der var det ingen meteorolog. Skal vi se, Geir Ottar Fagerli, morgendagen, hvordan ser den ut?
2: Det ser egentlig ikke så hakkende gal ut i morgen. Vi har litt nedbør som henger igjen natt til i morgen, så det kan være at morgendagen begynner med ganske tung skydekke og litt vått her og der, men utover dagen så skal det klarne opp, og vi får en ganske fin ettermiddag og kveld i Møre og Romsdal. En temperatur opp igjen 15-20 grader i morgen også, så det blir egentlig en liten bonusdag i morgen.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Nå er det å tenke på neste års produksjon, så da er det full paring.
1: Ja, det er brunst i geiteflokk.
0: Det er høy temperatur. Det er brunst med stor B.
1: Ja, det er geiteflokk. Er ikke det brunstig ofte? Er ikke det ofte? Det er ikke bare en gang eller to ganger i året. Det er ikke det.
0: De kan komme i brunst når at du vil at de skal komme i brunst. De trenger bare litt sånn tiltrekningskraft, som gjerne av håndkjønn.
2: Ja.
0: Altså geite, hun kan bli drekt i kort tid som helst på året, bare hun har tilgang.
1: Ja, ok.
0: Yeah.
1: Men, hvordan påvirker det dagliglivet på gården da? For det blir vel, altså, når det blir, jeg vet ikke, blir det mye leven og styr og...
0: Det blir mye leven og mye klenging.
1: Ja.
0: og så er når det, hun selv her da, så skal bestemme hvem som skal ha hvem.
2: Okay.
0: Det er ikke fritt vilt.
1: Ja, nei, det er du som er det.
0: Så det er veldig, det er jeg som må bestemme.
1: Ja. Ja, ok.
0: Så det er ikke sånn at de slipper noen gutter og så for å ordne seg. Det er ikke det.
1: Nei, nå er jo dere bønder vant til sånne sesonger og dette med planlegger da. Så du har vel en plan da, for når du vil ha geitekje?
0: Ja, det er jeg. Jeg har en plan på når jeg skal begynne å starte melkeproduksjon igjen.
2: Ja, og hva tid tenker du det?
0: Det blir nok i begynnelsen av mars. Da, ja. Nå skal disse her kje i midten av februar. Ja, sånn mesteparten. Og da er det klart til å begynne å sende til tiende i mars.
1: Ja, ok. Ja, er dette noe du gleder til hvert år? Er det kjekk tid, eller er det bare styr?
0: Nei, dette er bare styr.
2: Men hvordan du klarer å holde styr på?
0: Mye styr, i hvert fall når du blir eldre dame. Ja, hva du skulle si?
2: Nei, hvordan du klarer å holde styr på når du har en plan for hvem som skal til hvem, skulle du si. Hvordan du klarer å holde styr på dette her da?
0: Nei, norsk sier jo jeg at jeg har et veldig fint program som heter Planlegg Paring.
2: Ja.
0: Og da putter jeg inn de bukkene jeg har tenkt å, som jeg har selv, og så bestiller jeg noe sperm. Mm-hmm. Så jeg må inseminere noen geit, og det er kun de beste geitene som får tilgang til den spermen. Og det er for å få nytt blod inn i geitflokken.
1: Men det betyr at du har hatt noen sånn missekonkurranse oppe på Kjilstien også, at du har liksom oppe og studert disse her geitene?
0: Ja, bare missekonkurranse i puppestell, det skal nå være ekstra pluss da.
1: Ja.
0: Det er nå ikke måte på.
1: Nei.
0: Og så er det da melkekvaliteten, også mye å si, og mengde.
1: Ok. Og det greier du, i dine svære flokken som du har, merker du det på noen vis, eller har de nummer i øra, du klarer å holde det?
0: De har nummer i øra.
1: Ja,
0: ok. Nummer i øra. Og så de som jeg skal inseminere, de får en grønn klave på seg.
1: Åja.
0: Og de som skal til slakt, de får en rød klave på seg.
1: Oi. Ja vel, ok.
0: Ja.
1: Ja. Men er de fargeblinde? De ser ikke dette selv.
0: Nei, de er vel ikke fargeblinde, men jeg tror ikke de skjønner det. Selv om jeg sier det. Nei, uffa, det er ikke så... Noen er veldig kjekke å sende vekk på slakt, men andre er ikke så kjekke. Men hvis du skal ha inn nye dyr, så må noen ut.
1: Ja.
0: Og da er det alder og volym på melk og kvalitet som er da veldig mye å si.
1: Ja.
2: Da har du travle dager, det skjønner vi, Jannike, men når du er ferdig med alt dette styret her da, og du skal, nå må jeg bare skifte tema, nå klarer jeg ikke å ta inn og være med disse med sånn rød klave lenger.
1: Nei.
2: Når du er ferdig med dette styret, Jannike, og du kan legge beina høyt og tenke at nå er jobben gjort, og du skal kose deg, hva velger du da? Hummer, krabbe, reke eller kreps?
0: Sjøkreps.
2: Ja, du gjør
1: sjøkreps, ja.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Sier du det? Hvorfor det?
0: Ja, eller... Nei, det er nok... Det er en helt fantastisk smak. Han er veldig god. Og så lager ceviche av kamskjell. Det er også veldig godt.
1: Ja.
0: Så kamskjell er godt.
1: Her trodde jeg at vi hadde en jordens kvinne, og så er du god i på sjømat og greier. Er du sånn fiskerbonde? Er du ute og fisker selv?
0: Nei, jeg jobber 15 år som kokk.
1: Ja.
2: Det hjelper. Her kommer det fram.
0: Ja.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Politiet jakter fortsatt etter to mistenkte ranere som skal ha stukket av med verdisaker fra en gullsmed i Oslo. Daglig leder i butikken, Per Egil Rui, beskriver hendelsen som skummel.
1: Da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
2: De stakk kniven helt opp i ansiktet på deg?
1: Helt opp i ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel. Men...
2: men hva var det du så når du løp etter?
1: Jeg så dem løp nede på gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg er ikke så god for dem, sånn, kan du si. Jeg er litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
0: Reporter her var Kalle Turkerud. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft, det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i Utenriksdepartementet, etter avsløringene om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Senere i ettermiddag det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide sin tur. Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
3: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis jeg skal være litt spiss.
0: Så sport. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse som målvakt mot Wales i kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber i forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Nå venter en ny kamp mot Wales, og der bor norske Tyra Oseng i Rees. Hun forteller at det var en del valisiske hjerter som banket for Norge under sommerens fotball-VM.
4: Og valiserne, det jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun to lag de pleier å heie på i sportsarrangement. Det Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokken 20.45, eller se på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: NRK P1. Vi holder stand.
6: Ja, jeg holder stand, er du gal?
5: Paul Christian og Sara Louise, vi på plass.
6: Heng på.

0: happy.
1: Happy. Happy, det høres ut som mange av våre lytter er ganske happy i dag. Vi har spurt dem om havets delikatesser. Vi har holdt oss til skalddyr da.
0: Ja.
1: Og vi har en undersøkelse ute som du kan gå inn og svare på, og så har vi spurt hva er ditt favoritt skalddyr? Altså ja. Sånt, hva liker du best?
0: Ja, og Marianne har en solklar favoritt.
1: Ja.
0: Det er krabbe.
1: Det er krabbe, ja.
0: Ja, det er tydeligvis ingen over, ingen ved siden av der for å Marianne. Mm. Men det er reka, så reka er best, ingen protest. Det er flest som er i den leiren per nå. Mm. Så hvis folk vil være med og forandre dette her, så må de gå inn i NRK-radioappen og stemme, altså. Mm. Men kanskje de... Hummeren har jo nå fått færre stemme.
1: Ja, det er litt rart, for han er jo dyrest, og så er han kanskje mest attraktiv i sånne finere familier, tenker jeg. Det vil si han, akvaristen som var fra Atlantrasparken, sa jo dette ut på Vigra og sånt, og spiste han det til frokost, for det hadde så god tilgang til det. Men andre plasser, så er det ikke, jeg forbinder det med 17. mai, og en gammel tante sa det. Ja. Ja, er det ikke noe det er for å kjøpe da?
0: Nei, jeg hadde mulighet til å spise det i fjor.
1: Oi?
0: Ja, for jeg prøvde med pommerfiske. Og i min og familien sitt forsøk da, ja. Så drev vi jo å stappe ned i hundemat og kattemat og sild og makrell. Så vi tok imot alle gode og dårlige råd vi kunne få.
1: Oh, ja.
0: Og torsk, og, ja, altså, vi prøvde så mye. Og vi husker ikke hva det egentlig var vi hadde agnet med da vi plutselig da drar opp.
1: Du noterte ikke liksom?
0: Nei. Så hva denne hummeren endelig ville ha, det vet jeg ikke, men plutselig var der en. Og hva skal han gjøre da? Det hadde ikke vi lagt noen plan for.
1: Nei.
0: Altså, vi forklarte jo å dra frem en sånn målepinne,
1: ja.
0: Men vi sleit litt med både å håndtere denne hummeren, og vi sleit litt med å få han ut av tegnet, og vi landet på, nei, vi får han ut igjen. Så i år... Ja. Så jeg tenkte å planlegge litt lenger enn til hvordan kan jeg få en hummer, til hva skal jeg gjøre hvis jeg får den da?
1: Ja, okay.
0: For panikken tok meg i fjor.
1: Ja, vel, okay.
0: Så jeg orker prøve å være bedre forberedt. Jeg skal prøve å hive til et ene. Kanskje til og med skal ta den på land. Vi får se.
1: Ja, da er dere advart hummerer der ute.
0: Ja.
1: Sara Louise er på gang.
0: Ja, fattende dere.

0: Sturla og Hanne Mjøen var det. Kanskje du kan være mitt paradis.
1: Yes. Vår reporter Synne er jo i Rauma i dag. Og siden det er liksom første dagen for hummerfiske, 1. oktober er jo liksom en sånn startskudd for dem som glad i hummer, så tok hun og stoppet opp, og så stakk innom Mondalen, fordi hun hadde hørt at der er det folk som driver på med hummerfiske. Og jeg lurer på, finner du noen?
2: Her kommer det en båt inn, halleien, to karer ombord. Hei, hva heter dere?
3: Harve Sæbø.
4: Jeg er det, deg.
2: Ja, er det årets første krabbetegne dere har vært ute og satt? Sa jeg krabbetegne, var ikke det jeg mente. Hummertegne selvfølgelig, 1. Ja. Oktober.
3: Nå satte vi hummertegne, og den startet klokka 8 i dag til, så meningen litt sent ut.
2: Har dere en fast plass?
3: Nei, det tar dere ledig.
2: Ok. Ja, tror du det blir noe da?
3: Det vet en alder.
2: Du, hvor mange, Egil, hvor mange tegner har dere satt i dag?
4: I dag har vi satt 5 tegner.
2: Ja, og sånn tidligere år, hvordan har det vært? Hvor mange får dere og sånn?
4: Nei, det har vært ganske dårlig med oss da, men vi har fått en par-tre stykker sånn nå da, så vi har jo... Og etter opp selv da.
2: Og så har jeg forstått at det kanskje er litt sånn diskusjon hva man bruker som agn. Hva er det dere har puttet opp i dag?
4: Nei, altså, jeg er jo gammel hummerfisker fra barnsben av da, var med far min. Og da sa han det første jeg må huske på at agnet må det lukte til, sånn, det skal være gammelt. For motsatt av krabben, den skulle ha fersk agn, hummeren skal ha surtagn.
2: Så hva er det dere har funnet seg så surt?
4: Nei, vi har samlet fra hele høsten da, vet du. Hele sommeren. Og hatt i en plastboks da, og hatt salt i, så det ligger noe godgjørelse.
2: Du, Arve, forstår det er din båt. Hva slags båt er det vi er i?
3: Da er det en Holco 29. Så jeg er litt ombygd da. Og jeg laget det litt liksom bygden og blitt mer for fisking. Før så var det mye mer, så jeg reiste på ture om sommeren og sånn.
2: Og den funker fint for for hummerfiske?
3: Ja da, han funker bra, ja. Så vi har både ganspall og dra, så vi drar opp tennene med.
2: Du, når dere får hummer da, hva gjør dere med han?
3: Nei, da må vi nå ta den med hjem og koken.
2: Uh-huh. Og hvordan spiser dere? Hva er liksom tilbehør, og hva liker dere?
3: Nei, da kjøper vi en loff, og så godt med smør, og så har vi på godt med hummer, og majones, og litt hvitvin også. Og så kan vi blande med forskjellige, både kreps og reker, og ja, da koser vi oss.
2: Men det er vinnerlige spørsmålet av sjømat, hvis du ikke tenker på fisk. Hva er favoritten?
3: Nei, jeg liker bare skrapsen.
2: Dere, det skjer fiske for resten av hummersesongen da. Er det det vi sier?
3: Det kan du si.
2: Ok. Da gjør vi det. Skjer fiske.
3: Takk.

0: Ja. Sangen Jonas Love.
1: Jeg driver og googler amerikanske baseball-laget.
0: Ja, kommer det noe av meg?
1: Det gir ingen mening. Det gir ingen mening i det hele tatt. Nei, du må ta rebusen en gang til. Jeg må få en sjanse til der.
0: Ja, vi kan, hvis jeg i stedet for å si det som jeg sa i stedet, at det skal frem til et ord som kan være både en fugge eller et amerikansk baseball-lag og en embedsmann, heller sier at vi har sagt dette ordet innbillet med i løpet av sendingen. Vi forbinder det i alle fall med noe som vi har snakket mye om i denne sendingen. Jeg sier det sånn. Rebusen er som følger. Synonym for mann, pluss rimer på vin, pluss kjemisk symbol for grønnstoffet de laget i Sunndal.
1: Ja, da sier vi takk til Sara Lise Roaldseth, og så går vi rett til musikk. Nei, det gjør vi ikke. Vi har litt tid på oss enda, har ikke vi det?
0: Ja, da, dere skal få et par minutter, folkens.
1: Ja, okay.
0: Tenk dere om, og prøv å knekke denne lille rebusnøtta.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det er seriesnakk også.
4: Det burde vært en sånn disclaimer.
3: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
5: Det er miste legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sykt.
3: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
5: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
2: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Sassinia med arktisk filharmoni på lagret, mer skal det bli. Vi skal ta en kikke på nyhetene.
1: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, han refsa helseforetak for å kutte i ambulansetilbud. Nå vil han ha Stortinget med på en stoppordre, og Vedum sier at her ideen om at han skal spare penger med å sentralisere ambulansetjenesten ytterligere er feil, og at det handler om grunnberedskapen i alle deler av landet vårt. Senterpartilederen reagerer på at det pågår prosesser i Helse Nord og i Helse Møre og Romsdal om å kutte stort i ambulanseberedskapen. Og før sommeren så ble det vedtatt kutt i ambulanseberedskapen i Møre og Romsdal.
0: En lærer her i fylket er dømt til fengsel i ett år og fem måneder for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale. I rundt ti år hadde mannen oppbevart en betydelig mengde overgrepsmateriale av barn, både video og bilde. Retten mente at mannen periodevis hadde vært svært aktiv og at det hadde hatt et profesjonelt preg. Tilsammen fant politiet nesten 400 bilder og videofilmer. I formidlende retning ble det i dommen lagt vekt på at mannen har tilstått og at han har tatt avstand fra handlingene og har søkt hjelp.
1: Ørjan Horshol Nyland fra Volda får fornyet tillit og starter i mål når Norge møter Wales i Nasjonsligan i kveld. Det er NRK som erfarer dette her, og det er basert på at landslagstreneren Ståle Solbakken vil satse videre på Nyland, til tross for keeperens tabbe i tapet mot Portugal. Dermed så må reservekeeperne Egil Selvik og Sander Tangvik ta plass på benken.
0: Dagens meteorolog, det er Geir Ottar Fagerli, og hvordan ser værprognosene ut for morgendagen?
2: Det ser egentlig ikke så hakkende galt ut i morgen. Vi har litt nebel som henger igjen natt til i morgen, så det kan være at morgendagen begynner med ganske tung skydekke og litt vått her og der, men utover dagen så skal det klarne opp, og vi får en ganske fin ettermiddag og kveld i Møre og Romsdal. En temperatur opp igjen 15-20 grader i morgen også, så det blir egentlig en liten bonusdag i morgen.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Bahaman, who let the dogs out, var det?
1: Ja, det var, den var til det salvisa, så brukte altså da hunde, hva det var, hundefôr? For å prøve å fange hummer.
0: Ja, uvisst om det er en suksess.
1: Ja, det var ikke sikkert det funket. Nei, men vi hadde en konkurranse i dag. Det var en håpløs rebus. Men hvis jeg nå ser på svaret som kom inn, så skjønner jeg jo det at hvis det skulle bli noe trøbbel i fremtiden med sånn, å knekke koder og sånn, lukt du Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Og lytterne på god ettermiddag Møre og Romsdal, for der er det en god gjeng med kodeknekkere.
0: Absolutt. Men har du noe, det har riktig svar, regner med?
1: Ja, massevis som har rett svar.
0: Ja, vel?
1: Så det er rett og slett bare, hvis du tar det i bussen, så kan du kanskje høre med Siv om hun har svaret.
0: Ja, skal vi se da. Synonym for mann, pluss rimer på vin, pluss kjemisk symbol for grunnstoff de lager i Sunndal. Og hva kom du da frem til, Siv?
2: Da ble det kardinal.
1: Yes!
0: Det ble nå vel kardinal, vel?
1: Ja.
0: Gratulerer da som dagens vinner, Siv Førde.
2: Jo, tusen takk.
0: Var det lett?
2: Ja, det var ikke veldig vanskelig.
1: Nei.
0: Så
1: det er veldig bra. Det var liksom litt ordspill. Vi har jo snakket litt om, sånne, om skalldyr i dag, og vi nevnte vel havets kardinal i hvert fall en gang. I alle fall gjorde han akvaristen som var innom det. Så da tenkte vi kanskje kardinal var et bra ord. Og det tok du.
2: Ja.
1: Står det hummer på menyen i dag?
2: Nei, det gjør ikke det. Neida.
1: Nei. Du er på bobiltur, forstår
2: jeg? Jeg er på bobiltur, ja.
1: Ja, for du hører hjemme i Bremanger, så da er du på litt sånn Møre og Romsdals rundreise, dere da?
2: Ja, det er vi.
1: Ja, hvor er du nå da?
2: Nå er vi på nære bobilparkeringen på Bur, på Hustavika Panorama.
1: Ah, det skal være så fint, er det sant?
2: Ja, det er veldig, veldig fint. Det er skikkelig flott.
1: Har du fått utsikt og greier?
2: Nei, det har ikke vi. Vi har gått på tur rundt denne kyststien. Så.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Ja, fin temperatur og greier. Og...
2: Ja, det kunne vært litt varmere.
1: Ja, men nå har du kommet til Nordvestlandet, vet du.
2: Ja,
1: dere har
2: det
1: så lunt.
2: Det er bra til å være i oktober.
1: Ja, dere har det så lunt og fint ned på Bremanger og komme opp nå og få litt vind i håret. Det er sunt det.
2: Ja, det.
0: Hvor lenge dere skal bli da, Siv Anita?
2: Nei, vi blir nå til på Møre til over helgen, sikkert. Tenk oss en tur vi gjør til Kristian.
0: Korteste Kristiansund i alle fall.
1: Ja.
0: Siv Anita, da ønsker vi dere bare...
1: Du må spørre hva hun liker, sånn, hva hun foretrekker.
0: Oh, ja.
1: Jeg antar at bobilturister, de er veldig fine i matveien, så de spiser, det er ikke bare sånn real turmat, skjønner du? Hvis du skal ha havets festbord, blir det da hummer, krabbe, kreps eller reke?
2: Nei, da vil jeg ha forfølge kreps.
1: Kreps, ja. Ok.
0: Kreps er konge.
1: Sjøkreps da, kanskje?
2: Ja, sjøkreps.
1: Ja. Nei, men da noterer vi det, Siv.
0: Siv Anita, for det gratulerer som vinner av dagens konkurranse, og nyter resten av bobilturen her på våre kanter da.
2: Ja, absolutt.

0: Emma Steinbakken med For alle type ting. Store verdier kastes hvert år når både det offentlige og det private, da, som det heter, skal fornye seg eller endre på det som allerede eksisterer.
1: Det er ofte lettere å kaste enn å gi vekk, men i Sunndal kommune har de denne uka gått de ekstra meterne for å sikre at overskuddsmaterialet får et nytt liv.
2: Skal det være en smarttavle med fremviser?
3: Den her koster ingenting.
2: En praktisk stol.
3: Stolen er gratis.
2: Eller bare en kaffekopp.
3: Den her koster ingenting. Helt gratis. Vi gir bort alt vi har på gjenbruksmessa.
2: For sånn gjør Monica Holte og kollegaene det i Sunndal når kommunens lager fylles opp. Men hvorfor har de så mange skatter til overs? Slike som dem Erik Gabrielsen Strand fant i dag.
4: Nei, vi skulle ha en benk da, og ikke noe mer enn det.
5: Men det ble noe mer?
4: Ja, det ble mye kast da, det er kjekt å ha to bøker.
3: Det er egentlig knyttet til at vi har lagt ned to barnehager og bygd en ny en. Da har jo behovet endret seg, i tillegg til at vi driver og bygger om et stort helsetun. Og da får utstyr til overs, rett og slett. Vi greier ikke å lagre i ombyggingsfase, og noe er jo utgående.
2: Og alt gis vekk, men i en bestemt rekkefølge. I dag var det åpent for alle.
6: Og din blå.
2: Før var det frivillige organisasjoner og flyktninger.

0: Og aller først, kommunens egne, som for eksempel biblioteket.
1: Vi tok rett og slett og dro ned på gjenbruksmessa, og der fant vi denne hylla her.
0: Det sier bibliotekarmedarbeider Siv Smestad, og snurrer rundt på en tilsynelatende ny bokkarusell.
1: Vet ikke helt hvor den kommer fra opprinnelig, men den var jo helt perfekt for oss på biblioteket.
0: Noe av det de gir vekk kunne sikkert vært solgt.
2: Rinkelsenger, både enkelt og med to.
0: Barnesengeren som Linda Olsen har stablet ser ut til å ha kostet ganske mye. Likevel velger kommunen å ikke hente inn en eneste krone.
3: Men jeg tenker som kommune så har vi et ansvar å bidra litt, og jeg tenker at det er mye bedre at det får bli gjenbrukt til dem som trenger det, og dem som ønsker å ha behov for å bruke det.
4: Ja, vi fant jo et nyttig vindu ut.
1: I hvert fall.
5: Ja, og den som ble glad for et vindu, det var Kristin Strand. Og reporteren vår, Eirik Haukenes, han reiste tomhent hjem, fordi bilen hans allerede var så full.

0: be with you, synger han.
1: Vi to som står I studio her, Paul Christian og Sara Louise, vi må gi ordet til HC og Ingeborg, som begynner her på NRK P1 etter NRK Nyheter. Men vi har jo en låt igjen da, og det jo Maria McKee. Maria McKee, ikke det, vet jeg?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Kanskje den fin den?
0: Ja, den veldig fin den. Ja. Så nyt den, folkens.
1: Ja.
0: Og hvis det også landskamp I kveld, så mener han Ola at han Nyland bør prøve å drible over hele banen og score mot Wales.
1: Ja.
0: Ja, så den oppfordringen sendt.

0: NRK Nyheter klokken 17. Kulturen I utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt I Epstein-høringene I Stortinget I dag. Det andre og siste dag I høringene om kontroll og kultur I UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som I dag ambassadør I USA, sa hun har ledet fire departementer opp igjennom, men at kulturen I UD skiller seg ut blant annet med mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn I andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: Senere I ettermiddag skal nåværende utenriksminister Espen Barth Eide utspørres. Ukraina har den siste tiden gjenerobret områder I Donetsk, øst I landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som ett av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme I Russland, og som han hevder å ha annektert. En utenlandsk kvinne I 80-årene ble påkjørt av en gaffeltrøkk inne I terminalen på Oslo Lufthavn I ettermiddag. Kvinnen var reisende ved flyplassen da ulykken skjedde, og hun fraktet til Akershus universitetssykehus. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse mellom stengene som målvakt mot Wales I kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber I forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. NRKs fotballkommentator Olav Trån sier det flere vurderinger trener Ståle Solbakken må ta stilling til.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier, ok, selv med store tabber så får Håshol Nyland vokte målet I dag. Så den andre problemstillingen, og den minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 klare på at han mest sannsynlig spiller I dag. Det I så fall et stort pluss for det norske landslaget I fotball. Det veldig viktig I denne gruppen å bli en eller to, da går du til en kvartfinale I mars, og I hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de tre beste, så får de en gunstig, en greiere vei I EM-kvalifiseringen neste år.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45 eller se hos TV 2. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK P1
4: Dette HC og Ingeborg
5: Heisan, og god tirsdag til deg der ute
6: Nå det bare å skru opp lyden, for hverdagsfesten I gang
5: Vi har to timer

0: That's what I like med Bruno Mars.
1: Begynnelser starter, vi liker jo det, vi har vært innom det, vi har startet på en ny måned I dag, 1. oktober. Hjertelig velkommen til hverdagsfest, også på denne dagen. Jeg har jo I senere tid blitt litt opptatt av hvor fort tida går, og her kommer en liten test. Hvor lenge det siden Jens Stoltenberg gikk av som NATOs generalsekretær og ble erstattet av denne Mark Rutte? Det 3 måneder, det et halvt år, det 1 år, det 2 år, det 3 år?
0: Det 1 år?
1: Ja, det vil jeg tro, men det ja. 2 I dag.
0: Det 2 år allerede?
1: Nei, jeg vet.
0: Nei, men guri landa.
1: Det en dag han husker, selvfølgelig, fordi det var en viktig dag I hans liv.
0: Ja.
1: Kanskje han også litt opptatt av at det FN-dagen for eldre?
0: Ja, ja, det det jo.
1: En viktig dag, Bra. Vi skal ta vare på de eldre.
0: Ja.
1: Jeg synes det blir mer og mer aktuelt for hver dag som går. Alle seg selv nærmest. Og så det vegetardagen I dag. Du har kanskje markert den du tidligere I livet.
0: Jeg kunne ønske jeg sa ja, men jeg var jo vegetarianer I 6 år,
1: ja. Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Men du glemte å markere dagen din.
0: Jeg visste ikke at det var en dag, jeg sa.
1: Nei, nettopp.
0: Nei, men...
1: Hvorfor slutta du da?
0: Jeg slutta fordi at jeg plutselig våkna opp en dag I 1. januar 2023 og kjente at jeg bare hadde lyst på kjøtt.
1: Ja, ok.
0: Jeg var på en måte ferdig, eller syklusen var over, eller jeg vet da, søren, jeg.
1: Hva gikk du og kjøpte deg da? Når du hadde fått den følelsen for første gang på 6 år?
0: Da kjøpte jeg meg biff.
1: Ja.
0: Det var skikkelig groteskt.
1: Ja.
0: Da skulle jeg ha det, liksom. Men jeg vet ikke.
1: Da satt du deg da, rett ved bålet og tok biffen rett av grillrista med hånden og bare slafsa I deg.
0: Slafsa til.
1: Ja,
0: ja det var vel noe bernet. Bernet og chips på siden, men...
1: Ja. Ja.
0: Neida, men ja, jeg var vegetarianer I 6 år og lærte masse.
1: Ja.
0: Og... fant ut at det jo veldig mange fordommer mot vegetarmat, at det smaker ingenting, at det rart. Men jeg tror det viktigste hvis man skal lage et godt vegetarmåltid, så det sammensetningen av råvarene, og at du må bruke krydder.
1: Ja.
0: Fordi hvis du ikke har det, sånn som I egentlig annen kjøttmat, så smaker du ikke så mye.
1: Nei.
0: Så bruk krydder, vær kreativ, og så skal du se. Vegetarmat ikke så gærlig.
1: Nei, kanskje vi skulle teste vegetarmat, I hvert fall I dag, siden det vegetardagen.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Nei, men da har vi en plan. Neste steg på planen å sette I gang Gunn Kvåle, som skal synge og spille for deg, og sangen heter Sommeren før deg.

0: Sabrina Carpenter var dette, og sangen Feather.
1: Og den låta der.
0: Altså, det er jo din favorittartist.
1: Ja, det er det, og den der pleier jeg å sette på i dusjen.
0: Ja.
1: Og jeg bare synger med.
0: Ja, og danser også, ser jeg.
1: I dusjen?
0: Ja, nei, det har jeg ikke sett, men her.
1: Ja, i studio her. Ja. Det går ikke an å ikke danse når du hører låta der.
0: Nei, det er jeg helt enig med deg. Du, jeg tenkte på en ting som jeg hadde lyst til å spørre deg om. Er det noe du kan huske fra dine yngre dager som du forholdt deg veldig til, og som kanskje ja, du ikke har så mye rundt deg nå?
1: Jeg kommer på en ting, og det er noe som jeg ikke ser den dag i dag. Jeg har kanskje ikke sett det på 10 år.
0: Okay.
1: Men sånn mellom 2005 og 2010, så var det veldig populært på badene sine å ha sånne gelékuler med såpe inni.
0: Ja.
1: Gelésåpekuler som man da skulle ta i badekar, og det var liksom litt sånn stilig, og de kulene var kjempegøy å gå og ta på og kjenne, og plutselig sprakk igjen.
0: Ja, dette husker jeg.
1: Men det finnes ikke lenger, jeg ser ikke det noe sted.
0: Men ble det overtatt? Altså, var det badebombene som overtok?
1: Det kan nok hende det, at det var forgjengeren til badebomben.
0: Jeg husker den der, og jeg husker jo akkurat det øyeblikket da den sprakk, fordi jeg fiklet så fælt med den.
1: Ja.
0: Og det var ikke helt, det er jo såpe da, så det var jo litt sånn seit.
1: Ja, men det var, jeg føler at den såpa der, den var liksom veldig potent, er det det man kan si?
0: Det kan man.
1: Eller er det bare å tenke på noe annet?
0: Nei, det er jeg helt enig med deg. Nei, det føltes litt sånn.
1: Ja, og den var ikke noe deilig å få på hendene, men sikkert kjempebra å få i badekarret.
0: Ja, helt sikkert.
1: Men for meg som var liten da, så var det på en måte bare voksne som brukte de faktisk til det var bruk for da.
0: Ja, og apropos det, min ting som jeg husker fra barndommen var også en ting som jeg egentlig ikke forstår at jeg forholdt meg til, for den var jo absolutt ikke for 11-åringen Hans Christian, og det er flytelys.
1: Oi!
0: Kan du huske det?
1: Nei, jeg klarer ikke å huske på hva det er.
0: Det var veldig poppis. Altså, jeg kan tenke meg at jeg var 11 da, men det har vært i 1982. Kanskje det var litt senere på 80-tallet også. Men det var altså lys med skrog, holdt jeg på å si. Altså, det ser ut som et vanlig lys oppå, som et T-lys, og så under så hadde det skrog.
1: Okay.
0: Det fløt på vannet.
1: Ja.
0: Og det var mange fine farger, og det var forskjellige størrelser. Og så tok man da en bolle eller et fat, og så fylte man vann i det, og så kunne man kanskje gå ut i hagen og finne en rot eller en litt flott gren eller et eller annet, og sette opp i det vannet, og så sjøsatte man da små stearinlys og tente på dem, og så fløt de rundt. Og var du i det ekstra romantiske hjørnet, så kunne du jo ha det i badekarret. Men det var jo upraktisk, da må du jo ta det vekk igjen før noen eventuelt skal oppi der da.
1: Ja.
0: Men det husker jeg at jeg synes var så flott at jeg var i butikken og kjøpte flytelys. Jeg lagde sånne flytelysbasseng på bordet hjemme i stua for mamma.
1: Neimen.
0: Ja.
1: Åh, så koselig. Jeg ser på meg deg gå rundt i butikken og spørre etter det og ordne til.
0: Ja, det høres jo spesielt ut, men det var veldig koselig. Men jeg har jo ikke sett et flytelys på 25 år, hvertfall.
1: Nei, og jeg har jo aldri sett det hele livet.
0: Nei,
1: men
0: det er jo omtrent 25 år.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det er enda lenger siden også. Så hvis noen av dere har sett flytelys eller sånne små såpekuler, så send oss en melding i appen. Det er koselig, det.
1: Ja, gjør det.

0: Flotte, flotte Atle Pettersen der med sangen Bare være stille.
1: Husker du da vi lekte stilleleken før?
0: Apropos, ja. Ja. Ja, det husker jeg.
1: Og jeg tenker sånn, leker man fortsatt stilleleken, eller var det bare et pedagogisk trekk for å få barn til å være stille?
0: Ja, jeg mener å huske at vi faktisk syntes det var gøy og tok initiativet til stilleleken selv. Men det var jo i kombinasjon med at det var om å gjøre å lage så mye ablegøyer at de andre deltakerne begynte å le.
1: Ja.
0: Og på den måten brøt stillheten.
1: Mm.
0: Men den der i klasserommet eller i familieselskapet hvor du hadde tatt av litt, hvor tante Asta sa «Nei, dere, nå leker vi stilleleken». Den var nok, det var nok for de voksnes del, ja.
1: Ja.
0: Men var du glad i å leke stilleleken?
1: Nei, jeg synes det var kjempekjedelig, ja.
0: Ja.
1: Da skulle man være stille, og jeg husker ikke det der elementet med at man skulle få hverandre til å le heller.
0: Nei.
1: Jeg husker bare at man skulle rett og slett være stille.
0: Ja, men jeg tror det elementet var noe vi valgte selv når vi tok regien på det.
1: Ja.
0: Altså, det blir jo morsomt å ha være stilleleken hvis målet er å få noen andre til å lage lyd.
1: Mm.
0: Ja. Så det er nok to forskjellige leker, men de har nok samme utsprikk. Men det gjør seg dårlig med stilleleken på radio, så vi får hoppe videre til YouTube som kommer her med en super låt. Den heter Sweetest Thing.

0: For et flott torsdagstrudeluttvalg, Ingeborg.
1: Ja, det stemningen I den låta der.
0: Ja, Karpe, ikke Karpe Diem, men Karpe.
1: Karpe.
0: Ja, ibuprofen.
1: Nå jeg spent på din torsdagstrudelutt.
0: Ja, jeg skal litt lenger tilbake I tid, ja da. Jeg skal til 1997.
1: Oi.
0: Til en artist som jeg var veldig fan av, men som jeg hadde, hva skal vi si, et begrenset forhold til, fordi at hun havna alltid litt I skyggen av broren sin. Vi snakker om søstra til Michael Jackson.
1: Oi.
0: Ikke LaToya, men selvfølgelig Janet Jackson. Janet Jackson, hun ga jo ut veldig mange plater. Hun jo, jeg tror hun har blitt 60 nå. Hun var en periode gift med en meksikansk gutt som heter René Elizondo Jr. Han begynte som danser for søstra til Janet, LaToya. Og så var de sikkert backstage sammen, og så ble det litt sånn... Klining I krokene kanskje, og så ble de gift. Og gift I en 12 års tid. I løpet av den perioden så rakk denne René å både koreografere noen videoer og være med å skrive noen låter sammen med Janet. Og selvfølgelig Jimmy Jam og Terry Lewis, som jo stort sett alltid skrev låter sammen med unge frøken Jackson. Så også I det tilfellet her, men her har hun også med seg mannen sin på jobb. Dette en låt som ble... Ja, det var første møte hennes med AIDS-saken. Hun hadde en venn som døde av AIDS, og hun fikk også et brev, ble det fortalt, av en ung gutt som mistet faren sin til sykdommen, og etter det så ble AIDS-saken, Janet Jacksons kampsak, hun stilte opp gratis på alt som var av arrangementer for å skape oppmerksomhet rundt sykdommen og samle inn penger til bekjempelsen. Denne låta vi skal høre toppet Billboard Hot 100 I flere uker, så det ble en superhit. Vi skal høre en litt oppjassa 7-tommer remix av Janet Jacksons sang Together Again.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgas mystiske hendelse ved flybasen i Fairford. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Statlige iranske medier omtaler beskyldningene som grunnløse. Fem menn ble pågrepet i forbindelse med saken, men senere løslatt. De er ifølge britiske medier mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. SV-leder Kirsti Bergstø svarer at hun både tåler og lytter til kritikken fra flere lokale folkevalgte som har kritisert ledelsen i partiet. SV kjemper mot sperregrenser, og flere lokale mener at partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter for SV i kommunestyret i Eidsvoll, sier at SV blør velgere og medlemmer. Hun krever nå endringer i ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Bergstø sier at du lytter til kritikken og er åpen for dialog.
2: Det er derfor vi har kanaler i partiet, og det er jo derfor man er del av noe større enn seg selv, som man er når man er i et parti. Det får være med på å forme det, for å være det skarpeste redskapet for forandring, og den forandringen folk trenger i hverdagen sin.
3: Så det er mulig at det blir endringer i partiledelsen, hvis medlemmene ønsker det?
2: Det er helt opp til partiet. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Loser i Sverige streiker i protest mot Tjørn-dommen. Både kapteinen og losen på lasteskipet Misje Verde ble dømt for forvoldelse, kroppsskade og aktsomhet i sjøfarten. To personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer utenfor Göteborg etter at båten deres ble truffet av lasteskipet. Rundt 10 skip er rammet av streikaksjonen i Marstrand, skriver Göteborgsposten. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Kulturdepartementet lover å gi Kunstnernes hus 64,6 millioner kroner i støtte for å pusse opp bygget sitt. Det kunngjorde kulturminister Lubna Jaffery i Oslo i dag. I en pressemelding sier kulturministeren at huset er et møtepunkt for kunstnere over hele landet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er HC og Ingeborg. NRK
5: P1. Mandag til deg som hører på akkurat nå.
6: Det er tid for hverdagsfest.
5: Ja, for hver dag er faktisk en fest.
6: Vi har to gode timer foran oss nå. Vennegjengen er klar, men hva med deg, HC?
5: Klart det, jeg er klar. Nå setter vi i gang.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Og da, min venn, har jeg et spørsmål til deg. Hva er det første du gjør når du kommer hjem igjen?
0: Kan jeg si det jeg egentlig prøver å gjøre først?
1: Men som du som regel glemmer, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har jo en drøm om at jeg skal komme inn døra og så rydde ut av baggen med en gang.
1: Ja.
0: Men det skjer jo ikke.
1: Nei.
0: Så det første jeg gjør når jeg kommer hjem, det er å låse opp døra, sette ned baggen,
1: ja,
0: og knerte en iskald Pepsi Max, og legge meg på sofaen.
1: Oi, oi, oi. Ja, det hørtes deilig ut.
0: Ja, hva med deg?
1: Nei, jeg, helt ærlig, jeg tar av meg skoene og sokkene, og så går jeg inn i huset mitt, og så ser jeg, er det noe som må gjøres her, for at jeg skal kunne senke skuldrene og trives.
0: Oh.
1: Og da er det veldig ofte tømme oppvaskmaskinen.
0: Nei.
1: Jo, det er noe av det verste jeg vet. Og så... Ja, enten blir det sofaen, eller så blir det å sette seg ved kjøkkenbenken og titte ut. Jeg har fått så gærlig mye, ikke dådyr, men rådyr i hagen.
0: Åh,
1: ja.
0: Neimen,
1: ja.
0: Så eksotisk.
1: Ja, fordi at de spiser eplene på treet mitt. Jeg har bare et epletre, men i år er det jo, dette har vi vært innom tidligere, i år er det epleår hos meg, så de streifer litt rundt epletreet mitt, så det er morsomt å sitte og se på dem.
0: Åh, så koselig da.
1: Ja, og nå er det vel knapt nok lyst når jeg kommer hjem, men inntil nå så har det jo vært det, så da, nei, det har vært gøy.
0: Mm. Min utsikt er jo på en måte inn til naboen.
1: Oi, hva gjør vedkommende
0: når du kommer hjem? Jeg prøver jo ikke å se så mye da, men det er ikke så mye spennende. Se på TV, rydde litt, men jeg synes det er så koselig å se inn til andre sitt hjem, fordi da ser jeg sånn, oi, de der krangler litt, ja. De der tar ut av oppvaskmaskinen, og så er det bare sånn masse forskjellige bilder av folk som lever sitt liv. Det er så fascinerende.
1: Ja, jeg har laget filmer om dette.
0: Oi, du må gi meg tips etterpå.
1: Ja, og det er en som er veldig skummel som jeg kommer på, men jeg husker ikke titlen på.
0: Oi, ja, nei, du må ikke gi meg skumle filmer.
1: Nei, men så fint. Da vet vi det. Hva gjør du når du kommer hjem? Du kan jo sende oss en melding hvis du har lyst til å dele. Men det er ikke nødvendig, altså. Du må ikke. Det er helt fritt fram som det alltid er i appen NRK Radio. If you're

0: If You're Not The One med Daniel Bedingfield.
1: Brytteren til Natasha og hun andre søstra. Kjempefin melodi.
0: Åja, den så fin den låta der.
1: Ja. Vi i den heldige situasjonen at vi kan reise hjem og skru på radioen og spille kveldsåpent høyt utover denne deilige kvelden.
0: Så alle naboene hører det.
1: Ja, og så kan vi høres igjen på mandag. Håper du har lyst til å være sammen med oss da også. Tusen takk for nå, Ingeborg.
0: Tusen takk for nå, HC.
1: Tusen takk for nå, Norge. Her Will Smith. Miami Sound Machine. Big Will, King of the Hill.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase I England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest I dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Fem menn ble pågrepet på søndag I forbindelse med saken, men senere løslatt mot kausjon. Sist ut I den to dager lange Epstein-høringen på Stortinget var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Eide avviser at det en ukultur I UD, og at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
1: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
2: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Intervjuer Espen Aas. Den tidligere Grammy-nominerte rapperen Rick Ross pågrepet, sikta for å ha utsatt en ekskjæreste for vold. Rapperen ble pågrepet I dag, skriver nyhetsbrevet AP. Han sikta for et alvorlig lovbrudd som går på kroppskrenkelse ved kvelning, samt et mindre alvorlig tilfelle av kroppskrenkelse. Voldshendelsen skal ha skjedd I slutten av august. Martin Ødegaard med I troppen til kveldens kamp mot Wales I Nasjonsligaen, tross den harde behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem I tropplistan UEFA slapp I morges. Samtidig erfarer NRK I ettermiddag at målvakt Ørjan Hårsholl Nyland får fornyet tillit, tross flere tabber I kampen mot Portugal. Usikkerhet I troppen gjør at landslagssjef Ståle Solbakken velger Nyland som keeper, tror fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det har vært mye spørsmålstegn innad I troppen. Ryerson har litt kjenning, Ødegaard har vært spørsmålstegn rundt. Thorstvedt ikke på benken, han gikk I triangelet til kampen. Haaland skal han hviles, så det mange å sitte I skandalen I tillegg som kommer opp på det hele. Så gjør at det mye spørsmålstegn, da tror jeg han går for det vante og det kjente, og velger Nyland fra start.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge-Wales kan du følge direkte I NRK Sport fra klokka 20.45, og det den tredje kampen som spilles

0: til denne runden av landslagsfotball. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
2: Takk til NRK Nyheter og til fineste HC og Ingeborg. Nå det tid for Jan Eggum og kveldsåpent her I...

Jan Eggum åpner ballet her i kveldsåpent. Låta Kompiser fra albumet Kjærlighet og ærlighet 1 fra 2011. God kveld og god torsdag. Hanna som står i studio her nok en kveld og koser meg med det. Da jeg kom inn hit I studio I Trondheim for en times tid siden, så var jeg litt håpefull og tok også med meg solbriller. Som du kan høre de av flott kvalitet, plastikk fantastisk. Hadde et lite håp om at sola skulle skinne inn gjennom studio denne kvelden her, men jeg fikk jo selvfølgelig fort håpet mitt knust. En mørk lyseblå, mørk kveldshimmel det som ligger over Trondheim nå på denne veldig milde dagen, som jeg vet at det mange også som har kjent på, ikke bare her I Trøndelag. Men det passer fint at kvelden har gjort sin entré, for da kan jeg si hjertelig velkommen til deg og til kvelden, og inn til kveldsåpent. Så håper jeg at du har hatt en fin 1. oktober, men at du allerede nå klar for å skru tiden tilbake til lørdag. For så du på premieren av Skal vi danse, så fikk du med deg en hoppende glad Alessandra, etter at hun åpnet ballet, iført en knallblå kjole. Og da var det denne 2000-klassikeren fra Kylie Minogue som hun danset til. Cha-cha var det, og det også mulig for deg å gi løs på litt cha-cha. Her Can't Get You Out of My Head I NRK P1.

0: En slager på dansegulvet siden den kom ut i 2001. Og det var låta som ble danset, som ble spilt da Alessandra danset under premieren av Skal vi danse på TV2 nå på lørdag, som jeg fikk med, og det var litt av et show. Og så kan jo hende at det var dette Alessandra tenkte etter at dansen var ferdig.
1: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom.
0: Neida, jeg tror ikke det var akkurat det Alessandra tenkte etter Skal vi danse-premieren. Men så var det en annen stjerne på den norske musikkhimmelen som tenkte og sa akkurat dette her i går kveld. Bergensrapperen Teddy ble nemlig vinneren av NRK P3 sin årets urørt pris i går. Og vi skal høre mer fra han straks. Men først til en fyr som litt mer etablert enn både Teddy og Alessandra, Odd Nordstoga her i P1.

0: hele Norges Odd Nordstoga er en sång som finns.
1: Årets urørt er
2: Betty!
0: Det ble stor jubel i går da Bergensrapper Teddy stakk av med prisen Årets Urørt i går kveld. Det var både publikum og jury som hadde stemt frem 25-åringen, og som gjorde at Teddy fikk stå på scenen med det knallgule troféet i hendene. I den anledning så var også artisten kledd i like signalgule negler, hansker, boots og hår. Og Teddy fremførte også vinnerlåta si VVE. Og litt som at artisten hadde løpt svettene inn mot målstreken og ble møtt av en reporter gule troféet i hendene. I den anledning så var også artisten kledd i like signalgule negler, hansker, boots og hår. Og Teddy fremførte også vinnerlåta si VVE. Og litt som at artisten hadde løpt svettene inn mot målstreken og ble møtt av en reporter like etter at de hadde vunnet, så kom også spørsmålet, hvordan føler du deg nå, da prisen ble overrukket?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har så peiling på følelser og sånt, men faen, jeg må tenke på det, jeg må sitte litt med det, men sykt, sykt, sykt, sykt.
0: Sykt, sykt, sykt, sier Teddy, som egentlig navn er Theodor Myking McConnen. Og Theodor har bakgrunn fra drag- og ballroom-miljøet. Artisten har beskrevet det litt så vanskelig å identifisere seg med én sjanger, men beskriver musikken sin som både radikal og queer, altså skeiv. Etter seieren så fikk også artisten litt taletid på scenen på Rockefeller i Oslo, og det gikk med på å gi en hyllest til det skeive miljøet og kulturen i Norge.
3: Vi fortsetter å kjempe. Det er så sykt mye splittelse i verden akkurat nå, og vi trenger at flere skeive folk får synlighet. Vi trenger at flere skeive folk får oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
0: Ja, artisten kom også med en oppfordring om å gå for drømmen, dersom du har en. Eller som de sa selv, den eneste som stopper deg, det er deg selv. Og før Teddy skulle gå og gjøre seg klar for å fremføre vinnerlåta VVE 1 siste gang, så fikk de også spørsmål om hvordan festen etterpå ville bli. Og da kom et ærlig svar.
3: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom. Jeg er blakk, liksom.
0: Ja, vi får håpe det blir en øl på

Det I går. Det skal nok bli mye feiring videre også på radiokanalen, og du vil få høre denne låta nok flere ganger. Her vinnerlåta og vinneren selv med låta VVE.

Årets urørt vinner Teddy, som synger låta VVE, og den var, de var også iført helgult antrekk i går kveld, da finalen gikk av stabelen, og hvis du følte at du gikk glipp av noe, så er det også mulig å se denne finalen igjen i NRK TV. Lurte du litt på hva VVE egentlig betyr, og det er sikkert mange som vet allerede, så kan jeg gi en forklaring. Wrestling er det selvfølgelig. Så ikke så rart at det synges av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Nå, en annen norsk artist. Det kan jo hende at Teddy gråter litt nå som det er over, men det er Yngvild som gjør det nå først her i NRK P1.

Freddie Mercury synger om en følelse vi alle kan kjenne på en gang iblant, nemlig å føle seg ensom. Vi fikk Living on My Own fra året 1985. Ja, det en sportsspekket kveld denne torsdagen her. Det klart mange gleder seg til avsparket mellom Wales og Norge litt senere. Men så det også snakk om, det ikke bare snakk om, det spilles kamper i dette øyeblikk i NM for herrer. Tre kamper som i gang, og som alle startet klokken 6. Titter innom Lillestrøm og Bærum, der det 4-0 til Lillestrøm. 2-0 til Viking mot Madla, og så det 5-2 til Bodø/Glimt som spiller mot Rana. Det mulig å få med seg flere sportsoppdateringer også i NRK.no og NRK Sport sitt livesenter. Så det klart det blir spennende å se litt senere hvordan det vil gå mot Wales. Få håpe at det går enda bedre enn det de gjorde mot Portugal. Jeg har håpet med meg i hvert fall. Men nå, litt DDE her fra 1993.

0: De aller færreste kan si at deres låt ble kåret som Norges nasjonalsang. Men det ble Vinsjan på kaja av DDE i, skal vi se, hvilke år var det da? Det var i hvert fall av Dagsavisen, Nye takter, kåret den til Norges nasjonalsang i 2014. Og det jammen ikke dårlig. Dette også navnet på en kjent musikal, som ble satt opp fra 2015. Så Vinsjan på kaja, den har fått kjørt seg helt siden den kom ut året 1993.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Det er ikke din feil denne gang.

flinkeste Tuva Grandal fra Sarpsborg at du blir her i kveldsåpent. Vi skal snart prate om en annen flink kvinnelig artist, Emilie Hollow, som har merket seg at musikken hennes den treffer ganske bredt og opplever at både barn, barnebarn og besteforeldre kommer på konserten hennes. I kveld så står Emilie Hollow på scenen i Trondheim, og mer fra artisten, det skal du få her i kveldsåpent like etter. En også konsertaktuell fyr, Bahari. Han skal snart til Sparebu, Stokkøy, Årnes og Lillehammer. Da kan du nok mest sannsynlig få høre denne låta.

0: turnéaktuelle Bahari fra Sandnes synger om beundring. Adore fikk du her. Men nå skal det handle om denne dama. Jeg går av på neste stasjon her. Ja, for Emily Hollow, hun har vært listet her på NRK P1 i over 20 uker med låta hennes neste stasjon. Og i kveld så tar hun toget videre til en konsert i Trondheim på byscenen. Og da kunne man jo tenkt at hun selvfølgelig, ja, tok toget. Men hun fløy fra Oslo og over til Værnes, og der blåste det godt i dag.
1: Du, det var shaky, altså. Jeg sa det til bandet i sted, at er det, har jeg en sånn dårlig greie med meg, for hver gang vi skal spille konsert og fly, så er det turbulens. Så det var turbulens i dag, ja.
0: Ja, det fortalte Emily da hun var gjest på NRK Trøndelag i ettermiddag. Heldigvis så kom artisten seg trygt frem og gjør seg akkurat nå klar til å spille. For konserten hennes, den starter klokken 9, og da kan publikum forvente seg både gammelt og nytt materiale.
1: Jeg synes det er vanskelig å kutte ut låter. Ja. Jeg får liksom forhold til dem som om de er veldig nære venner eller liksom familiemedlemmer, så det er veldig sånn hardt å bare, nei, du får ikke være med lenger.
0: Ja, og artisten fra Vinterbro skal spille 3 andre konserter også i høst. I Bergen den 16. oktober, Førde den 17. oktober, og så til slutt Stavanger 6. november. Og noe artisten har merket seg allerede, det er at musikken hennes treffer flere generasjoner.
1: Det er veldig gøy på mine konserter, for jeg har på en måte ikke en sånn typisk kvinne 22. Nei, det er ofte hele familien. Eller veldig ofte så er det liksom mor, datter, bestemor. Eller det er alltid liksom 3 eller 4 generasjoner som regel som kommer sammen på konsert. Og da er kanskje yngste 10 og eldste 70 på en måte. Så det er veldig gøy, så det er hyggelig at mine konserter kan være litt sånn familiegjenforening.
0: Sa Emily Hollow til programlederne på NRK Trøndelag i ettermiddag, og skal du ikke ta turen med hele familien i kveld i Trondheim, så skal du få henne i hvert fall her i Kveldsåpent.

Marius Møller synger om Carmen, som danser hver eneste dans. En låt fra året 1983, og vi skal holde oss til dansegulvet her i Kveldsåpent for en flink dame fra Tromsø. Slapp album i sommer, Dancefloor Erotica, heter det tredje albumet til Dagny, hvor målet var å rett og slett få folk ut på dansegulvet, og som hun selv beskrev det da det kom ut, målet er å skape noe unikt og morsomt og noe unorskt og vågalt. Et album hvor den andres blikk og den indre kritikeren skyves til side. Og det håper jeg når du tenker, det håper jeg du tenker når du får høre denne her. Her er C'est la vie.

ferdig. Det er altså tre eliteserielag som spiller. Eller altså, seks lag som spiller i tre kamper. Sånn blir det. Det ble jubel blant Lillestrøm-supporterne da det ble 5-1 mot Bærum, første kampen som var ferdig. Viking kunne også juble da det ble 3-0 mot Madla. Nå for to minutter siden så var kampen omme, og sist ferdig var Rana mot Bodø-Glimt. Og da var det de gule nordlendingene som også kunne si seg fornøyd med, litt ekstra fornøyd med kvelden i hvert fall, da det ble 6-2. Mer fotball venter jo selvfølgelig i løpet av kvelden. Det er Norge-Wales litt senere. Den starter 20.45. Kvart på ni så er det avspark mellom Norge og Wales, og hvor nordmennene, de norske mennene, spiller da i Wales. Det er også avspark mellom Danmark og Portugal, og vi får jo følge med og håpe at det går i hvert fall Norges vei i kveld. Frem til det så vet jeg at det er noen som ikke kan få nok av musikken, kanskje også fotballen. Det er Depeche Mode. Du skal få Just Can't Get Enough.

Dagny gjør plass til dansmusikk her I kveldsåpent. C'est la vie, fikk vi her. Og mens Dagny var innom, så var det flere som kunne juble, for da var alle de tre NM-kampene for herrer

0: i Kveldsåpent. Og jeg som ikke levde på den tiden da denne her kom ut i året 1981, kjenner jo best denne låta fra at den har vært med i en rekke reklamer. Det vil si, jeg husket den best fra en menyreklame, Just Can't Get Enough, og det er liksom bilder av noe mat og noe greier. Men måtte søke opp, var det det meny som stedte? Ja da, det var det. Men det er også Hennes & Mauritz, Heineken og Gap, altså klær, øl og litt av hvert som har brukt denne låta her opp gjennom årene til reklame. Men så er det jo selvfølgelig også en fantastisk god gjennombrudslåt, og en av deres også første låter som står seg godt også etter alle disse årene. Med andre ord, reklameselskapene just couldn't get enough. Men i hvert fall, det skal bli straks mer god musikk og stemning her i Kveldsåpent, men vi rydder plass til Dagsnytt. Så er tilbake om 3 korte minutter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 20. Tennessees guvernør Bill Lee kaller det mislykkede henrettelsesforsøket på Krista Gayle Pike en tragedie. Tilstanden hennes er fortsatt ukjent. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt henrettet i går. Hun fikk 2 giftsprøyter, men er fremdeles i live. Gayle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utførte som tenåring. FNs menneskerettighetssjef ber USA nå om å ikke fullbyrde dødsdommen til kvinnen. Også det forrige henrettelsesforsøket i Tennessee var mislykka, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Problemet med delstatene som praktiserer dødsstraff her har særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
1: Og Tennessees guvernør har nå utsatt alle planlagte henrettelser. Ukraina har den siste tida gjenerobret områder i Donetsk øst i landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som er et av 4 ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme i Russland, og som han hevder å ha annektert. Marius Borg Høyby samtykket til 4 nye uker i varetekt ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet lette fortsatt etter 2 personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden i dag, og gjerningspersonene forlot stedet i en bil. Personene skal ha trua med kniv under ranet. Om drøye 40 minutter spiller Norge borte mot Wales i nasjonsligaen i fotball. Før kampen har det vært spekulasjoner med flere av spillerne, blant annet kaptein Martin Ødegaard, stjernespiss Erling Braut Haaland og keeper Ørjan Nyland. Nå er det bekreftet at alle 3 starter kampen. Og det er lenge siden Norge har stått Wales på bortebane.
3: Kamp nummer 3 i nasjonsligaen for det norske laget. Det åpnet for 1 uke siden på Ullevål stadion Oslo med en seier over Danmark, så ble det 1-målstap søndag kveld mot Portugal, og nå den første bortekampen i Cardiff. Norge har ikke slått Wales på bortebane siden 1994. I den kampen debuterte Ståle Solbakken som spiller. Nå er han landslagssjef.
1: Sa fotballkommentator Olav Tråen, og han kommenterer Wales-Norge direkte på NRK Sport fra klokka 20.45. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1. Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter som er tilbake om 1 times tid. Nå skal det bli en litt sånn reggae-kveld, i hvert fall ifølge Jimmy Cliff. NRK P1. Reggae Nights fra året 1983 er første låt ut etter klokka har bikket 8. Her får du reggae i

jamaikanske Jimmy Cliff synger om Reggae Nights, og vi kan vel også her en kjølig torsdagskveld i Norge bringe frem litt den følelsen av å ligge på en strand en sen sommerkveld og høre litt på reggae. Det ble det I hvert fall, her med Reggae Nights I kveldsåpent. Og ja, kjølig kveld som sådan, det jo den andre høstmåneden som I gang. Jo, ja. Ja, 1. oktober. God 1. oktober til deg som lytter på... Lytter til radioen. Jeg kjente nesten I dag når jeg kikket på kalenderen at jeg klar for Halloween allerede. Kan ikke bare få fram kostymer og spindelvev og edderkopper I butikkvinduene allerede nå, spør du meg. Jeg så I Trondheim sentrum at det var enkelte butikker som allerede hadde begynt å pynte. Den utvalgte butikken jeg så, det var Panduro Hobby, og det kanskje ikke så rart at de ønsker seg kundene inn allerede nå for litt tidlig Halloween-stemning. Men jeg kjente I hvert fall at den stemningen, den smittet. Men nok prat om spindelvev og hodeskaller og gresskar. Vi skal få på plass det som både tittelen på et musikkalbum, en dokumentarfilm og en låt. Du skal få sistnevnte. Sondre Lerche, Sondre Justad, beklager. Det sa jeg faktisk feil, Sondre. Sondre Justad, han ga ut denne låta her, var faktisk debutlåta, eller på debutalbumet I 2015, på albumet Riv I hjertet, og du skal få den 11 år senere her I NRK P1. Nå skal jeg huske å si riktig Sondre neste gang.

Sondre Justad, han river litt I alle hjertene der ute med låta Riv I hjertet fra året 2015. Vi skal straks ta en titt på en ny serie her I Kveldsåpent, Moralens voktere. Altså mennesker I musikken som har ment ganske mye om hvordan ting skal gjøres og ikke gjøres. I hvert fall hvordan alle andre gjør det da. Og da skal vi skru tiden tilbake et par år. Men det først Johnny Hates Jazz som skal turn back the clock. Det ikke sånn at denne fyren hater jazz, han vi skal prate om etter låta, men han en litt kritisk type. Men først altså turn back the clock.

0: Jeg skrur tiden tilbake, mer spesifikt til året 1987, da denne låta kom ut, Turn Back the Clock. Rock- og popartister, de har i årevis underholdt folket, spilt musikk og solgt plater. Men samtidig som dette har foregått, så har det også vært enkelte som har tatt rollen om å vokte moralen, anstendigheten og alt det som skal forhindre ungdommens fordervelse. Vi skal snakke litt akkurat om de i tiden fremover her i Kveldsåpent. Og i dag så er turen kommet til den amerikanske TV-predikanten Jimmy Swaggart, som på tidlig 80-tall satte likhetstegn mellom rock og satanisme.
1: Jimmy Swaggart, han var virkelig moralens vokter. I tillegg til å ha et våkent øye på sine konkurrerende TV-predikanter og sørge for at de hadde sin moral i orden, så tok han også ansvar når det gjaldt rock og pop. Eller satans musikk, om du vil. Han mente at rock var syndig også uten de forferdelige tekstene, fordi selve rytmen kunne være mer enn nok til å lede ungdommen inn i fristelse, og det som verre var. Han var derfor også sterkt imot kristen rock, og skrev i 1987 boka Religious Rock'n'Roll, A Wolf in Sheep's Clothing, hvor flere av datidens kristne band fikk passe påskrevet, som for eksempel heavybandet Petra. Her må vi også snikke inn at Swaggart selv ga ut massevis av kristen musikk. Hele 50 plater ble det, og 17 millioner solgte eksemplarer. Men det med at musikk var så forferdelig, det gjaldt altså alle andre sin musikk, ikke hans egen. Jesus, just a mention of your name. Swaggart var en del av det som har blitt kalt Satanic Panic-bølgen, som rullet over amerikanske TV-skjermer på 80-tallet. En del av det de drev med for å røyke ut faenskapet, det var å spille alle platene baklengs, for så å lete etter et satanistisk budskap. For eksempel, Stairway to Heaven med Led Zeppelin. Det er altså en klokkeklar hyllest til Satan, om du spiller den baklengs og har fantasien i orden. Som regel så kan det være litt vanskelig å høre et sånt baklengsbudskap, men hvis du på forhånd nå får vite at Robert Plant til stadighet synger om Satan baklengs, så hører du det, i hvert fall hvis du legger godviljen til. Og det skumle med det her baklengsbudskapet, det er at selv om du ikke tror at du blir hjernevasket av det, så blir du det. Det sa i hvert fall Jimmy Swaggart og hans likesinna. Han kastet seg også over bandene og kom opp med mange originale forslag på hva et bandene egentlig sto for, noe som nok også tok en del av bandene på senga. For eksempel Kiss. Kiss er et akronym for Knights in Satan's Service. AC/DC sto for Antichrist Devil Child, og Black Sabbath sto imponerende nok for Satan's Angels Born Beautiful Are Truly Hellbound. Den er fin. Han fant også umoral og satandyrkelse i sanger som ble spilt riktig vei, og han langa ut mot blant annet The Police og låten Murder by Numbers, noe som Sting stadig var innom. I realized I had to come out here and tell you something. 4 years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, this here song by The Police, Murder by Numbers, was written by Satan, performed by the sons of Satan, Beelzebub, Lucifer, the Horned One. I wrote the fucking song, all right? Det her var fra en konsert med Frank Zappa i 1988, da Sting plutselig dukket opp på scenen. Og grunnen til at de snakket om Swaggart denne kvelden, det var at i januar i 1998, så ble Jimmy Swaggart, moralens vokter, tatt på et slitent Holiday Inn-rom med en prostituert. Og rockeverden jublet. Today. Jimmy Swaggart under investigation. Oh, Jesus.
2: One day every one of those cocksuckers will get caught.
1: Og så begynte nidvisene om Jimmy Swaggart å komme. Ozzy Osbourne kom med sin Miracle Man. Og Iron Maiden kom med Holy Smoke. Og på Frank Zappas turné I 1988 ble Swaggart dratt fram I alle sammenhenger.
2: My name is Swaggart. I am an asshole.
1: Swaggart selv sto fram på TV og gråt, og kom med en av de mest ikoniske TV-predikant-talene som har vært holdt.
3: I have sinned against you, my lord, and I would ask that your precious blood...
1: Swaggart ble tilgitt av mange, men det holdt hardt da han bare tre korte år etter dette ble tatt nok en gang med en ung prostituert I baksettet på bilen sin. Sjelden har et moralsk fall vært større enn I tilfellet Jimmy Swaggart. Det klart at det vanskelig å våkne moralen når du ikke har den selv.

det var kollega Tormod Ingull som ga oss innføringen I en av moralens mange voktere. Denne gangen amerikanske Jimmy Swaggart. Og som vi hørte, så har jo han inspirert også mange nye låter, og han mente jo også at mange andre låter var preget av satanisme. Men da denne her, som han mente var skrevet av Satan, og fremført av Satans sønner, Police fra året 1983. Her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Billie Eilish. Birds of a Feather, like etter The Police, med låta Murder by Numbers. Tar en liten titt innom trafikken og kan melde om at det går trygt og godt på de norske veiene. Det eneste av trafikk jeg tror jeg kan melde om, det vil si, det langt utenfor Norges grenser, det trafikken inn mot Cardiff City Stadium, hvor det avspark om bare et kvarterstid mellom Wales og Norge. Ser også på NRK.no nå at fansen de har fått mange strenge regler å forholde seg til I Wales. Blant annet ikke lov å ta med seg megafon. Hvis du vil lese mer om de norske supporterne som nå på vei inn I stadion, mange sitter allerede sikkert klare allerede, så kan du gå inn på NRK.no. Så skal det straks bli litt værrapport. For alle oss andre som har valgt å tilbringe dagene våre I Norge. Det blir like etter at The Kanos har stjålet litt av tiden din her I kveldsåpent. Du skal få steal a little time først.

0: Vi skal over til været. Det var en ordentlig varm dag for alle I Bergen I går, hvor det ble vel målt årets varmeste dag så sent I september. Men også starten av oktober byr på litt sånn sommerlige temperaturer, Terje Alsvik Valle.
1: Ja, det stemmer. Det har vært over 20 grader I dag ganske mange steder fra Møre og Romsdal via Trøndelag opp til den sørlige delen av Nordland, så ja, det vil si skikkelig sånn sommerfølelse med lite vind også, så har det nok vært veldig behagelig, og også Nord-Norge har hatt en flott dag, og mestparten av Østland også, så det veldig mange som fornøyd med denne starten på oktober.
0: Veldig rart å se ut her hvor jeg står I studio I Trondheim, hvor det røde og gule blader, men det kjennes som sommer I lufta. Dette noe som kommer til å fortsette også litt til, eller?
1: Dessverre så tar det jo slutt I dag, så I morgen det skyer over Trøndelag, kan også komme litt regn av og til I Trøndelag I morgen, da lavere temperatur, så merker nok stor forskjell fra I dag og til I morgen. Det gjelder egentlig de stedene som har hatt lite sky I dag, får stort sett mer skyer I morgen, men I ytterstøk av Finnmark, eller vestover I Finnmark, så vil nok solen være det meste av morgendagen også, men det flere skyer som kommer opp sørfra mot Finnmark og brer seg nordover gjennom fylket, men ganske fin sagt mestparten dagen, I hvert fall I ytterstøk. Også I Troms det mer skyer på gang sørfra, starter med sol før det skyer til sørfra senere på dagen, og på Spitsberg I morgen det skyer og perioder med regn. I Nordland så kommer skyene opp ganske tidlig på dagen, sørover I fylket, og så brer det seg nordover I dagtimene. Utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme litt regn hist og her I Nordland, men mengdene blir I så fall små. Trøndelag for en gråværsdag altså, med litt regn av og til, ikke de store mengdene der heller, men litt regn av og til. Og da lavere temperaturen vært I dag, så det stopper helt på 13-14 kanskje I Trondheim I morgen da, mens det vært nærmere 20 I dag. I Møre og Romsdal så passerer regn på starten dagen før det går mot bedre vær igjen sørfra, så vil det bli periode med sol I morgen ettermiddag, først på Sunnmøre og senere så lenge nordover I fylket. Også Vestlandet som har hatt en del regn I ytterstøk I dag. I Bergen så sank temperaturen ned til 14 grader når regnet begynte etter en veldig varm dag I går, som sagt. Så I morgen blir det I hvert fall bedre vær igjen. Det sol etter hvert på Vestlandet, og da en litt høyere temperatur igjen, som sånn 16-17 grader, ikke innenfor rekkevidde for mange. På Sørlandet også sol utover dagen I morgen, først I vest og så lenger østover, at temperatur som kommer opp mellom 15 og 18 grader. På Østlandet så blir det sol med regn som kommer østover nå I løpet av natten. Også på starten av morgendagen så litt regn, særlig østover på Østlandet. Og man øst for Oslo med seg, så kan det regne litt frem til ettermiddagen før det gir seg der også. Men en skyet dag mestparten av Østlandet. Og I felles Sør-Norge stort sett lettere vær utover dagen. Det kan være enkelt å bygge på startdagen, senere opp hos her, og mulighet for litt sol altså.
0: Det var nesten som at Trøndelag og Østlandet har byttet vær sammenlignet med hvordan det var I sommer, for her var det skikkelig gråvær ja. Og kaldere temperaturer altså I Midt-Norge. Men nå det Oslo som får litt gråere vær også.
1: Det stemmer, og dere får jo litt gråere vær I morgen, altså. dere får nyte det I dag, og så blir det dessverre litt gråere I Trøndelag. Men det har vært veldig flott mange steder også, så det får man håpe man har tatt masse bilder som man kan se tilbake på det.
0: Det har jeg gjort, så det vær du sikker. Nei, men det taler vi. Tusen takk skal du ha, Terje Alsvik Valle.

Five for Fighting synger låta Superman her i kveldsåpent like etter værmeldingene. Men straks så skal vi prate om denne karen. Jeg snakker selvfølgelig om Stevie Wonder, som evig aktuell, men særlig også denne uka. For hans største album, Songs in the Key of Life, det fyller nemlig 50 år i år. Og med det så skal 76-åringen ut på turné. Men han har også noen spennende nyheter for de som litt ekstra fans. Vi skal få med oss flere musikknyheter fra Stevie Wonder om litt. Det blir like etter at vi har tatt turen til den mørke siden. Med Alan Walker, du skal få Dark Side her i kveldsåpent.

en av de aller største låtene til Alan Walker, som har intet mindre enn 761 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify, fikk låta Dark Side. Men nå skal vi skru tiden betraktelig lenger tilbake i tid når det kommer til altså musikkmessig. For denne uka så er det 50 år siden Stevie Wonder ga ut albumet Songs in the Key of Life, hvor vi blant annet finner Isn't She Lovely, som vi hørte litt av i stad, men også denne juvelen.

Past Time Paradise, som vi hører her. Og det bladet Rolling Stone som har trukket frem dette albumet med disse låtene, som blant de 500 beste albumene som har gitt ut noensinne. Og plata til Stevie Wonder, den havnet faktisk

skatten til de velstående. Det var Rolling Stones sine ord der. Men uansett, i anledning 50-årsjubileet for skiva, så legger den 76 år gamle musikkveteranen selvsagt ut på turné også i høst. Da skal han spille seg gjennom låtene derfra, og som seg hører og bør, så kom selvsagt også en jubileumsutgave ut denne uka. Men Stevie Wonder, han hadde mer i ærmet, for han sa at selv om vi har levd med Songs in the Key of Life i 50 år, så er det fortsatt mer å høre derfra. Fire sanger som ble spilt inn i 1976, de kom ikke med på plata til slutt, og Stevie Wonder sier at låtene var en del av han siden den gang, og han følte at dette var litt det som oppsto mens han holdt på å lage albumet, og dermed er det også viktige låter å få frem. Nå skal han altså dele disse, eller han har delt disse låtene med oss lytterne, og vi skal få en av fire låter. Jeg kan legge til at det er Stevie Wonder selv som spiller de fleste instrumentene på de låtene som er gitt ut, og turnéen han skal ut på, det inkluderer også et Norges besøk. Han skal spille i Oslo, eller Fornebu, den 20. oktober. Og da vil du nok høre denne her, My Life, Story of Love.

musikk som ble spilt inn for 50 år siden, men blir hørt nå for første gang. My Life Story of Love, som en av fire låter, nyutgitte låter fra Stevie Wonder. Og de andre låtene, de heter It's Easier, I Can't See the Sun in Late December og I'm Into Living. Så mye god musikk å kose seg med denne høsten, og også selvsagt litt ekstra stas for de som skal se Stevie Wonder på Fornebu den 20. oktober. Navnet til denne utgivelsen, den har fått Songs in the Key of Life, The EP. Hvis du vil høre med, så er det jo bare å skynde seg inn på strømmetjenester nær deg. Så er altså disse sangene faktisk. Sangene, de er jo allerede ute da. Men du, litt mer norsk musikk, eller? Her er Ingebjørg Bratland.

0: alt roper etter oppmerksomheten vår I en verden der vi mer påkoblet enn noen gang. Likevel så ender det kanskje at vi mister kontakten med det som egentlig nærest, menneskene rundt oss og de stille øyeblikkene som aldri kommer tilbake. Det var det Ingebjørg Bratland sa da denne singelen kom ut. Her og nå, vel å merke I en litt annen dialekt enn min Oslo-dialekt. Men du, jeg kjenner et ganske sterkt trang til å sette på denne her. Ja, som du kan høre så det noen som ror. Jeg fant ikke ro fra jubelscener I Wales, men nå det altså 1-0 til Norge I kampen som foregår I Wales og Oscar Bob. Han skårte. Dette ville bli nok mer ham I NRK Nyheter her, som du skal få nå.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Advokaten til Krista Pike bekreftet at hun lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det skriver Reuters. 50 år gamle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap hun utførte som tenåring. I går skulle dødsdommen fullbyrdes etter at høyesterett ga klarsignal. Vitner forteller at Pike fortsatte å ha puls og så ut som hun sov, selv etter to dødelige sprøyter. Guvernør I Tennessee har stanset planlagte henrettelser på ubestemt tid. Andre og siste dag av Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at en ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
1: Intervjuer Espen Aas. Eritrea sier at landet bryter diplomatiske forbindelser med Etiopia. Situasjonen mellom landene blitt stadig mer spent de siste ukene etter at Eritrea støtte opprørere fra Etiopias Tigray-provins. Etiopia og Eritrea utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, men inngikk en fredsavtale I 2018. Høye renter I USA smitter over på resten av verden og kan påvirke lommeboka til oss nordmenn. I markedet har sannsynligheten for et rentehopp I Norge økt rett før jul, sier porteføljeforvalter I Storebrand, Olav Chen.
4: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning I desember.
1: Kampen mellom Wales og Norge I nasjonsligaen I fotball I gang, og etter 10 minutter skårer Oscar Bob for Norge.
5: Innover I feltet mot Bob. Bob kan skyte, og han gjør det! Det en nydelig scoring av Oscar Bob, som plasserer den ballen forbi målvakten. Og etter 10 minutter så leder Norge I Cardiff mot Wales.
1: Sa fotballkommentator Olav Trån. Kampen har nå vært I drøye 17 minutter, og stillingen fortsatt 0-1 til Norge. Og kampen mellom Wales og Norge kommenteres direkte på NRK Sport akkurat nå. TV NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne. NRK
6: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard og NRK P1
0: Ja, takk til NRK Nyheter som ga oss en fersk sportsoppdatering her. Vi får heie på de norske herrene I Wales. Og det gjør vi med litt share. Her The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, I kveldsåpent.

Kristin, hun synger Dra tilbake, første gang laget av Erik og Chris. Og jeg måtte høre litt ekstra etter da jeg hørte denne versjonen her, for å høre om de synger den linjen. Så kanskje vi kan dra tilbake til vår glanstid på Eikeli. Det en linje som jeg husker jeg traff da jeg gikk på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum i min tid, og husker jeg tenkte på, åh, tenk at en av de største norske artistene er fra samme sted som meg, i Maristas. Flere andre artister selvfølgelig som er fra Bærum. Men tror ikke jeg hørte Eikeli nevnt i denne sangen her, men kan jo hende at jeg tar feil. Neida, jeg hørte det ikke, jeg tror ikke du gjorde det heller, men du skal få Nico Vince her først, tar jeg feil.

0: Kristin som vi hørte. Hun lagde sin versjon av Erik og Chris sin Dra tilbake, mens Nico Vins, de lagde sin egen versjon av sin egen sang. Tar jeg feil, fikk du her, som kom ut 10 år etter originallåta, Am I Wrong, fra 2013. Det er mange øyne som er rettet mot kampen mellom Norge og Wales. Men til deg som følger med på denne kampen, så kan jeg gi en oppdatering på den andre kampen som går samtidig. Danmark og Portugal, de kjemper i kveld de også. Og nå er det 2-1 til Portugal. Portugal, de smelte inn et mål rett etter Danmark hadde skåret. Bare 2 minutter tok det før de tok ledelsen igjen. Men vi skal ikke snakke om fotball, vi skal snakke om film. Tom Cruise, han er på Oscar-jakt i premierefilmen Digger, som er kinoaktuell denne helga her. Det tror i hvert fall NRKs kritiker Birger Vestmo, som sier at denne satiriske komedien, den ligner på lite annet.
1: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now, do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
2: Det åpenbart at regissør Alejandro González Iñárritu har høye kunstneriske ambisjoner. Det også lett å se at Tom Cruise omfavner en utfordrende rolle som strekker spennvidden hans. Digger på sitt beste når filmen speiler verdens absurde politiske virkelighet, og når den blottlegger vår manglende evne til å møte problemer med faktiske løsninger. Den instuderte estetikken insisterende, men skaper mer avstand enn engasjement, og noen seige sekvenser påkaller kjedsomhet. Men Digger har en åpenbar kvalitet den kan berømmes for. Filmen ligner på lite annet.
1: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
3: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Tom Cruise på Oscar-jakt i den intense hovedrollen som Digger Rockwell. Han en gammel og kynisk milliardær med tette bånd til den amerikanske presidenten spilt av John Goodman. Med hans støtte har Digger som intensjon å suge jorda tom for olje. Men når et av hans prosjekter skaper en enorm katastrofe, må han reise til Europa for å forsvare seg. Han stiller imidlertid med en uventet strategi, nemlig å si den hele og fulle sannheten. Tom Cruise fremfører en glitrende monolog som treffer litt for godt om hvor dypt vårt miljøengasjement egentlig stikker. Digger Rockwell påstår at vi innerst inn elsker oljemagnater som han, fordi olja jordas morsmelk.
1: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
4: What the hell is that?
5: A thing is huge.
2: Digger en visuell nytelse med et utsøkt produksjonsdesign av Dennis Gassner som Stanley Kubrick ville ha vært bekjent av, samt noen bedårende lavtekniske løsninger som kan virke snåle fra start, men får en uventet forklaring underveis. Det mest dominerende aspektet ved filmen likevel Tom Cruise. Har du et problem med han, vil hans prestasjon fremstå som en bad trip. Digger Rockwell ser nesten ut som en bondskurk med sin hvite katt. Cruise tar godt vare på den saftige utfordringen med tung alderssminke på både ansikt og kropp, og spiller Digger som en filterløs ordmitraljøse som pepper verden med sin opportunistiske og egosentriske kynisme. Digger har nok av sjåverdige kvaliteter, selv om Alejandro González Iñárritu burde ha strukket både humoren og satiren enda lenger.
1: Of course they all heap the blame on me.
6: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down.
7: Terningkast 4.
0: Ja, Digger ble anmeldt av kollega Birger Vestmo, og filmen den har Norges premiere denne helgen. Og det jo selvfølgelig som alltid mulig å finne flere filmanmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Og de kan du lese igjen og igjen og igjen, akkurat som Fjorden Baby synger i denne låta her.

0: Zimmermann synger om riper i lakken. Og til deg som lurer på hvordan det går med de norske herrene, så kan jeg fortelle deg at i denne kampen i Nations League, så er det nå Wales som utligner med et mål, og stillingen den viser som følger 1-1. Det blir spennende å se videre hvordan dette skal gå for de norske herrene. Men lurer på også, savner du å lese en god bok? For da har jeg en anbefaling til deg. Da burde du høre på denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK.

hot air balloon when the summer's over. Av og Blond, eller som den egentlig heter, Maren Holmgren, fikk du her I NRK P1, hvor vi straks skal prate litt om dette med å si nei. For synes du, som for så vidt jeg, at det kan være vanskelig å si nei en gang iblant til noe du absolutt ikke har lyst til, da kan du vite at du ikke alene, for Nora Roll har også kjent på det samme. Du kanskje kjenner henne, du kjenner henne kanskje via Bylarm, Urørt eller TikTok. Uansett så skal du bli bedre kjent med hennes tanker om litt. Men først så har vi to andre kvinner som skal innom. Først ut, det Natasha Bedingfield. Like etter venter Maria Solheim. Så skal det bli mer om dette her.

0: Maria Solheim, hun tar med seg nordlysa hit til kveldsåpent, like etter at Natasha Bedingfield var innom med These Words. Å si nei, det har jeg ikke lyst til. Det sitter veldig langt inne for mange av oss, meg selv inkludert, synes det vanskelig å si nei når det først gjelder. For man vil jo alltid gjøre alle andre fornøyde, eller kjenner i hvert fall ofte på det. Og dette en følelse som flere kjenner seg igjen i, blant annet Nora Roll. Og hun har like så greit skrevet låta «Nei!», utropstegn, som handler om akkurat dette. Nora, hun har du kanskje lagt merke til via musikkbransjefestivalen Bylarm, eller på Urørt, eller via TikTok. Og nå hun på full fart inn i norsk musikkliv. Låta «Nei!», det en skikkelig catchy låt om noe som skikkelig vanskelig.
1: «Nei!» var det jeg skulle sagt. «Jeg har ikke tid!» var det jeg kunne sagt. «Det har jeg ikke noe lyst til», hadde vært det ærlige svaret. Jeg blir helt ærlig ganske stresset av tanken på dette. Men jeg løy. «Ja», svarte jeg. «Gjerne det». Så klart, med et smil om munnen, for tanken på å stole på meg selv, tanken på å skuffe, tanken på å si imot, tanken på å ta et eget valg og ha en egen mening, eller jeg negativ, eller kravstor, eller tydelig, eller ærlig, eller helt meg selv. Nei, nei, det for mye krev, synes jeg. Nei. Eller ja, ja da, ja takk, ja blir det jo, ja.

Nei, det sier Nora Roll, en låt her som du kan sende til noen som har spurt deg om noe du helst har lyst til å si nei til. Nora Roll, hun ga også ut debut-epen sin for få uker siden. Så hvis du likte denne, så kan du sjekke ut Sorry, Nora, kolon, parentes, eller surt smilefjes, som det surt surfjes, som det egentlig blir, hvis du er mer interessert i det.

Spellemannsnominerte Michelle Ullestad med låta La meg ligge, som jeg hørte en høstkveld, var det vel, i 2023, da hun var, tok turen til Rocken, studenthuset i Volda, der jeg studerte den gang, og da opplevde jeg noe som jeg aldri hadde opplevd tidligere når jeg har vært på konsert, og det at artisten går etter konserten, går ut til publikum og snakker med publikummerne om hvordan det hadde gått og hva de synes om konserten, og det var en utrolig fin opplevelse. Michelle Ullestad, hun ble også vinneren av årets Urørt i 2022. Det var jo aktuelt med kåringen av årets Urørt 2026 sist i går. Og da var det Teddy som vant, og det det også mulig å lese mer om på nrk.no. Men for 4 år siden så var det den ydmyke Michelle Ullestad som fortjent vant. Joe Keery, han en mann av mange talenter. Ikke bare så dukker han opp i musikkvideoen til Tame Impala sin sang Loser, som har gjort det innmari stort nå med, da han var med i den nye Spider-Man-filmen. Men han ble jo selvfølgelig også først kjent som han kjekke broren i Stranger Things. Han spilte Steve Harrington. Men ikke minst så har han også en musikalsk karriere. Og den neste låta her, den gikk han viralt med på TikTok i 2024. På til tross for at den kom ut i 2022. Her End of Beginning.

Låta som Joe Keery, eller Joe som han kaller seg, gikk viralt med på TikTok året 2024. Vi fikk End of Beginning her I Kveldsåpent, hvor vi skal nok en gang svinge innom denne fotballen. Nå ble det altså mål til Wales, og resultatet så langt viser 2-1 til Wales I kampen mot Norge. Vi får eie på de norske herrene og håpe at det snur. Men det blir spennende I hvert fall å se da, I denne viktige kampen. Kan også melde fra Danmark-Portugal-kampen. 2-1 fortsatt til Portugal. Men jeg som snakket om å gå viralt på TikTok, man tror om denne hadde gått viralt hvis den kom ut den dag I dag. Paula Abdul gjorde I hvert fall immer godt på norske hitlister året 1989. Den gikk rett til førsteplassen. Her Straight

synes den gjør seg godt I 2026, også som da den kom ut I 1988. Paula Abdul straight up her I Kveldssoppet, hvor jeg straks, Hanna, som jeg heter, skal takke for meg og gjøre plass til Oscar, som skal ta kveldene videre her I NRK P1. Men før det så skal det bli litt nyheter, men det skal også bli litt musikk. Det Inga Mollis som får den siste låten I Kveldssoppet denne torsdagen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det ble en dårlig start på andre gang for Norge I landskampen mot Wales I nasjonsligan I fotball. Til pause var stillingen 1-1, men etter kun ett minutt andre omgang får Norges midtstopper Torbjørn Heggem rødt kort.
1: Da kommer Heggem på løp, men der kommer en valiser også, og Norge får tak I den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det et rødt kort. Heggem utvist.
0: Og på det påfølgende frisparket gjør Neco Williams 2-1 til Wales.
1: Det like utenfor feltet, og de kommer med skuddet nå, og det går I mål, og ballen blåser inn forbi Håsjå Nyland, og Williams gjør det, og Wales 2, Norge 1. Dette jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
0: Stillingen fortsatt 2-1 etter 58 minutter spilt. Resten av kampen hører du I NRK Sport. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk viderefly passerte. Dette skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Peter Boisensa sa under en pressekonferanse I kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. En måned før mellomvalget I USA viser en fersk måling at amerikanerne frustrerte over økonomihåndteringen til president Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skylda for høye priser, og mener han ikke kan skylde på faktorer utenfor hans kontroll. Totalt sett det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president, og rundt 6 av 10 sier landet som helhet mye eller noe dårligere stilt enn da han begynte sin andre periode. Så til hummerfiske som startet I dag. Strengere regler om økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringen Kleven, som har jobbet med hummerfisking I over 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
2: Det en ronghummer.
3: Den har vi hilst på før, ser du.
2: Det et sånt merke.
4: I de freda områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor.
5: Det nok mer hummer I sjøen, men vi så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
0: For fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp I Norge, og hummerfiske det kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Da var klokka 10:03 denne torsdagskvelden. Velkommen inn I varmen her på NRK P1. Det meg, Oskar Fjørtoft, som skal henge på. Og vi skal starte med musikk fra Paul Russell. Vi. NRK P1. Let me tell you.

Marie Tveiten og Inge Bremnes. De ga oss nydelige toner der låta heter «Ein og kvile augo på». Og det ikke sikkert at du kan kvile augo dine på meg I kveld, men du kan kvile øyra di inn til radioen. Og der finner du meg, Oskar Fjørtoft. Jeg skal tilbringe de to neste timene her I lag med deg. Gleder meg stort til dere. Veldig kjekt å kunne være her på NRK P1 og holde deg med selskap, du som hører på. Så litt om meg. Jeg 31 år gammel. Det betyr at jeg driver og maler. Ja, jeg skjønner at det ikke nødvendigvis helt I samråd med hverandre. Men I morgen og på lørdag og på søndag så skal jeg male både gjesterom og gang og kjøkken. Og jeg kjenner at jeg gruer meg, fordi når du skal male noe, så har jeg skjønt det. Siden jeg nå blitt 31 år gammel, så har jeg skjønt at det ikke bare å ta en pensel ned I malebøtte og smelle det på veggen. Det mange prosesser som skal gjennomføres. For det første så må du velge farge. Og det, skal jeg si det, det ikke så lett. Jeg og kona mi har diskutert fram og tilbake. Kanskje det sånn at jeg har landet tidligere enn hun I en farge jeg synes fin, men så kommer hun med flere forslag, og da jeg enig. Da må jeg også vurdere deg. Men vi har nå landet på to forskjellige farger, både på gjesterom og på gang. I gang så går vi for en sånn grøn, litt sånn mintgrøn farge. Og når vi da endelig har valgt farge, så kommer jo neste punkt på lista. Sånn maskeringsteip. ja. Som et begrep som jeg har hørt før, men aldri forholdt meg til aktivt. Men da må jo man altså teipe alle karmer og hjørne og tak og sånt. Og hvis du som er som jeg var for bare noen veker siden og ikke visste hva det her går ut på, så gjør det for at malingen ikke skal sprute opp I taket, eller at den skal farge av andre plasser enn der det meint. Og endelig så man klar med maskeringsteip, man har valgt farge, da begynner jo selve malingen. Og selve malingen kan jo gå ganske greit da. Nå ser jeg fremover, jeg spår helga mi. Men så må jo man ta ikke bare ett strøk, men kanskje to, kanskje til og med tre. Litt usikker. Jeg jo utdannet dramapedagog I utgangspunktet. Jeg en bachelor I dramateaterkommunikasjon. Så det å male jo ikke helt mitt fagfelt, selv om vi var innom og lagde scenografi og sånn på studiet. Men likevel da. Og når vi da ferdig med denne prosessen da, for å avslutte dette male kapitlet av kvelden på NRK P1, så må man ta av. Maskeringsteipen viktig. Lurt å kanskje gjøre fort til skjønt. Sånn at man, hvis det noe som mangler, eller noe, det kommer til litt maling I taket, eller liknande, så kan man vaske det vekk. Og så må man innrede rommet igjen da. Heng opp bildet og det som hører med. Så jeg går en dugnadshelg I vente. Så det for meg å komme hit til deg som hører på NRK P1, slippe disse malingsspannene ned på bakken og si «Sayonara, jeg må på jobb». Det for meg utrolig deilig. Så jeg gleder meg. Her skal vi spille god musikk. Her skal vi ikke male. I dag skal vi bare kose oss. Og det vi ved å få på musikk fra Shania Twain. «That don't impresses me much», som jo på en måte noe håpet.

That don't impress me much her på NRK P1. Det er kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi skal fortsette å bevege oss inn i kveldstimene med musikk, Nora, fra en duo som jeg har blitt veldig glad i. Vi skal til Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Og i lag så har jeg gått ihop og laget låta Håper at jeg aldri blir for stor.

Håp er at det aldri blir for stor. Hei til låta Trang fødsel og Synne Sørgjær ga oss den her i kvelden på NRK P1. Og vi skal bevege oss derfra til det herrens år 2013. Det samme året dine låta som vi straks skal høre kom ut, så døde Nelson Mandela. Erna Solberg var statsminister. Og så kan vi også ta med at det var tysk finale i Champions League. Bayern München og Borussia Dortmund spilte mot hverandre der. Ja, husker du hvem som vann? Ja, det var Bayern München, det altså. De tok the treble det året, det betyr at de altså vinner både seriecup og Champions League. Vi kan også ta med da, at dette her var året der Bastille satt seg ned og tenkte, skal vi lage en låt? Ja, det skal vi. Skal den heite Pompeii? Ja, det skal den. Og så spør jeg deg som hører på, skal vi spille den av? Ja, det skal vi.

Sia Oscars didn't see it coming her på NRK P1. Velkommen inn til deg som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 I dag. Det jo en fine dag. Det liksom, vi går fra sommer til høst, og jeg må innrømme at nå synes jeg det begynner å bli vanskelig å kle på seg. Jeg synes det ikke. Det noe lett å vite hva jeg skal ha på meg når jeg går ut. Fordi, sånn som for denne veka her, så det litt sånn når jeg står opp, så det plutselig sol. Så det at jeg dreger på meg shortsen når jeg går og pusser tennene og etter frokost. Skjønner jo, til tross for at jeg bor på Østlandet, at shorts kanskje ikke helt sesong for lenger, selv om jeg har en far som går med shorts fra april til oktober, typ. Men greit, jeg velger på en måte som regel bukser og genser, og så spørsmålet, hva jakke skal man ha på seg? Fordi det kan plutselig begynne å regne nå. Det her så vanskelig, og jeg kan umulig være alene om å kjenne det på denne måten, men den der følelsen av å måtte ha med seg alle jakker, så I kveld da, når jeg ferdig hit på jobb, jeg for jo hjemmefra I 8 draget for å komme hit til sendingen nå 10, og når jeg skal ut av studio, så jo klokka midnatt, så da jo det enda kaldere, og det helt mørkt. Så nå må jeg på en måte, nå føler jeg, altså I dag har jeg altså på meg, hold det fast, jeg har på meg bukse, ikke så overraskende kanskje, jeg har t-skjorte, så det greit, jeg har en sånn college-genser, litt sånn god og varm college-genser, og så har jeg med en vest, og så har jeg allværsjakke, og så tok jeg pikere med regnjakke også. Og det skjønner jeg ikke, fordi når jeg så ned I sekken, så det som en allværsjakke og regnjakke, jo litt samme greia. Det litt mer, litt klammere med regnjakke, men bedre hvis det regner åpenbart. Vindjakke, allværsjakke. Jeg synes det vanskelig, folkens. Jeg tror jeg trenger hjelp til å kle på meg. kanskje man kan lage en sånn plass det litt sånn, du vet det, rundt omkring I særlige byer så det noen sånne telefonkiosker, der kan du låne bøker, og egentlig få det da gratis, og så kan du legge igjen noe som du ikke har bruk for lenger og så det litt sånn byttelåne sånn fin greie kanskje man skal gjøre samme med kle at man bare har en plass med litt sånn tjukkere jakke sånn I tilfelle folk som meg på jobb til klokka midnatt, og plutselig må hjemme og blir sånn, ja shit, I stedet når jeg får hjemme fra, så hva gjør det sol? Nå det natt. Det noe å tenke på, altså. Det noe å tenke på. Jeg håper vi flere.

Sitt. Sigrun Lo Sparbo med låta Vi er flere, og jeg tenker at vi skal få på flere gode låter I tida fremover, frem til nyhetene klokka 11, og jeg tenker at vi skal starte med Ella Lockerts I låt som heter Hva om det finnes noe mer, og før den tid Tolu og Sam Opoku med Love Me To Find You.

Hva om det finnes noe mer fra Ella Lockhart her på NRK P1? Og fra Ella skal vi bevege oss videre til Amanda. Vi skal la det regne rett og slett her i studio og i øyra di, uavhengig av om du befinner deg i bil, buss, tog eller paraply. Under en paraply så skal du uansett få låta Let It Rain av Amanda Marshall. I

Randi og Line. Det var låta som heter Birk og Ronja, du fikk den her på NRK P1. Og nå tenkte jeg skulle prate litt spesifikt til deg som ute og kjører bil I kveld. Ja, hvis du kjenner igjen dette her, skru opp lyden litt ekstra nå, fordi jeg fikk høre noe voldsomt her en dag fra en venninne av meg. Jeg husker ikke helt hva vi pratet om. Jeg husker bare at det var snakk om noen drinker, og jeg lurer på om det var noen som var god på å mikse drinker. Og så det hun ene venninne I gjengen som omtrent rekker opp handa, og så sier hun sånn, «Dø, man kan vel bare ta litt spylarvæske?» ja, man kan ta litt spylarvæske. Jeg hørte at hvis du spyler frontruta di med nok spylarvæske, så kan du faktisk bli full. og det noe av det rareste jeg hørt på lenge. Men hvis du som ute og kjører, jeg vil likevel bare I tilfelle hun har rett, hun venninne med her, så tenker jeg at da må du ikke bruke for mye spylarvæske I kveld. det kan være farlig. Du kan bli full av det, og det vil ikke vi ha noe av. Jeg tenkte at vi med din unyttige infoen du fikk fra meg, så skal vi heldigvis snart få mer nyttig info fra nyhetene som klokka 11. Og før den tid så skal vi da slenge ut en låt til deg som ute og kjører bil. Rattle Flats, Life is a Highway, her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Ha en riktig god

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Norge tapte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligan I fotball etter en svært dramatisk kamp, hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligan. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal og taper igjen etter mer tull og tøys I Cardiff I kveld. Norge har to utvisninger på 3 kamper I nasjonsligan. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Trond. På søndag møter Norge Portugal på bortebane. Andre nyheter, Krista Pike, som ble forsøkt henrettet 2 ganger I Tennessee, lever fremdeles og får livreddende medisinsk behandling på sykehus. Det opplyser kvinnens advokat. Henrettelsen I Tennessee skulle være den første henrettelsen av en kvinne I staten på 200 år, men etter 2 dødelige sprøyter var hun fremdeles bevisst og hadde puls, forteller vittner som var til stede. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en 1 år eldre kvinne. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase I England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest I dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut I dag var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Og det var Espen Aas som intervjuet politisk kommentator Håvard Nyhus. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Avicii med Waiting for Love her på NRK P1. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Oskar Fjørtoft er mitt navn, og jeg er lydsporet til din torsdagskveld. I morgen er det fredag, så nå nærmer det seg helg, og jeg føler når høsten kommer, så blir dine helger viktigere og viktigere, så jeg håper du gleder deg like mye som meg. Jeg skal jo den neste timen spille god musikk til deg. Jeg kan jo røpe at vi skal ha både musikk fra Johnny Cash, vi skal ha Marte Wang, Maroon 5, Bob Marley. Det er mye å se fram imot. Madcon og Ray Dalton kommer også innom, så det er mye bra musikk i vente for deg som hører på, og den neste låta er intet unntak. Vi skal jo da bevege oss fra Sverige og Avicii, som vi hørte nå her i stad, til Sogndal, til Saftbygda. Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du, så la det være oss to livet ut. Gunn Kvåle og den nydelige Sogndalsdialekta setter ord på hvordan det endelig føles å lande i noe som man ønsker at skal vare. En nydelig sommerlåt som jeg tenker fin å høre også nå på tampen av Sunnmøre. Her er det her er ikke bra. Nå er jeg for opphengt i meg selv og Sunnmøre. Jeg tenkte nå jeg pratet en del om Sogndal, nå må vi få en Sunnmøre. Sommeren var det jeg skulle si, selvfølgelig. Så det er bare å sette seg tilbake og nyte låta fra Gunn Kvåle der, altså. Sommeren før deg.

Sommeren før deg, servert av Gunn Kvåle her på NRK P1. En liten sånn tviholding på sommeren da, som vi driver med her den 1. oktoberen på Rikskanalen, rett og slett. Og jeg tenkte, jeg ble inspirert av å høre Gunn Kvåle gi oss litt sommermusikk, så jeg har letet fram en sommerlåt til. Jeg har rett og slett tatt med den frihet og letet fram en låt som jeg mener for meg den ultimate sommerlåta. Vi skal spole tilbake til tidlig 2000-tall. I denne perioden her så det flere gode låter som blir gitt ut. Åpenbart det året der Kjartan Salvesen vinner i Idol, Kurt Nilsen vinner året før, Tone Damli, Jorunn Stiansen, det mange store og fortsatt store norske artister som blir oppdaget på denne tida, og inn i denne mixen her, ikke en del av Idol, men en del av musikk tidligere, så dukker det plutselig opp en liten rødhåret fyr med navn Ivar. Og hvis du snur Ivar fra rett vei til feil vei, så skal du fram til Ravi. Og Ravi og DJ Løv ble jo seg store på tidlig 2000-tall. Det startet med Ut av deg sjæl opplevelse, og så kommer låta Dødssøt. Og så det vel den tredje sommeren da, der jeg gir ut låter, for det kommer jo altså ut en låt hver sommer fra denne gjengen her, som blir den store sommerhitten flere år på rad, og på et eller annet tidspunkt her da, så kommer låta som heter E-ordet. I det herrens år 2005 kommer dine låter her ut, og det har for meg blitt tidenes sommerlåt, fordi den gir meg både litt sånn nostalgisk følelse, men så var det også kult fordi Ravi her kom jo og hadde laget musikk på sitt helt eget språk, et språk som heter ravisk. Og det skiller jo seg ut fra veldig mange andre, og det gjør jo han fortsatt. Han gir ut musikk den dag i dag, men vi skal altså spille musikk fra Ravi fra 2005, og vi skal spille

Bare en mann fra Ingrid Vårvik her på NRK P1, og jeg har lyst til å prate om det. Jeg skal prate litt om det å være mann, for det skjer noe stort i livet mitt om dagen, og det skal jeg fortelle deg mer om etter Bob Marley og The Wailers Redemption Song.

Bob Marley and the Wailers. Redemption sang på NRK P1. Mitt navn Oskar. Det som kveldens vert, kveldens radioprogramleder, kveldens lydspor, kveldens torsdagsselskap. Og jeg nevnte jo etter vi hadde hørt Ingrid Vårviks låt Bare en mann, og før vi hørte Bob Marleys låt nå nettopp da, at det noe jeg må ta opp med det, fordi det er flere ting jeg kan, det er mye jeg kan prate om rundt dette her, men når jeg så den neste låten vi skal spille, som Marte Wang sin Følg meg, så begynte jeg å tenke på en stor ting som beveger seg i livet mitt om dagen, nemlig at jeg skal bli pappa for første gang. Ja, det er veldig, veldig stas. Jeg gleder meg masse til å få en liten unge å ta vare på, få en litt sånn, det blir jo en ny hovedrolle i livet mitt, og det kjenner jeg at det blir kjempe, kjempe fint, og grunnen til at jeg kom på denne tematikken og dette her, er jo at Marte Wang, som skal gi oss neste låt, hun vet at det er noe sånn babysang, for jeg gikk forbi en kirke rett oppe i høgget der jeg bor, og da hørte jeg noe fin sung, og så stakk jeg høyde inn, og da så jeg at det var så Marte Wang som sto og sung i lag med masse mødre og fedre og deres babyer. Og det er jo mange ting man skal forberede seg på da, når man skal bli pappa. En av dem er jo at det blir anbefalt å synge til magen, for eksempel. Og der kjenner jeg at der er jo jeg litt usikker på akkurat hva type sung jeg skal synge. Fordi jeg synes jo, både jeg og min kone synes det her er veldig, veldig stas. Vi gledes til å bli foreldre, og jeg er veldig spente selvfølgelig. Og da hører jo vi på tips og råd vi får, så når noen kloke folk har sagt at det kan være lurt å synge sunga til magen, så prøver jeg selvfølgelig det. Men jeg synes det er vanskelig å komme på gode sunger når jeg skal synge til en mage, for det har jeg veldig lite erfaring med fra før. Så da skal jeg innrømme at jeg har hatt noen runder der jeg begynte å synge Glory, Glory, Man United, fordi det er det første jeg kommer på ekte. Og det første jeg tenker sånn, ja ok, det her skal jo bli en unge som forhåpentligvis heier på det elendige fotballaget Manchester United, akkurat som sin far. Jeg skal innrømme at nå i disse landslagstider har jeg dratt i gang en Vi gir alt, alt for Norge. Og det var vel på et punkt når samboeren min, når jeg drog i gang den her Ich bin schnappi, das kleine krokodil, da sa kona mi sånn, Oskar, nå må du gi deg. Men Marte Wang er jo god her, altså kanskje egentlig må finne tak i henne, og låta Følg meg er jo også en låt som går an å synge. Den er litt nepp på, den er veldig, veldig fin når Marte Wang synger den. Usikker på om jeg skal synge den, men jeg kommer i hvert fall til å synge høyt nå når jeg setter på låta her i studio, og til deg som hører på, Marte Wang, Følg meg.

Rock Me Baby fra Johnny Nash her på NRK P1. Og folkens, det nærmer seg jul. Ja da, men om vi vil det, eller ei, det nærmer seg jul. Og grunnen til at jeg tek opp dette nå når vi tikker oss inn på 1. oktober, er at nå kommer det til å komme julemanna, pepperkake, julepynt. Butikkene kommer veldig straks til å fylles opp. Mest sannsynlig så har det kommet mange plasser allerede. Og jeg tok opp dette her fordi Joker Gursken, altså i nabobygda der jeg kommer fra, er det litt av, der er bygd som heter Gursken, der er det en butikk som heter Joker, og der la det ut for 4 dager siden. Endelig kom julemannene. Ja, og det her er jo noe jeg alltid synes er gøy, da den første sånn, nå nærmer det seg jul, eller nå er det alt for lenge til jul, men vi har allerede begynt å selge vare, for da bruker jo kommentarfeltet å være ganske artige. Det bruker å være bra trøkk. Jeg tipper du som hører på, noen kjenner seg nok litt igjen i dette her, dine lille provokasjonen som oppstår når butikkene blir fylt med julevare. Og jeg skal innrømme det, jeg tenker det selv, stekk, det er litt tidlig altså, å selge sånne julemanner. Og for deg som ikke kaller det julemann, så er det da kakemenn, det er disse hvite kakene med ofte sånn rødmaling på. Fra bakehuset ser jeg deg disse her på dette bildet her på Jokergursken, og la oss være ærlig, det er ikke så godt heller. Disse, altså, mormor, når hun lager julemann, dritgodt, det er det beste. Det er beste julemannene i hele landet, så det er bare å bestille til min mormor der, altså. Men disse her er jo ikke så gode. Men likevel da, når jeg ser dette her på butikken i oktober, er en mann som elsker jule, jeg gleder meg til jule. Jeg har lyst til å kjøpe en da. Så jeg skal innrømme at hvis jeg ser disse julemannene på butikken, så ryker jeg på en julemann. Og jeg tenkte jo når jeg så dine innlegget fra Joker Gursken at her kommer folk til å bli provosert. Men jeg ble skuffet. Og lykkelig samtidig. Fordi her er det noen som skriver ikke en dag for sent. Så er det noen andre som skriver yes. Og den tredje skriver på tide. Og det var alle 3 kommentarene da. Gursken er jo en ganske lite bygd, så der er ikke så mange som går inn og kommenterer. Men folkens, jula nærmer seg, enten du vil det eller ei. Åh, den er der snart, folkens. Kjenner du den? Lukta av pepperkake. Neida, vi dropper litt jul. Vi spiller på noen lille Cæsar i staden. Elsker deg. Altså, jeg... Ikke som at jeg elsker deg, men låta. Låta jeg til elsker deg. Følte jeg la på telefonen og var sånn, elsker deg, ha det.

finds peace. Musikk fra Nora Legrand. Det er navnet på låta, det. Wherever She's Running fra Nora Legrand. Skal vi bevege oss videre til musikk fra Madcon. Den låta her heter Don't Worry.

Odd Nordstoga ga oss nest siste låt for i kveld. En sang som finnes, og i det så skal jeg takke for laget. Kjekt at du har skrudd på NRK P1 i kveld. Nyt natta videre. Så avslutter vi med Jennifer Lopez, Love Does Don't Cast a Thing. God

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Kraftige eksplosjoner hørt I Jemens hovedstad Sanaa I kveld ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og byene Sada, Taiz og Amran. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. I Slovakia en 13 år gammel jente død etter at hun ble skadd I et knivangrep på en skole tirsdag. En 61 år gammel lærer ble drept, en annen lærer fikk stikkskader I brystet. En gutt som går I 8. klasse på skolen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Motivet hans ikke kjent. Skoler brenner over hele Frankrike. Opprørspolitiet satt inn etter at mange demonstrasjoner blitt voldelige. Flere tusen elever arrestert og hundrevis av politifolk skadd. Elever har I over en uke demonstrert mot forholdene på skolene. Klagene handler om lærermangel for mange elever per klasse og nedslitte skolebygninger. Piloten, som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel med over 170 passasjerer ombord, overført til de forente arabiske emirater. Under angrepet stupte flyet 5000 meter. Passasjerer fikk overmannet det andre piloten, og to piloter blant passasjerene fikk landet flyet trygt. Oppslutningen om Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nådd et nytt bunnivå, nå på kun 10%, viser en meningsmåling fra rikskringkasteren ARD. 88% av de spurte sier de ikke særlig fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med forbundskansleren. Det den laveste oppslutningen for en tysk regjeringsleder siden ARD startet med denne typen meningsmålinger I 1997. Nå fotball. Norge tapte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligaen etter en svært dramatisk kamp hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys I Cardiff I kveld. Norge har to utvisninger på 3 kamper I nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med.
0: Sa fotballkommentator Olav Trån, og på søndag møter Norge Portugal på bortebane. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så den her da, den første fredagen I oktober. Og det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass. Og det du også der. Hyggelig. Det var R.E.M. som åpna for oss, og nå det litt av en gjeng som tar oss videre. Det Justin Bieber, Daniel Caesar og Given sammen. I got

Emma Steinbakken her I Nattradion for alltid type ting. En rask sjekk I kalenderen viser at det to popstjerner som har bursdagen sin I dag. To vi spiller rett som det her I NRK P1, så da må vi jo bare feire litt. Og jeg starter med en av våre største internasjonale stjerner. En dame som ble kjent sammen med noen dansker. Ja, du skjønner kanskje hvem. Mer straks.

Ovi er det som synger om Audrey. Ja, noen av dere kjent kanskje igjen Barbie Girl. Og hvorfor står jeg her og plager dere med min sangstemme? Jo, ganske enkelt fordi Lene Nystrøm har bursdag I dag. Og I nordmenn gikk jo nærmest avskaftet da norske Lene gikk til topps verden over sammen med sine danske venner I Aqua, med låta om Barbie da. Det var jo I 1997, og eventyret fikk jo et nytt kapitel for et par år siden gjennom Barbie-filmen. Men Lene har jo visst flere talenter også som skuespiller og har vært med I flere filmer, blant annet I Varg Veum-serien. Og siden Lene Nystrøm feires, så kan jeg hente fram et minne fra da hun var med I Hver gang vi møtes. Det begynner å bli noen år siden, men uansett, den gang dro Lene denne Jonas Fjell-klassikeren.

Her forlater vi røyksopp, for nå skal det feires litt bursdag her. For Sting har bursdag I dag. Gutten som ble født på dagens dato I Wallsend, Northumberland, England, og fikk navnet Gordon Sumner, men som ble til Sting, og som også ble verdensstjerne sammen med bandet sitt Police. Der slutta han jo ganske så overraskende, men greide jo å holde på samme status da han valgte å bli soloartist. Og antall slagere fra denne engelskmannen jo nærmest utallige. Og ja, ute på turné jo også, spilt her til lands I sommer. Det var en opplevelse det. Hvilken låt skal man velge på en bursdag? Jo da, jeg tar denne.

Sting fikk god hjelp av kompis Stevie Wonder på munnspill der I Brand New Day og den kom fordi Sting har bursdag I dag født I 1951 så vi snakker 70

0: Take my breath. Dette The Weeknd her I Nattradion, hvor det nå klart for vår faste post, der vi hyller de som synger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Erlend Ropstad ble artist nummer tre I den norske trippelen denne fredagen. Ikke syng. Og før det var det Amanda De Lara. Nå det oss, sang hun. Og litt nærmere deg. Det var Knut Anders Sørum. Det var den norske trippelen denne gang. Du fikk den her I nattradion, hvor det, ja, nå blir det litt skummelt. Hør her.

En ordentlig thriller en fredagsnatt, det tåler vi, fra Michael Jackson. Og det ble nest siste låt her i Nattradion denne gang. Nå det en fersk låt fra Dagny som vi kan danse oss ut av Nattradion med. Men hold deg gjerne til NRK P1 da, mye fint i vente utover natta. Nils Ågen Åstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kraftige eksplosjoner hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder at Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og flere andre byer. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Petter Boisensa sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret benektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det opp til valgkomiteen å innstille til ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og at oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Sa SV-leder Kirsti Bergstø. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas i går. EU-kommisjonen og medlemslandene møtes fredag for å diskutere stigende drivstoffpriser. Fotballkampen mot Wales, det dårligste laget i nasjonens ligagruppa, skulle Norge vinne. Kampen begynte bra med norsk scoring, men endte med hjemmeseier 2-1 til Wales.
2: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte, og han gjør det! Det en nydelig scoring av Oscar Bob!
3: Skadetrøbbel hos flere profiler har preget inngangen til kampen, og det stopper heller ikke det oppgjøret i gang. Allerede etter 15 minutter må Julian Ryerson ut, Markus Holmgren Pedersen inn som erstatter.
2: Europa og VM-kvartfinalen, nå kommer Wales innover i feltet ned til venstre inn foran mål, og så skårer de!
3: Daniel James mannen som gjør at det står 1-1 til pause. Fryktelig start på andre omgang. Torbjørn Heggem taper en løpsduell mot James. Rett kort til Heggem. Frispark til Wales.
2: Skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn!
0: Sa kommentator Olav Trån, og reporter var Harald Tingnes. NRK Nyheter var ved Harald Berg.

håret ned i veien til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En MC-fører mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann I slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende varslet, opplyser operasjonsleder Kai Henrik Eriksen I Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på stedet gjennom natten ifølge operasjonslederen. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. I tillegg ble fire droner skutt ned. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Det skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Peter Boisenza sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. De tyske vepnede styrkene skal bygge eget droneregiment, og til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med bare ubemannede våpensystemer, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pastorius. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas, og I dag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffpriser. Det ble dårlig stemning I den norske fotballleiren etter at landslaget tapte 2-1 for Wales I nasjonsligaen I går, sier reporter I Cardiff. Mats Øyvind Arntzen.
1: Det har I hvert fall vært bedre stemning blant journalistene som her I pressesonen. Norge tapper 1-2 for Wales. Hva gikk galt?
2: Det aller, aller meste. Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen I laget. Etter hvert så ble det en fullt fortjent seier til Wales, som selvsagt også hjelpes av en stor forsvarsfeil som fører til utvisning på Torbjørn Heggem og 10 mot 11 I en omgang.
0: Sa fotballekspert Kristoffer Løkberg, NRK Nyheter, Harald Berre.